Nesten 8 av 10 kirkegjengere mener det bare finnes to kjønn. Det viser vårt lands kirkegjengerundersøkelse, der 68% sier de helt enige, og 11% at de litt enige. Undersøkelsen omhandler også synet på homofili. Halvparten av de trafikkdrepte i år mellom 25 og 44 år gamle. Det langt flere enn både fjoråret og de foregående 5 år. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Blant de 6 personene som har mistet livet i trafikkulykker det flest sjåfører. MDG vil at regjeringen skal gi permanent opphold til de første 30 000 ukrainerne som i år nærmer seg maksgrensen for midlertidig opphold. De har kollektiv beskyttelse i Norge, og ordningen kan forlenges. MDG-leder Arild Hermstad mener ukrainere trenger forutsigbarhet. For permanent opphold kreves 3 års botid. Økt fravær gjør at flere unge går ut av skolen uten grunnskolepoeng. Andelen større blant innvandrerelever og størst blant dem som kom til landet i ungdomsskolealder. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Veksten i manglende grunnskolepoeng har også skjedd blant elever som ikke innvandrere, og har økt med 100% siden 2015. For første gang produserte verden mer strøm av vind og sol enn gass. Tenketanken Ember viser at fornybar energi står for 22% av global elektrisitet mot 20% fra gass. Ember sier at dette en langsiktig utvikling, ikke en direkte reaksjon på energikrisen i Midtøsten. Norge tok sin første VM-medalje i ishockey i går etter å ha slått Kanada 3-2 i bronsefinalen. Norge ledet 2-0, men Kanada skåret 2 ganger sent i kampen og utlignet. I overtid avgjorde Noah Steen i Sudden Death etter at han skåret sitt 7. VM-mål i mesterskapet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Forsvarsdepartementet har bestilt ekstern gransking av Forsvarsbygget etter brudd i rammeavtalene. Kontrollkomiteen på Stortinget fikk brev fra forsvarsministeren om 14 nye overskridelser på minst 202 millioner kroner. Departementet sier at rapporten ventes til høsten, at den skal gi en tiltaksliste. Nesten 8 av 10 kirkegjengere mener det bare finnes to kjønn. Det viser Vårt Lands kirkegjengerundersøkelse, der 68% sier de er helt enige, og 11% at de er litt enige. Undersøkelsen omhandler også synet på homofili. Halvparten av de trafikkdrepte i år er mellom 25 og 44 år gamle. Det er langt flere enn både fjoråret og de foregående 5 år. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Blant de 6 personene som har mistet livet i trafikkulykker, er det flest sjåfører. MDG vil at regjeringen skal gi permanent opphold til de første 30 000 ukrainerne som i år nærmer seg maksgrensen for midlertidig opphold. De har kollektiv beskyttelse i Norge, og ordningen kan forlenges. MDG-leder Arild Hermstad mener ukrainere trenger forutsigbarhet. For permanent opphold kreves 3 års botid. Økt fravær gjør at flere unge går ut av skolen uten grunnskolepoeng. Andelen er større blant innvandrerelever og størst blant dem som kom til landet i ungdomsskolealder. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Veksten i manglende grunnskolepoeng har også skjedd blant elever som ikke er innvandrere, og har økt med 100% siden 2015. Norge tok sin første VM-medalje i ishockey i går etter å ha slått Canada 3-2 i bronsefinalen. Norge ledet 2-0, men Canada skåret 2 ganger sent i kampen og utlignet. I overtid avgjorde Noah Steen i Sudden Death etter at han skåret sitt 7. VM-mål i mesterskapet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Hurra! Nå fyller Bø 3 AS 30 år. Fredag 5. og lørdag 6. juni inviterer byggeren Eide til jubileumsmesse. Det blir store jubileumstilbud fra kjente leverandører, blant annet Scanox, Bosch, Isola, Alsvåg Plater, Natre og Bygg 1. Kom og møt byggerens leverandører og gjør et kupp. På lørdag kan du nyte gratis grillmat, kaffe og kaker, og barna har sin egen snekkerstand. Vi trekker flotte premier blant våre kunder, så ta turen innom oss og bli med på jubileumsfeiringen. Velkommen til Bø 3 AS, byggeren Eide. Byggeren!
1: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes, alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
2: Dette er Radio Bø.
3: Å, Gud fader! 79 lykketall! Å, herregud, det var vi ikke klar over.
4: Og bongen din, han helt korrekt.
3: Det
5: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: 5. og 6. juni feirer byggeren Eide 30 år. Du inviteres til jubileumsfest med knalltilbud. Butinox 16 til kun 2298 kroner. Butinox Futura til 1298. Og Butinox Terrassebeis til bare 289. I tillegg Blå Bors skrumaskin med to batterier kun 2498 kroner. Alsvåg tak til bare 199 per kvadratmeter og mye mer. Kjøper du i Sola Powertrack kan du vinne undertak til hele taket ditt. Ikke nok med det, vi gjemmer en nøkkel i butikken. Finner du den, vinner du en ytterdør fra bygg 1. Du kan også gjøre et kupp på vinduer fra natere. Velkommen til Byggern Eide, og feir 30 år med oss.
1: Byggern! Klar for en helg full av fart, smak og opplevelser? Besøk Akvakultur i Vesterålen. Visningssenteret i Blokken, bare en halv time unna Sortland. Bli med på guidet omvisning. Besøk et ekte oppdrettsanlegg. Bli med på en spennende ribbtur og nyt smaken av våres egenproduserte røyka laks. Masse opplevelser, perfekt for hele familien. I butikken kan du også kjøpe både røyka og frossen laks. Sjekk ut akvakulturivesterålen.no eller Akvakultur i Vesterålen på Facebook. Vi ses i Blokken!
2: Lørdag 13. juni er det klart for blåbyløpet på friidrettsbanen på Sortland. Sortland Hud- og Fotterapi fyller 30 år og inviterer hele familien til løpsfest under byfesten. Det blir småtråkken, gratis løp for unga, 5 og 10 kilometer løype med og uten tid. Det blir korps, turnoppvisning og afterparty på kvelden. Ta med venner og familie og bli med på en aktiv og hyggelig dag i Blåbyen. Mer informasjon og påmelding finner du på Facebook. Søk opp Blåbyløpet.
3: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte varer rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.

0: dere følge med. Velkommen til årets happening på Strandlandet i Hassel under Strøna 2026, 12-13. Juni. Her blir det nostalgikamp, veteranparade og markedsdag, og ja, de berøkta, heimlaga steikegode fiskeburgerne er selvfølgelig på plass på grillen. Vi snakker også om et legendarisk kakebord, kakebakekonkurranse for de modige og fest på lokalet utover kvelden. Det oppleves for store og små, og ja da, han Bjørnis er også invitert. For program og info, sjekk Facebook-siden vår under Strøna. Vi ses på Strønstad 12-13. Juni.
1: Varme og bad, Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad, Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
2: Nytt bad med Valle, VVS.
3: Vallevvs.no og vb.no.
4: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
5: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.

Rettssaken mot en 18-åring tiltalt for drapet på Tamima Nibras Juhar på Kampen I Oslo starter I dag. Han ble pågrepet få timer etter drapet 24. August I fjor og har sittet I varetekt. Ifølge tiltalen ble offeret drept med kniv. Bronselaget fra hockey-VM skal hylles under landskampen I fotball mot Sverige I dag, men det var nær ved å ikke skje. Ishockeyheltene hadde nemlig ikke tilgjengelig transport. Petter Stordalen sier til VG at han stiller med fly slik at bronsemedaljørene kan hedres I pausen på Ullevål stadion. Forsvarsdepartementet har bestilt ekstern gransking av Forsvarsbygget etter brudd I rammeavtalene. Kontrollkomiteen på Stortinget fikk brev fra forsvarsministeren om 14 nye overskridelser på minst 202 millioner kroner. Departementet sier at rapporten ventes til høsten at den skal gi en tiltaksliste. Forbrukertilsynet advarer om treningskampanjer som kan være ulovlige. I en pressemelding sier tilsynet at de har fått flere tips og har sett på markedsføring og avtalevilkår. Flere tilbud oppgis å innebære gebyrer etter kampanje og lengre oppsigelsestid enn ventet. Nå har Forbrukertilsynet sendt brev til de 15 største kjedene. MDG vil at regjeringen skal gi permanent opphold til de første 30 000 ukrainerne som I år nærmer seg maksgrensen for midlertidig opphold. De har kollektiv beskyttelse I Norge, og ordningen kan forlenges. MDG-leder Arild Hermstad mener ukrainere trenger forutsigbarhet. For permanent opphold kreves 3 års botid. Ny forskning viser at det å lære et musikkinstrument kan gi bedre kognitiv prestasjon. I en studie fullførte testpersoner datamaskinoppgaver som utfordret oppmerksomheten. De med formell musikklæring reagerte raskere og gjorde færre feil. Forskerne mener det kan henge sammen med større vilje til å anstrenge seg. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

0: Hurra! Nå fyller Bø 3 AS 30 år. Fredag 5. og lørdag 6. juni inviterer byggeren Eide til jubileumsmesse. Det blir store jubileumstilbud fra kjente leverandører, blant annet Scanox, Bosch, Isola, Alsvåg Plater, Natre og Bygg 1. Kom og møt byggerens leverandører og gjør et kupp. På lørdag kan du nyte gratis grillmat, kaffe og kaker, og barna har sin egen snekkerstand. Vi trekker flotte premier blant våre kunder, så ta turen innom oss og bli med på jubileumsfeiringen. Velkommen til Bø 3 AS, byggeren Eide. Byggeren!
1: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Velg blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes, alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du er nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
2: Bingo studio.
3: Hallo, bingo på 22.
2: Nei, nei, nei, var det sånn?
3: Det ser sånn ut, ja.
2: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
3: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
2: Ja.
4: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: 5. og 6. juni feirer byggeren Eide 30 år. Du inviteres til jubileumsfest med knalltilbud. Butinox 16 til kun 2298 kroner. Butinox Futura til 1298. Og Butinox Terrassebeis til bare 289. I tillegg Blå Bors skrumaskin med to batterier kun 2498 kroner. Alsvåg tak til bare 199 per kvadratmeter og mye mer. Kjøper du Isola Powertrack kan du vinne undertak til hele taket ditt. Ikke nok med det, vi gjemmer en nøkkel i butikken. Finner du den, vinner du en ytterdør fra Bygg 1. Du kan også gjøre et kupp på vinduer fra Natre. Velkommen til Byggeren Eide, og feir 30 år med oss.
1: Byggeren! Klar for en helg full av fart, smak og opplevelser? Besøk Akvakultur i Vesterålen. Visningssenteret i Blokken, bare en halv time unna Sortland. Bli med på guidet omvisning. Besøk et ekte oppdrettsanlegg. Bli med på en spennende ribbtur og nyt smaken av våres egenproduserte røyka laks. Masse opplevelser, perfekt for hele familien. I butikken kan du også kjøpe både røyka og frossen laks. Sjekk ut akvakulturivesterålen.no eller Akvakultur i Vesterålen på Facebook. Vi ses i Blokken!
2: Lørdag 13. juni er det klart for blåbyløpet på friidrettsbanen på Sortland. Sortland hud- og fotterapi fyller 30 år og inviterer hele familien til løpsfest under byfesten. Det blir småtråkken, gratis løp for unga, 5 og 10 kilometer løype med og uten tid. Det blir korps, turnoppvisning og afterparty på kvelden. Ta med venner og familie og bli med på en aktiv og hyggelig dag i Blåbyen. Mer informasjon og påmelding finner du på Facebook. Søk opp Blåbyløpet.
3: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifuløye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.

0: må dere følge med. Velkommen til årets happening på Strandlandet i Hassel under Strøna 2026, 12-13. Juni. Her blir det nostalgikamp, veteranparade og markedsdag, og ja, de berøkta, heimlaga steikegode fiskeburgerne er selvfølgelig på plass på grillen. Vi snakker også om et legendarisk kakebord, kakebakekonkurranse for de modige og fest på lokalet utover kvelden. Det er opplevelser for store og små, og ja da, han Bjørnis er også invitert. For program og info, sjekk Facebook-siden vår under Strøna. Vi ses på Strønstad 12-13. Juni.
1: Varme og bad, Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad, Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
2: Nytt bad med Valle VVS.
3: ValleVVS.no og VB.no.
4: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikra. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
5: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.

Finansminister Jens Stoltenberg markerte i helgen oljefondets 30-årsjubileum og sier at Norge har spart over 21 000 milliarder kroner. Pengene er plassert i blant annet aksjer og fast eiendom. Han sier samtidig at Storbritannia kunne hatt enorme verdier om de hadde valgt å gå samme vei. Rettssaken mot en 18-åring tiltalt for drapet på Tamima Nibras Juhar på Kampen i Oslo starter i dag. Han ble pågrepet få timer etter drapet 24. august i fjor og har sittet i varetekt. Ifølge tiltalen ble offeret drept med kniv. Bronselaget fra hockey-VM skal hylles under landskampen i fotball mot Sverige i dag, men det var nær ved å ikke skje. Ishockeyheltene hadde nemlig ikke tilgjengelig transport. Petter Stordalen sier til VG at han stiller med fly slik at bronsemedaljørene kan hedres i pausen på Ullevål stadion. Forsvarsdepartementet har bestilt ekstern gransking av Forsvarsbygget etter brudd i rammeavtalene. Kontrollkomiteen på Stortinget fikk brev fra forsvarsministeren om 14 nye overskridelser på minst 202 millioner kroner. Departementet sier at rapporten ventes til høsten, at den skal gi en tiltaksliste. Forbrukertilsynet advarer om treningskampanjer som kan være ulovlige. I en pressemelding sier tilsynet at de har fått flere tips og har sett på markedsføring og avtalevilkår. Flere tilbud oppgis å innebære gebyrer etter kampanje og lengre oppsigelsestid enn ventet. Nå har Forbrukertilsynet sendt brev til de 15 største kjedene. Ny forskning viser at det å lære et musikkinstrument kan gi bedre kognitiv prestasjon. I en studie fullførte testpersoner datamaskinoppgaver som utfordret oppmerksomheten. De med formell musikklæring reagerte raskere og gjorde færre feil. Forskerne mener det kan henge sammen med større vilje til å anstrenge seg. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Hurra! Nå fyller Bø 3 AS 30 år. Fredag 5. og lørdag 6. juni inviterer byggeren Eide til jubileumsmesse. Det blir store jubileumstilbud fra kjente leverandører, blant annet Scanox, Bosch, Isola, Alsvåg Plater, Natre og Bygg 1. Kom og møt byggerens leverandører og gjør et kupp. På lørdag kan du nyte gratis grillmat, kaffe og kaker, og barna har sin egen snekkerstand. Vi trekker flotte premier blant våre kunder, så ta turen innom oss og bli med på jubileumsfeiringen. Velkommen til Bø 3 AS, byggeren Eide. Byggeren!
1: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hagerenskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

0: 5. og 6. juni feirer byggeren Eide 30 år. Du inviteres til jubileumsfest med knalltilbud. Butinox 16 til kun 2298 kroner. Butinox Futura til 1298. Og Butinox Terrassebeis til bare 289. I tillegg Blå Bors skrumaskin med to batterier kun 2498 kroner. Alsvåg tak til bare 199 per kvadratmeter og mye mer. Kjøper du i Sola Powertrack kan du vinne undertak til hele taket ditt. Ikke nok med det, vi gjemmer en nøkkel i butikken. Finner du den, vinner du en ytterdør fra bygg 1. Du kan også gjøre et kupp på vinduer fra natere. Velkommen til Byggern Eide, og feir 30 år med oss. Byggern!
1: Klar for en helg full av fart, smak og opplevelser? Besøk Akvakultur i Vesterålen. Visningssenteret i Blokken, bare en halv time unna Sortland. Bli med på guidet omvisning. Besøk et ekte oppdrettsanlegg. Bli med på en spennende ribbtur og nyt smaken av våres egenproduserte røykalaks. Masse opplevelser, perfekt for hele familien. I butikken kan du også kjøpe både røyka og frossenlaks. Sjekk ut akvakulturivesterålen.no eller Akvakultur i Vesterålen på Facebook. Vi ses i Blokken.
2: Lørdag 13. juni er det klart for blåbyløpet på friidrettsbanen på Sortland. Sortland hud- og fotterapi fyller 30 år og inviterer hele familien til løpsfest under byfesten. Det blir småtråkken, gratis løp for unga, 5 og 10 kilometer løype med og uten tid. Det blir korps, turnoppvisning og afterparty på kvelden. Ta med venner og familie og bli med på en aktiv og hyggelig dag i Blåbyen. Mer informasjon og påmelding finner du på Facebook. Søk opp Blåbyløpet.
3: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.

0: må dere følge med. Velkommen til årets happening på Strandlandet i Hassel under Strøna 2026, 12-13. Juni. Her blir det nostalgikamp, veteranparade og markedsdag, og ja, de berøkta, heimlaga steikegode fiskeburgerene er selvfølgelig på plass på grillen. Vi snakker også om et legendarisk kakebord, kakebakekonkurranse for de modige og fest på lokalet utover kvelden. Det er opplevelser for store og små, og ja da, han Bjørnis er også invitert. For program og info, sjekk Facebook-siden vår under Strøna. Vi ses på Strønstad 12-13. Juni.
1: Varme og bad, Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg Varme og bad, Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
2: Nytt bad med Valle VVS.
3: ValleVVS.no og VB.no.
4: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
5: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
2: Du lytter nå til Radio
6: Bø. I bring a coffee in the morning. She brings me in a peace. I take her out to fancy restaurants. She takes the sadness out of me. I make her cards on her birthday. She makes me a better man. I take her water when she's thirsty.

Dronning Sonja friskmeldt etter hjerteplager og dermed tilbake i programmet. Slottet opplyser at hun forrige søndag ble sykemeldt i en uke, men at programmet nå gjennomføres som planlagt. Det opplyser kommunikasjonssjef Guri Varpe til NTB. Amnesty International sier i en ny rapport at russiske skoler bruker propaganda for å rettferdiggjøre krigen mot Ukraina. Barn lærer å stole på staten og frykte kritiske spørsmål. Rapporten hevder at dette også gjelder i russisk okkuperte områder i Ukraina, der obligatoriske lærebøker avviser ukrainsk identitet og statsdannelse. Finansminister Jens Stoltenberg markerte i helgen oljefondets 30-årsjubileum og sier at Norge har spart over 21 000 milliarder kroner. Pengene plassert i blant annet aksjer og fast eiendom. Han sier samtidig at Storbritannia kunne hatt enorme verdier om de hadde valgt å gå samme vei. Rettssaken mot en 18-åring tiltalt for drapet på Tamima Nibras Juhar på Kampen i Oslo starter i dag. Han ble pågrepet få timer etter drapet 24. august i fjor og har sittet i varetekt. Ifølge tiltalen ble offeret drept med kniv. En ny reiserapport viser at stadig flere europeere bruker ferien til aktiv hvile. Hele 57,2% oppgir at de først og fremst reiser for å slappe av og lade opp, mens 34,2% reiser for å styrke mental velvære. I tillegg viser rapporten at trening på ferie oftere handler om balanse enn prestasjon, sier Apollo. I dag møter Norge Sverige i fotball i forkant av VM for menn i Nord-Amerika. Deretter flyr landslagstroppen til USA med Erling Braut Haaland ombord, men han spiller ikke mot svensken i dag. Landslagssjef Ståle Solbakken sier Haaland får hvile etter en hard sesong, og at han ikke har hatt noen skadepause. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Nå må dere følge med. Velkommen til årets happening på Strandlandet i Hassel under Strøna 2026, 12-13. Juni. Her blir det nostalgikamp, veteranparade og markedsdag, og ja, de berøkta, heimlaga steikegode fiskeburgerne er selvfølgelig på plass på grillen. Vi snakker også om et legendarisk kakebord, kakebakekonkurranse for de modige og fest på lokalet utover kvelden. Det er opplevelser for store og små, og ja da, han Bjørnis er også invitert. For program og info, sjekk Facebook-sida vår under Strøna. Vi ses på Strønstad 12-13. Juni.
1: Varme og bad, Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos én leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad, Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
2: Nytt bad med Valle VVS.
3: Vallevvs.no og vb.no.
4: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
5: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.

0: 5. og 6. juni feirer byggeren Eide 30 år. Du inviteres til jubileumsfest med knalltilbud. Butinox 16 til kun 2298 kroner. Butinox Futura til 1298. Og Butinox Terrassebeis til bare 289. I tillegg Blå Bors skrumaskin med to batterier kun 2498 kroner. Alsvåg tak til bare 199 per kvadratmeter og mye mer. Kjøper du Isola Powertrack kan du vinne undertak til hele taket ditt. Ikke nok med det, vi gjemmer en nøkkel i butikken. Finner du den, vinner du en ytterdør fra bygg 1. Du kan også gjøre et kupp på vinduer fra natere. Velkommen til Byggern Eide, og feir 30 år med oss.
1: Byggern! Klar for en helg full av fart, smak og opplevelser? Besøk Akvakultur i Vesterålen. Visningssenteret i Blokken, bare en halv time unna Sortland. Bli med på guidet omvisning. Besøk et ekte oppdrettsanlegg. Bli med på en spennende ribbtur og nyt smaken av våres egenproduserte røykalaks. Masse opplevelser, perfekt for hele familien. I butikken kan du også kjøpe både røyka og frossen laks. Sjekk ut akvakulturivesterålen.no eller Akvakultur i Vesterålen på Facebook. Vi ses i Blokken!
2: Lørdag 13. juni er det klart for blåbyløpet på friidrettsbanen på Sortland. Sortland hud- og fotterapi fyller 30 år og inviterer hele familien til løpsfest under byfesten. Det blir småtråkken, gratis løp for unga, 5 og 10 kilometer løype med og uten tid. Det blir korps, turnoppvisning og afterparty på kvelden. Ta med venner og familie og bli med på en aktiv og hyggelig dag i Blåbyen. Mer informasjon og påmelding finner du på Facebook. Søk opp Blåbyløpet.
3: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifilet, det har vi også.

og våre egne heimlaget fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16, og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.

0: Hurra! Nå fyller Bø 3 AS 30 år. Fredag 5. og lørdag 6. juni inviterer byggeren Eide til jubileumsmesse. Det blir store jubileumstilbud fra kjente leverandører, blant annet Scanox, Bosch, Isola, Alsvåg Plater, Natre og Bygg 1. Kom og møt byggerens leverandører og gjør et kupp. På lørdag kan du nyte gratis grillmat, kaffe og kaker, og barna har sin egen snekkerstand. Vi trekker flotte premier blant våre kunder, så ta turen innom oss og bli med på jubileumsfeiringen. Velkommen til Bø 3 AS, byggeren Eide. Byggeren!
1: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes, alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

0: Tre personer siktet for grov kroppskrenkelse etter en voldshendelse I Bergen 17. mai. Politiet opplyser at en fjerde person har status som mistenkt. Politiadvokat Linn Mari Søfteland sier til NRK at hendelsen har utløst sterke reaksjoner I sosiale medier etter at en video fra overgrepet har sirkulert. Den 18 år gamle tiltalte I drapet på Tamima Nibras Juhar I august I fjor erklærte straffskyld I retten I morges. Oslo tingrett har satt av 9 dager til hovedforhandlingene. Ifølge saksopplysningene ble hun drept på et barnevernstiltak på Kampen der tiltalte bodde. En 17-åring dømt til 14 års forvaring med en minstetid på 9 år. Han funnet skyldig I medvirkning til 2 gjengdrap I Sverige knyttet til Foxtrot-nettverket samt 3 drapsforsøk. Dommen I Rogaland omfatter også menneskehandel, grove overgrep mot barn og vold og trusler mot fengselsansatte. Dronning Sonja friskmeldt etter hjerteplager og dermed tilbake I programmet. Slottet opplyser at hun forrige søndag ble sykemeldt I 1 uke, men at programmet nå gjennomføres som planlagt. Det opplyser kommunikasjonssjef Guri Varpe til NTB. Amnesty International sier I en ny rapport at russiske skoler bruker propaganda for å rettferdiggjøre krigen mot Ukraina. Barn lærer å stole på staten og frykte kritiske spørsmål. Rapporten hevder at dette også gjelder I russisk okkuperte områder I Ukraina, der obligatoriske lærebøker avviser ukrainsk identitet og statsdannelse. I dag møter Norge Sverige I fotball I forkant av VM for menn I Nord-Amerika. Deretter flyr landslagstroppen til USA med Erling Braut Haaland ombord, men han spiller ikke mot svensken I dag. Landslagssjef Ståle Solbakken sier Haaland får hvile etter en hard sesong, og at han ikke har hatt noen skadepause. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten I Svolvær, Nordmec AS I Gjenskare og Nordkraft.
2: Du hører på Radio Bøs I formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Fin sommerlåt ifra det gode selskap du fikk blå, blå himmel. Og det er blå, blå himmel mange plasser i Nordland fylke, i Ofoten, Lofoten, Vesterålen, Nordsjelten, ja oppe i Troms også. Kan være noen skyer innimellom, og også i morgen kan det bli litt skyer, men langtidsvarslet ser jo veldig bra ut. Vi skal komme tilbake til det gode været vi har i vente. Hjertelig velkommen til mandagsutgaven og god formiddag direkte fra studio i Radio Bø. På 1. juni, første sommerdagen på kalenderen. Ted Ivar Paulsen og Emily Holen, det er vi som er på plass. Og det skal handle litt om sommermusikk, fordi at Violet Road er ute med splitter ny musikk. A Piece of Paradise handler om plassen du bor, og det å være stolt av den. Vi skal slå en prat med vokalist i Violet Road, han Kjetil Solberg. Han har turnert som sirkusartist siden han var 16, og i 1989, da han var 24 år, da startet han opp Sirkus Agora. Det er veldig hyggelig at folk ønsker oss tilbake, det sier Jan Kjetil Smørdal i Sirkus Agora, som vi møtte på Sortland i helga. Hålogalandsrådet aksepterer ikke at UNN fjerner dagambulansen ved Lødingen ambulansestasjon fra 15. juni i år. Tiltaket vil svekke akuttberedskapen for innbyggerne i Lødingen, Kvæfjord, Kjelsund, Harstad og deler av Hadsel. Og vi skal snakke med ordfører i Lødingen om den klare beskjeden fra Hålogalandsrådet, som altså ikke aksepterer at UNN skal fjerne dagambulansen ved Lødingen ambulansestasjon. Konkurranse har vi også. Vi har lagt ut en bokstavsuppe til dere lyttere. Her er det 12 bokstaver på gang, og hintet i dag det er sammensatte lydbilder man hører fra tretoppene. Ja, sammensatte lydbilder som man hører fra tretoppene. Hva kan jo det være? Hva får dere ut av de 12 bokstavene? Ring og Emily på 76 11 40 50 eller sms til 41 45 40 50 med løsningsordet, navnet ditt og hvor du bor henne. Konkurransen skal vi komme tilbake til, for vi skal få presentert de 12 bokstavene på lufta om litt. Politiet rykket natt til søndag ut til området ved Alanya Kebab i Sortland etter melding om at en person hadde blitt slått i ansiktet. Skadene skal ikke ha vært alvorlige. Kort tid etter så fikk politiet kontroll på en mulig gjerningsperson som senere ble innbrakt. Politiet opplyser at de forsøkte å avhøre to fornærmede. Den ene skal ha blitt slått, mens den andre opplyste at han hadde blitt skallet i ansiktet. Saken etterforskes videre. Politiet rykket natt til søndag ut til Villaveien i Narvik etter melding om at en bil hadde kjørt inn i en parkert bil. Da patruljen kom til stedet, viste seg at totalt tre biler var involvert i denne hendelsen. Det var store materielle skader på kjøretøyene, men ingen personer skal ha blitt skadet. Politiet fikk kontroll på en person som opplyste at han var fører av bilen. Vedkommende blåste over lovlig verdi på alkometeret og mistenkes for promillekjøring. En av bilene fikk omfattende skader, og bilberger ble tilkalt. Politiet har opprettet sak. Politiet bortviste natt til søndag en person fra Trappa Bar i Narvik sentrum. Ifølge politiet hadde vedkommende opptrådd ufint og var kranglet på stedet. Bortvisningen gjaldt både utestedet og sentrumsområdet. Brannvesenet rykket natt til søndag ut til en leilighet på Fagernes i Narvik etter at en brannalarm ble utløst. Det lukta røyk fra utsida av boligen, og røykdykkere tok seg inn i leiligheten. Der fant de en person som lå og sov. Årsaken til røykutviklingen viste seg å være en pizza som hadde blitt liggende for lenge i steikovn. Personen i leiligheten kom uskadd ifra hendelsen. Utrykningspolitiet gjennomførte mandag formiddag en laserkontroll på E10 ved Kleppstad i Vågan. Kontrollen ble holdt i en 60-sone og resulterte i 20 forenklet forelegg. Den høyeste målte hastigheten var 85 km i timen.
1: Været sponses av Prix i Lødingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Og så ser vi på mandagsværet i Nordland. Det blir skiftende bris. På kysten nordøstlig periodevis frisk bris. I Lofoten, liten kuling utsatte plasser. På Helgeland delvis skya og utrygt for spredte regnbyger. Mulighet for torden lengst sør i kveld. Ellers for det meste lett skya oppholdsvær og en god del sol. Troms får skiftende bris, nordøstlig opp i frisk bris langs kysten. Delvis skya og mulighet for enkelte regnbyger i øst først på dagen. Ellers hovedsakelig lett skya oppholdsvær og perioder med sol. Og så skal vi over til morgendagen. Tirsdag så får Nordland skiftende bris. Først på dagen nordøstlig opp i frisk bris på kysten i nord, og sørlig frisk bris på kysten i sør. På kvelden opp i frisk bris utsatte plasser. I nord sol først på dagen, ellers skya eller delvis skya, og enkelte regnbyger. Troms får på tirsdag skiftende eller sørøstlig bris, periodevis frisk bris utsatte plasser, langs kysten nordøstlig opp i frisk bris. Hovedsakelig lettskya oppholdsvær og lange perioder med sol i Troms. Og så har vi tosifra temperaturer å by på over hele fjøla i dag. Andenes 10 grader, Bø i Vesterålen 12, Evenes lufthavn opp i 15 grader, Narvik der også 15 grader, Stokmarknes lufthavn 12, Sortland 13, Rotvær Lødingen 13, Svolvær lufthavn Helle 14 grader, Leknes lufthavn oppe i hele 17 grader, Hamarøy innhavet 10 grader, og Myre i Øksnes 11 grader.
1: Hurra! Nå fyller Bø 3 AS 30 år. Fredag 5. og lørdag 6. juni inviterer byggeren Eide til jubileumsmesse. Det blir store jubileumstilbud fra kjente leverandører, blant annet Scanox, Bosch, Isola, Alsvåg Plater, Natre og Bygg 1. Kom og møt byggerens leverandører og gjør et kupp. På lørdag kan du nyte gratis grillmat, kaffe og kaker, og barna har sin egen snekkerstand. Vi trekker flotte premier blant våre kunder, så ta turen innom oss og bli med på jubileumsfeiringen. Velkommen til Bø 3 AS, byggeren Eide. Byggeren!
2: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes, alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du er nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
3: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.

sing. Låta kom ifra Travis og heter Sing, fikk du i formiddagen på Radio Bø. Vi skal ikke frarøve innhavet gode temperaturer på en sommerdag, har jeg sagt. Ja, vi fortalte at Leknes lufthavn hadde 17 grader i stad, men det stemmer ikke. Det er innhavet som skal ha de temperaturene på 17 grader, og så blir det Leknes lufthavn med skuff Leknes, som vi må ned til 12 grader da. Altså rett temperatur. Innhavet, der skal det være 17 grader, og Leknes lufthavn, der vi meldte 17 grader, der blir det 12 grader. Men kjære Leknes, ta det med ro. Det skal bli bedre også der utover dagen. Og de neste dagene skal det jo bli både sommer og sol og gode temperaturer over hele fjøla.

0: Elva i Troms. Veien er stengt i begge retninger på grunn av sprengningsarbeid og utskifting av stikkrenner. Nødetatene må kontakte veitrafikksentralen for passering. Dette er da mandag til onsdag at veien er stengt mellom klokka 7 og 19.00. Det skal gjennomføres veiarbeid på E6 mellom Raud-Hammartunnelen i Sørfold og Tømmernestunnelen i Hammarøy denne uka. Arbeidet foregår om natta mellom klokka 19.06 fra mandag til fredags morgen. Trafikken blir først dirigert med ledebil mellom klokka 19 og 22. Deretter så blir veien stengt i perioder med gjennomslepp klokka 23, midnatt 02.00 og 04.00. Det arbeides i en tunnel om gangen, og nødetatene vil kun passere ved behov. Bilister som planlegger nattkjøring på strekninga oppfordres til å beregne ekstra reisetid. Og det var altså veiarbeid på E6 mellom Raud-Hammartunnelen i Sørfold og Tømmernestunnelen i Hammarøy kommune. Det pågår asfaltarbeid på fylkesvei 816 mellom Naustvika og Henningsvær i Vågan. Fra klokka 19.00 i kveld blir veien stengt i begge retninger. Stengingen kan vare opp til 2 timer av gangen, men trafikken slippes gjennom når det er mulig. Det tas hensyn til bussruten med avgang mot Henningsvær klokka 20.45 og fra Henningsvær klokka 21. Arbeidet pågår natterstid mellom klokka 19.07 og er planlagt å vare fram til den 5. juni. Det var altså asfaltarbeid på fylkesvei 816 mellom Naustvika og Henningsvær i Vågan kommune. Har du noe å melde fra trafikken der ute i Ofoten, Lofoten, Vesterålen eller i Nord-Salten, tips oss på 76 11 40 50 eller i tekstmelding til 41 45 40 50.
1: Nå må dere følge med. Velkommen til årets happening på Strandlandet i Hassel under Strøna 2026, 12-13. Juni. Her blir det nostalgikamp, veteranparade og markedsdag, og ja, de berøkta, heimlaga steikegode fiskeburgerne er selvfølgelig på plass på grillen. Vi snakker også om et legendarisk kakebord, kakebakekonkurranse for de modige og fest på lokalet utover kvelden. Det er opplevelser for store og små, og ja da, han Bjørnis er også invitert. For program og info, sjekk Facebook-siden vår under Strøna. Vi ses på Strønstad 12-13. Juni.
2: Varme og bad, Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos én leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg Varme og bad, Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle VVS.
4: Vallevvs.no og vb.no.
5: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
6: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Canin, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.

0: Juni heit låta ifra Lysenetter, de er fra Lofoten. Da har vi gått i gang med formiddagen her på Radio Bø, og litt tilbake til det her været vi veldig opptatt av, og mer kommer vi til å bli opptatt av det utover i sendingen. Vi skal straks til Violet Road. Men altså, folkens, nå er det gode temperaturer, i hvert fall når vi ser på Narvik, innhavet, litt sånn i innlandet, så ligger temperaturen på 15 grader nå, og jeg ser jo innhavet på Hamarøy skal opp i 18 grader utover dagen. Mange plasser i fylket så skal det utover i uka bli både 18, 19, 20 grader. Faktisk er det noen som får opp i 20. Ja, jeg ser innhavet på Hamarøy 24 grader på torsdag, så der blir det gode sommertemperaturer. Jeg tror nok at vi må ta en prat med meteorologen litt ut i denne uka og høre om dette her kommer til å stå seg sånn som det viser akkurat nå. Det er jo litt langt frem til torsdag og neste helg. Men ja, en prat med meteorologen kanskje for å få litt sånn fakta rundt det godværet som ser ut til å komme på besøk i nord. Det må vi gjøre litt senere ut i uka.
1: Bingo-studio, vær så god.
2: Jeg har bingo på 81.
1: Har du bingo på 81?
2: Ja.
1: Ja, da vet du vel kanskje...
2: Nei!
1: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
2: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
0: Ja, det er mandag i dag, og vi ønsker hjertelig velkommen til Radio Bingo på denne kanalen i kveld klokka 20.00. Og da kan mange bli skjelven. Det er 100 000 som ligger og venter på akkurat deg som er bingospiller og radiobølytter. Ut og kjøp blokket. Vi selger bingoblokket på mange kiosker, bensinstasjoner, dagligvarebutikker rundt omkring i våres dekningsområde. Og er det sånn at du bor en eller annen plassen i landet der vi ikke selger bingoblokket, så ja, eller i utlandet for den saks skyld, så kan du få tak i blokket på nett som du kan skrive ut selv, eller du kan spille på skjerm. Du finner blokket på nett hvis du går inn på radiobo.no. Der er det en liten knapp du kan trykke på, og så blir du sendt videre til der du finner blokket til Radio Bø sin radiobingo på nett. Men start på radiobo.no, der har du en liten knapp. Og trenger du litt hjelp med å komme i gang med å spille på nett og lure på hvordan du kjøper blokket der, så kan du få hjelp fra oss i Radio Bø etter sending i dag. Kan du ringe Emily, så hjelper hun deg i gang. Uansett, 20.00 i kveld, Radio Bingo på denne kanalen, og du er hjertelig velkommen til å bli med. Hva er bedre enn en skikkelig god sommerlåt nå når det ser ut som sommeren kommer på besøk også i nord etter mange dager med gråvær? Vi skal gå til Violet Road og vokalist Kjetil Solberg. God dag til deg, Kjetil.
3: Formiddag, du.
0: Ja, du, ny musikk fra Violet Road. Hva kan du fortelle om den produksjonen?
3: Ja, nei, det er vi har hatt et par låter som vi har hatt litt på hjertet i vinter, og så fant vi ut at nei, vi orsker ikke å vente til det skal til noe album, det her må ut, for det er litt sommerlig, kan du si. Så den første vi har sluppet nå er den her Piece of Paradise, som er, ja, vi er nå innom litt samme tematikken som vi kanskje har vært på en del før, en enorm stolthet og glede over den landsdelen vi kommer ifra, rett og slett.
0: Ja, det osa sommer av denne låta, spør du meg.
3: Ja, håper det. Den blir et bra lydspor til den sommeren her.
0: A Piece of Paradise. Hva mer kan du si om den låta?
3: Nei, det handler akkurat om det som jeg nettopp sa. Altså, det er rett og slett at vi er litt heldige som bor i en liten del av paradis, for det er jo det det føles som. Særlig når netten blir lys og veldig fin. Så den er det vi har tørt seg innom på den låten her.
0: Hva er den perfekte sommerdagen for han Kjetil?
3: Nei, det var et veldig stort spørsmål. Men det er rolig stemning, vil jeg påstå. Kanskje litt grilling, eller kanskje en fjelltur. Ja.
0: Blir det en travel sommer for bandet, eller blir det tid til litt grilling?
3: Nei, det blir ikke så veldig travelt. Vi har jo en mann i bandet som venter på en unge i disse tider. Så da har vi vi har ikke boket på så veldig mye som vi pleier, rett og slett. Så for det må vi ta hensyn til, som veldig gøy. Få opp litt befolkningsvekst i Nord-Norge.
0: Men dere skal litt ut på veien, og det blir blant annet bakgårdsfestivalen i august i Harstad da.
3: Bakgården skal vi til, og skal opp til, i nord så skal vi opp til Alta, og så, ja, så vi har en 7-8-9 festival da, som vi skal gjøre i sommer. Så en kokrolig sommer.
0: Du, noe som litt spesielt med denne låta, som vi nå skal la lytterne få høre straks av Piece of Paradise, dere bruker altså galoppbass, det må du forklare.
3: Galoppbass, ja. Det høres ut som du har snakket med bassisten i bandet. Men ja, nei, det altså han tok et litt frekt valg i studio å spille litt sånn Iron Maiden-aktig bass, som sier dunk, dunk, dunk, dunk, dunk, dunk, på bakgrunnen, altså bak et komp som egentlig ikke sånn. Så ifølge han selv, så han veldig, veldig fornøyd. Så det galoppbassen til Hogne det. Veldig, veldig, veldig kult. Hogne jo en strålende bassist, så det litt artig å på en måte dra ting i en eller annen retning da. Før her om dagen så hadde ikke jeg hørt begrepet galoppbass heller.
0: Nei, det er nok noe som heter, som er et begrep.
3: Jeg har ikke peiling. Det er i hvert fall det nå, kan man si.
0: Ja. Du, da skal vi la lytterne få høre Piece of Paradise. Det er bare å gjøre seg klar for sommer. For nå altså, gir dere ut sommerlåt, og så kommer sommeren. Du har sikkert sett at det blir bare varmere og varmere nå.
3: Ja, vi planla jo det. Vi tenkte at så det skulle jo ellers bare mangle at ikke sommeren kom når den låten kom. Så får vi håpe at ikke sommeren kommer litt for tidlig. Det beste er jo når han holder igjen litt, sånn at han har det godt og lenge.
0: Her kommer Violet Road, det er bare å skru opp volymet, folkens. A Piece of Paradise. Takk skal du ha for at du var med oss, og så må dere ha en fin sommer i bandet.
3: Tusen takk, takk til sammen.

0: Her står vi og digger Violet Road, A Piece of Paradise, så gode sommertemperaturer er det meldt, og så blir det noen ekstra gode sommertemperaturer når man får sånn der. Musikk servert på radio, spør du meg. Og det er sommerstemning i studio 2 også, har jeg forstått. God dag, Emily.
1: God dag, Ter. Her er det sommer.
0: 1. juni i dag, og da er det sommerdagen.
1: Det er det.
0: Og det skal du litt innom nå.
1: Jeg tenkte det, for i dag så er det 1. juni, og det betyr at den meteorologiske sommeren offisielt er i gang. Selv om mange gjerne forbinder sommerstarten med skoleferie, varme badedager eller sommersolvervet senere i måneden, er det faktisk i dag meteorologene setter strek og sier at sommeren har begynt. Meteorologisk sommer varer alltid fra 1. juni til 31. august. Denne inndelingen er ikke basert på jordas plassering rundt sola, men er laget for å gjøre det enklere å samle inn, sammenligne og analysere værdata. På samme måte starter den meteorologiske våren 1. mars, høsten 1. september og vinteren 1. desember. Hver årstid består altså av 3 hele måneder. Den astronomiske sommeren begynner først ved sommersolverv, som i år skjer rundt 21. juni. Det er da tidspunktet da den nordlige halvkule vender mest mot sola, og vi får årets lengste dag. Men for meteorologene er sommeren allerede godt i gang når vi kommer så langt. For mange nordmenn markerer 1. juni også starten på en spesiell tid av året. Dagene blir stadig lengre, naturen står i full blomst, og kalenderen fylles opp med festivaler, konserter, bryllup, båtturer og planer om ferie. I Nord-Norge er midnattssola allerede et imponerende syn mange steder, mens resten av landet opplever lyse sommerkvelder som varer langt utover natta. Juni har gjennom historien vært en viktig måned. Navnet kommer fra den romerske gudinnen Juno, som har vært beskytter av ekteskap og familie. Derfor har juni i mange kulturer vært regnet som en populær måned for bryllup. Her i Norge har juni også vært den tiden da bøndene for alvor gikk inn i den travle vekstsesongen, med lange arbeidsdager og håp om gode avlinger. Selv om den første sommerdagen ikke nødvendigvis byr på sommervarme over hele landet, er det noe eget med å bla om til juni i kalenderen. For mange gir det en følelse av nye muligheter, lysere dager og en litt lettere stemning. Kanskje er det derfor sommeren er den årstiden som mange ser mest fram til. Så enten du nyter sola på terrassen, er på jobb, sitter i bilen eller hører på radio hjemme ved kjøkkenbordet, kan du i dag markere at vi har tatt steget inn i en ny årstid. Den meteorologiske sommeren er her, og de neste 3 månedene skal fylles med lange lyse dager, forhåpentlig mye godt vær, og minner som varer lenge etter at sommeren er over.
0: Og nå har det vært mye gråvær altså i slutten av juni, nei, i slutten av mai, og så kommer juni, og så ser det veldig bra ut.
1: Ja, er det ikke deilig, Ted?
0: Det er deilig. Jeg er i hvert fall, ser du deg klar?
1: Du er klar. Shortsen er klar.
0: Shortsen ligger klar her, mens det skulle bli veldig hot i dette studioet i løpet av de her 2 timene. Men du er ikke så veldig glad i den midnattssola, hun plager deg litt.
1: Den plager meg litt. Jeg er jo ikke vokst opp med midnattssol. Så for meg så er det at det lyses, at det er full sol klokka 2 på natta, det er unaturlig. Og jeg klarer ikke å vende meg til den. Så jeg sliter med å sove, selv om jeg har det helt mørkt på rommet. Men så lenge jeg vet at sola står på himmelen, så føles det feil å sove.
0: Det er bare nok at du har det sånn i tankene i høyre, at sola og skiner der ute. Ja, ikke sant?
1: Ja.
0: Ja. Så det kan bli mange våkenatter.
1: Ja, så for oss søringer så er midnattsola et problem også.
0: Ja. Jeg har ikke noen gode råd, så det er jo å ha det mørkt, og så skal du ha det kaldt på soverommet. Ja. Men hvis du har det sånn at du vet at du er der,
1: og plager
0: deg,
1: det
0: psykiske, du har ikke noen gode råd.
1: Nei, det er det ingen som har.
0: Så det er det. Vi skal fortsette med mer god sommermusikk. Nå er vi så godt i gang, så da er det Rotløs som kommer her med en sommerdrøm.
2: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.

0: Det var låta Sommardrøm ifra Rotløs.
1: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Ja, det skal straks bli konkurranse, men Emily, du har vært på sirkus i helga.
2: Det har jeg. Jeg var på sirkus Agora nå på lørdag. En spennende opplevelse.
0: Og du fikk en prat med sirkusdirektøren Jan Ketil Smørdal.
2: Det gjorde jeg. Ja. Han var blid og energisk.
0: Så vi skal straks en tur til Sortland og sirkus Angora. Men det er en ting som du ikke er så glad i på sirkus, det er de her klovna.
2: Jeg takler ikke klovner.
0: Var det snille klovna, eller har du hatt det mareritt?
2: Nei, det her var for så vidt. Han så ikke ut som en sånn gammeldags klovn. Han hadde bare gikk i snekkebuks og hadde litt rød nese, så det gikk greit. Men så fort de får på seg sånn klovnesmink og parrykk, det takler de ikke. Da får jeg mareritt.
0: Ok, så da var det egentlig en klovn etter din smak på Agora.
2: Ja, det var det.
0: Ja. Er det mye sirkus på suppen i dag?
2: Nei, det er det ikke. Det var litt sirkus i begynnelsen. Det lå en feil bokstav ute.
0: Ja.
2: Ja, jeg hadde fått inn to U-er i stedet for en U og en V.
0: Ja.
2: Men nå er den rettet opp.
0: Det kan jo skape en del... trøbbel.
2: Absolutt. Men de fleste tok den selv om det sto feil.
0: Ok. Men det har vi fått, det skal være en V der på slutten. Sant. Ja. Og så, ja, så, og så nyste du. En til, eller?
2: Nei, det kom bare en.
0: Du kan holde for nesen, det bruker jeg å gjøre. Det bruker jeg å hjelpe. Hvis det kommer to til, så vet jeg. Hold for nesen. Nei, men skal vi hoppe ut i det, eller skal vi nyse ut i det, eller hva skal vi gjøre?
2: Vi kan hoppe ut i det, og jeg har et ord på 12 bokstaver i dag, og jeg tar det fonetisk.
0: Yes.
2: Og vi begynner med K for kilo, F for foxtrot, R for Romeo, T for tango, U for uniform, E for ekko, T for tango, V for Victor, G for golf, I for India, E for ekko og L for Lima.
0: Ok, da tar jeg og finner noen jentenavn til de her 12 bokstavene. Vi starter med K, Caroline, F, Fredrikke, R, Randi, T, Tora, U, Unni, E, Eline, T, Tora, V, Victoria, G, Gøril, I, Ine, E, Elin og L, Lotte.
2: Nydelig, Ted, nydelig. Og når dere har knøta litt på disse bokstavene og knota litt, så kan dere ringe til meg på 7611 4050. Det var 7611 4050. Eller dere kan sende en sms til 4145 4050. Da skriver du løsningsord, navnet ditt og gjerne hvor du bor. Dagspremien, gavekort på 120 kroner, og da kan du velge mellom vannflaske, handlenett, bingoblosj eller tre bingotusjer. Ukespremien trekkes på fredag og er en pakke med flakslodd, og du kan delta helt frem til klokken 12.15, og så skal dere få et lite hint på veien. Sammensatte lydbilder man hører fra tretoppene. Sammensatte lydbilder man hører fra tretoppene.
0: Hmm. For du går ut og hører etter lyder fra tretoppen.
2: Ja, da kan du høre mye rart.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja, vi hører det i hvert fall når vi går ut av bilen her og skal på tur inn i studio.
2: Det gjør vi. Det hører utenfor døra også.
0: Ja. Ja. Ja. Sammensatte lydbilder man hører fra
2: tretoppen. Ja.
0: Ja. Nei, men skal vi la den henge litt sånn i luften der?
2: Ja, jeg tar noen telefoner, ja.
0: 76 11 40 50 eller løsningsordet navnet ditt og hvor du bor på en sms til 41 45 40 50. Og så ligger jo konkurransen ute på Facebook-siden til Radio Bøs, og stikk innom der. Lykke til!

0: Gone, gone, gone fra David Guetta, Teddy Swims og Tones and I på formiddagen i Radio Bø. Han har turnert som sirkusartist siden han var 16 år, og i 1989, da han var 24 år gammel, så startet han Sirkus Agora. Det er veldig hyggelig at folk ønsker oss tilbake, det sier Jan Ketil Smørdal i Sirkus Agora til Radio Bø, som møtte han på Sortland på lørdag.
1: Jan Ketil, hvordan er det å være i Sortland i dag?
2: Fantastisk, og vi har blitt etterlengta, vi har blitt etterspurt, og det er blitt en tradisjon at vi besøker Vesterålen og Sortland på samme tidspunkt omtrent år etter år. Og det samme i år, og vi gleder oss veldig, veldig. Det er bra forhåndsalt, det blir en bra dag i dag, det blir en kjempebra dag i morgen, før vi da reiser videre til Lofoten.
1: Hvordan er det å være på reisefot så mange store deler av året?
2: Du, det, altså, det er et veldig stort apparat å få i sving, få i gang. Man bruker egentlig hele vinteren på å sette sammen et program, og visum på ansatte, og det vil likeholde, og det er full pakke. Og så når man først er i gang, og blitt litt varm i trøya, så er det egentlig bare moro, og det er plankekjøring, og dyktige folk rundt seg, det er det aller viktigste da. Og som sånn sett så har jeg det veldig bra, jeg trives som plommen jeg i det jeg holder på med, og jeg kan ikke se for meg eller tenke meg annet liv enn det som jeg holder på med nå, og det håper jeg fortsetter i mange år. Og så er det selvfølgelig fantastisk hyggelig at vi har hatt så stor suksess de siste årene. Vi er egentlig Norges ledende sirkus, og det sirkuset som er i elitedivisjonen på lik linje med, ja, fotballaget Bodø/Glimt, så det er vi glad for, takk.
1: Altså, hvor mange ansatte er du har, og hva kan vi forvente av dagens forestilling? Eller årets forestilling?
2: Ja, årets forestilling består ut av en rød tråd gjennom forestillingen som er magi. Mm. Og vår gode, herlige og populære klovn, Mathieu, som var med oss i 2023, er nå tilbake i år, for andre gang. Og han binder det sammen. Regien på forestillingen har min eldste datter Jeanette hatt. Og så er det store attraksjoner. Vi har Daniel Lamte fra Ghana, som er publikums yngling deluxe. Vi har luftakrobatikk verdensklasse. Vi har, ja, vi har et veldig, veldig, veldig sterkt program. Og i år så har jeg bestemt meg at jeg skal slutte og skrytes opp i skyene, for det skal publikum ta seg av, og vi har fått så mange hyggelige tilbakemeldinger som påstår at det er en av de beste forestillingene vi har hatt gjennom Agoras historie. Så det sier litt.
1: Og så helt til slutt, du skal jo på scenen selv, blir du fortsatt nervøs?
2: Ja, alltid, ja. Hvis man ikke blir nervøs, så blir det ingen prestering. Så det er oppvarming, det er forberedning, det er ja, så det er i manesjen jeg trives aller best.

kjære publikum, mine damer og herrer, små og store sirkusbarn. Hjertelig velkommen til en reise i vår magiske verden. Sirkus handler ikke bare om det vi ser her i manesjen, men om latteren, spenningen og minnene vi tar med oss når vi går ut herfra. Velkommen til Sirkus Agora, og ha en riktig god fornøyelse. Vi skal starte årets forestilling med rytme, tempo og farger. Ta riktig godt imot, her har vi fra Tsjekkia, med sine rockeringer,

Ja, der var Sirkus Agora i gang med sin forestilling på Sortland i helga. Og tema for årets forestilling det faktisk magi. Emily Holen var det som hadde vært på Sirkus.

0: En norsk mann i 50-årene siktet i saken om Anne-Elisabeth Hagens forsvinning fra Lørenskog i 2018. Øst politidistrikt opplyser at han 20. mai fikk status som siktet etter beslag av teledata og bompasseringer. Politiet sier det ikke har vært en omfattende skjult etterforskning og at mannen ikke avhørt. En rekke fryktede militsmenn fra Syria, lojale til den tidligere diktatoren Bashar al-Assad, lever fritt i Sverige. I en lengre etterforskning har Sveriges Radio sporet opp minst 15 slike menn som nå bor i landet. I en sak har Sverige dømt en militsmann til livstid for overgrepene i Syria, men Rena Devgun, en aktor som spesialiserer seg på krigsforbrytelser, sier det vanskelig å straffeforfølge.
1: Det handler om brott som begångna i utlandet. Veldig ofte så finnes vitnesbevisningen inte i Sverige. Men vi måste ju bevisa de straffbare gjerningene som hendte der og da vid vegsperren. Så det jo utmanende.
0: Det uklart om det finnes militsmenn også i Norge. Tre personer siktet for grov kroppskrenkelse etter en voldshendelse i Bergen 17. mai. Politiet opplyser at en fjerde person har status som mistenkt. Politiadvokat Linn Mari Søfteland sier til NRK at hendelsen har utløst sterke reaksjoner i sosiale medier etter at en video fra overgrepet har sirkulert. Den 18 år gamle tiltalte i drapet på Tamima Nibras Juhar i august i fjor erklærte straffskyld i retten i morges. Oslo tingrett har satt av 9 dager til hovedforhandlingene. Ifølge saksopplysningene ble hun drept på et barnevernstiltak på Kampen der tiltalte bodde. En 17-åring dømt til 14 års forvaring med en minstetid på 9 år. Han funnet skyldig i medvirkning til 2 gjengdrap i Sverige knyttet til Foxtrot-nettverket samt 3 drapsforsøk. Dommen i Rogaland omfatter også menneskehandel, grove overgrep mot barn og vold og trusler mot fengselsansatte. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten i Svolvær, Nordmec AS i Gjenskare og Nordkraft.
3: Du hører på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Det osa sommer av den låta også, Postgirobygget Idyll. Velkommen tilbake til formiddagen på Radio Bø. Ted og Emily, din radio til klokka blir 13. I denne timen så skal du få høre at Hålogalandsrådet de aksepterer ikke at UNN fjerner dagambulansen ved Lødingen ambulansestasjon fra 15. juni i år. 15. juni, det er ikke lenge til. Mer om den saken om litt.
1: Været sponses av Prix i Lødingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Ja, det får være nok sommermusikk fra Postgirobygget. Vi får komme oss litt videre. Nå skal vi se på et værvarsel som gjelder fram til midnatt for Nordland. Der har vi det. Det blir skiftende bris i dag på kysten nordøstlig, periodevis frisk bris. I Lofoten, liten kuling utsatte plasser. På Helgeland, delvis skyer. Og det er uttrykt for spredte regnbyger. Mulighet for torden lengst sør i kveld, ellers for det meste lett skyet oppholdsvær og sol. Troms får skiftende bris, nordøstlig opp i frisk bris langs kysten. Delvis skyet og mulighet for enkelte regnbyger i øst først på dagen. Ellers hovedsakelig lett skyet oppholdsvær og perioder med sol. Vi har temperaturer klokka 11 i dag. Andenes 10 grader, Bø i Vesterålen 12, Evenes Lufthavn og Narvik med 15. Stokmarknes Lufthavn 12, Sortland 13 grader, Rotvær i Lødingen der også 13 grader. Svolvær Lufthavn Helle 14, Leknes Lufthavn 12, Hamarøy Innhavet 17 grader. Og så går vi til Myrøy Øksnes med 11 grader. Grader. Og det var temperaturer som vi har hentet inn for litt over en times tid siden, altså klokka 11.
1: 5. og 6. juni feirer byggeren Eide 30 år. Du inviteres til jubileumsfest med knalltilbud. Butinox 16 til kun 2298 kroner. Butinox Futura til 1298. Og Butinox Terrassebeis til bare 289. I tillegg Blå Bors skrumaskin med to batterier kun 2498 kroner. Alsvåg tak til bare 199 per kvadratmeter og mye mer. Kjøper du i Sola Powertrack kan du vinne undertak til hele taket ditt. Ikke nok med det, vi gjemmer en nøkkel i butikken. Finner du den, vinner du en ytterdør fra byggen. Du kan også gjøre et kupp på vinduer fra natere. Velkommen til Byggeren Eide, og feir 30 år med oss. Byggeren!
2: Klar for en helg full av fart, smak og opplevelser? Besøk Akvakultur i Vesterålen. Visningssenteret i blokken. Bare en halv time unna Sortland. Bli med på guidet omvisning. Besøk et ekte oppdrettsanlegg. Bli med på en spennende ribbtur og nyt smaken av våres egenproduserte røykalaks. Masse opplevelser, perfekt for hele familien. I butikken kan du også kjøpe både røyka og frossenlaks. Sjekk ut akvakulturivesterålen.no eller Akvakultur i Vesterålen på Facebook. Vi ses i blokken!
3: Lørdag 13. juni er det klart for blåbyrløpet på friidrettsbanen på Sortland. Sortland Hud- og Fotterapi fyller 30 år og inviterer hele familien til løpsfest under byfesten. Det blir småtråkken, gratis løp for unga, 5 og 10 kilometer løype med og uten tid. Det blir korps, turnoppvisning og afterparty på kvelden. Ta med venner og familie og bli med på en aktiv og hyggelig dag i Blåbyen. Mer informasjon og påmelding finner du på Facebook. Søk opp Blåbyløpet.
4: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte varer rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifordøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
5: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.

0: Ja, det var en bøfjæring som sang så fint for oss en låt som heter Fall. Anniken, som bor og jobber i London, men hun er jo bøfjæring da. Anniken Gynil Jonsen, som er hennes fulle navn, og låta Fall fikk du her i formiddagen på Radio Bø.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Og vi skal minne om at B-ruta på fergesambandet mellom Skarberget og Bognes på E6 er innstilt i begge retninger på grunn av tekniske problemer. Innstillingen er foreløpig forventet å vare frem til klokka 16 i ettermiddag. Reisende oppfordres til å følge med på oppdateringer fra fergeselskapet og Statens veivesen. Det pågår veiarbeid på fylkesvei 8290 mellom Gråfjorden veikryss i Evenes og Skredelva i Troms. Veien er stengt i begge retninger på grunn av sprengningsarbeid og utskifting av stikkrenne. Nødetatene må kontakte veitrafikksentralen før passering. Mandag til onsdag er veien stengt mellom 0700 og 1900. Så skal vi fortelle at det gjennomføres veiarbeid på E6 mellom Raudhammartunnelen i Sørfold og Tømmernestunnelen i Hammarøy denne uka. Arbeidet foregår om natta mellom klokka 19 og 06.00 mandag til fredag. Trafikken blir først dirigert med ledebil mellom klokka 19 og 22. Deretter så blir veien stengt i perioder med gjennomslipp klokka 23 ved midnatt 02.00 og klokka 04.00. Det arbeides i en tunnel av gangen, og nødetatene vil kunne passere ved behov. Bilister som planlegger nattkjøring på strekninga oppfordres til å beregne ekstra reisetid. Det er altså arbeid på E6 mellom Raudhammartunnelen i Sørfold og Tømmernestunnelen i Hammarøy denne uka. Det kan være lurt å gå inn på Veivesenet sine nettsider og oppdatere litt på alle de tidspunktene som man må forholde seg til. Det pågår asfaltarbeid på fylkesvei 816 mellom Naustvika og Henningsvær i Vågan. Fra klokka 19 i kveld blir veien stengt i begge retninger. Stengingen kan vare opp til 2 timer av gangen, men trafikken slippes gjennom når det er mulig. Det tas hensyn til bussruten med avgang mot Henningsvær klokka 20.45 og fra Henningsvær klokka 21.00. Arbeidet pågår natterstid mellom klokka 19.07.00 og er planlagt å vare frem til den 5. juni. Og det gjelder altså fylkesvei 816 mellom Naustvik og Henningsvær i Vågan. Har du noe å melde fra trafikken der ute, så ring oss på 76 11 40 50, 76 11 40 50, eller du sender tekstmelding til 41 45 40 50. Bare legg inn din trafikkmelding på det numret, 41 45 40 50.
2: Nå må dere følge med. Velkommen til årets happening på Strandlandet i Hassel, under Strøna 2026, 12. til 13. juni. Her blir det nostalgikamp, veteranparade og markedsdag, og ja, de berøkta, heimlaga steikegode fiskeburgerene er selvfølgelig på plass på grillen. Vi snakker også om et legendarisk kakebord, kakebakekonkurranse for de modige og fest på lokalet utover kvelden. Det er opplevelser for store og små, og ja da, han Bjørnis er også invitert. For program og info, sjekk Facebook-sida vår under Strøna. Vi ses på Strønstad 12. til 13. juni.
3: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos én leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
4: Nytt bad med Valle VVS.
5: Vallevvs.no og vb.no.
6: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
3: Visste du at Hageland Lofoten I Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten I Svolvær.

0: Han kaller seg for kapteinen, og låta du fikk, Madeleine.
1: Bingo-studio, vær så god.
2: Jeg har bingo på 81.
1: Har du bingo på 81?
2: Ja.
1: Ja, da vet du vel kanskje...
2: Nei!
1: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
2: Ja, jeg er jo her. Jeg er så sjelven.
0: Ja, man kan bli både sjelven og stum når man spiller Radio Bingo på Radio Bø, og når det plutselig er 100 000 som er på tur inn på konto, det er jo helt fantastisk. Det er enormt masse penger. Du kan vinne 100 000 på Radio Bø sin Radio Bingo i kveld. 20.00 så kjører vi i gang med kveldens Radio Bingo. Du kan kjøpe bingoblokket på mange bensinstasjoner, dagligvarebutikker og kiosker i Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Nordsalten, som er vårt dekningsområde. Men sitter du nå i Oslo, eller i Trondheim, eller i Puerto Rico, eller i Las Vegas, eller hvor det nå er du befinner deg, og har lyst til å spille Radio Bingo på Radio Bø, så kan du kjøpe blokket på nett som du skriver ut, eller du kan spille på skjerm. Gå inn på radiobo.no, radiobo.no, der finner du en knapp på vår hjemmeside som sender deg videre til der du kan kjøpe blokket. Og trenger du litt hjelp for å komme i gang med å kjøpe blokket på nett, ja, så er det bare å ringe Emily etter sending, så skal du få hjelp fra henne.

0: Fy litt stille fra Portugal til Man. Og da skal vi altså til Hålogalandsrådet, som sier nei til at UNN fjerner dagambulansen ved Lødingen ambulansestasjon. Vi skal til deg, Emily, for du har mer om den saken.
1: Ja, for Hålogalandsrådet reagerer kraftig på at Universitetssykehuset Nord-Norge vil fjerne dagambulansen ved Lødingen ambulansestasjon fra 15. juni. Rådet mener beslutningen kan svekke akuttberedskapen, og flere kommuner i regionen krever at UNN gjennomfører en risiko- og sårbarhetsanalyse før det tas en endelig avgjørelse. Ordfører i Lødingen, Hugo Jacobsen, du er blant dem som protesterer mot planene. Hvorfor er dette så alvorlig?
2: Nei, det å ta bort en ambulanse i et lokalsamfunn, det er vel kanskje noe av det som folk virkelig føler på når det gjelder beredskapen i en kommune. Og vi vet jo at ambulanse, det får man bruk for i mange forskjellige situasjoner, sånn at når det her skjer, så er vi veldig, veldig kritisk til det, og ikke minst den prosessen som har vært i forkant av denne beskjeden når den kom da.
1: Ja, kan du forklare litt om det som har skjedd i forkant av beskjeden?
2: Nei, det er jo ganske oppsiktsvekkende at man får en sånn her type beskjed egentlig ut av det blå, og at det som ligger som begrunnelse for å fjerne dagambulansen er et høyt sykefravær som vi vet har vært der over tid, og at dagbilen har stått veldig mange døgn. Og så har man jo kommet til en avgjørelse hvor man skal fjerne den helt da, fra 15. juni og ut året, mens man skal prøve å få rettet opp i dette. Da kan man jo stille spørsmål, hvorfor har man ikke startet den jobben for lenge siden da?
1: Hvilke områder og innbyggere mener du vil bli hardest rammet dersom dagambulansen forsvinner?
2: Ja, det er egentlig et veldig godt spørsmål, for det er klart at ambulansen den kan jo brukes i mange forskjellige settinger. Vi vet jo også at denne ambulansen her, han opererer jo ikke bare i Lødingen, han opererer jo også i nabokommunene våre. Et godt eksempel på hvordan dagambulansen kan være viktig, det var jo den tragiske trafikkulykka som man hadde i Hadsel, hvor en buss kjørte ut for at tre mennesker omkom, så var det jo ambulansen fra Lødingen som var blant de aller første på ulykkessted. Så ambulansen utfører jo mange forskjellige typer oppdrag. Men det er klart at i en befolkning som stadig blir eldre, så blir det jo ikke mindre behov for ambulanse, tvert imot. Det blir mer, og da er det jo kanskje de eldre som vi i hvert fall frykter kan være de som kommer til å merke det aller mest.
1: Og nå vil dere jo ha en ROS-analyse. Kan du forklare hvorfor det er så viktig?
2: Ja, bakgrunnen for det ligger jo i det at som jeg var inne på i sted, at denne prosessen her har jo vært veldig mangelfull. Det har vært veldig lite informasjon i forkant, og så fikk man bare plutselig en beskjed om at dette hadde man vedtak på da, at dette skulle gjennomføres. Så da vet man jo egentlig veldig lite hva som kan være konsekvensene av en slik fjerning av en ambulanseressurs. Det vet vi veldig lite om. Det vi vet i dag, som i hvert fall vi ser, er jo eksempelvis at vestre deler av Kvæfjorden vil få et svekket tilbud, fordi at dagambulansen i Lødingen brukes veldig mye den veien. Og så har vi også deler av Tjeldsund, som vi ser kommer til å få et litt dårligere tilbud, kanskje spesielt det som er på Hinnøy-siden. Men det er klart at når du får en ambulanse igjen, og hvis den da er ute på oppdrag, så er du nødt til å flytte beredskap også. Det vil jo si at det er mange kommuner kanskje som kan bli involvert med at ambulanser derifra må flyttes nærmere Lødingen, for eksempel, mens denne ambulansen er på oppdrag. Så det er liksom det totalbildet her som vi ønsker å få en oversikt over, altså hvordan kommer dette til å påvirke den samlede beredskapen i regionen.
1: Og nå ønsker jo Hålogalandsrådet et møte med Universitetssykehuset Nord-Norge. Hva håper dere å få svar på der?
2: Nei, først og fremst så er det viktig å få ordnet opp i denne saken, sånn at man får opprettholdt dagambulansekapasiteten her i Lødingen. Det er liksom det viktigste, men det er også det å komme i en god dialog opp mot UNN, sånn at både kommuner og UNN selv, at vi har en god kommunikasjon. Det synes ikke jeg har vært godt nok i hverken i denne saken, og vi har vel noen saker også i forkant som ikke har vært fullt så bra. Og da må man jo se på hvordan man kan klare å løse dette problemet her. Det er jo veldig, nesten som jeg vil si, uvanlig at man legger ned en så viktig beredskapskapasitet for det at man har et høyt sykefravær over tid, og det kan se ut som man egentlig ikke har gjort noe voldsomt stor innsats for å prøve å både få oversikt over hva det skyldes, men også hvordan man kan løse det.
1: Og hvilken andre løsninger mener du burde vært vurdert før man fjerner dagambulansen?
2: Altså, mitt utgangspunkt er jo at den dagambulansen som står på Lødingen må være der. Der er et behov for to biler i området, både for å opprettholde den beredskapen man skal ha inn på tettstedet, men også for det som er rundt oss. Så vi ser jo også det at dessverre, så når man går inn i denne årstiden her, så er det er en del trafikkulykke og så videre, hvor ambulansen spiller en viktig rolle, men man ser jo også at transporten av pasienter som skal til og fra sykehus med ambulanse også er rimelig stor. En tredjedel cirka av transportoppdragene til dagambulansen er jo sånne type oppdrag. Sånn at her er det et sånn helhetsbilde her som kommer til å bli betydelig svekka. Det kan vi ikke akseptere.
1: Og hvis Hålogalandsrådet nå ikke blir hørt, hva blir veien videre da, Hugo?
2: Nei, vi kommer til å kjøre knallhardt på UNN, og som sagt, vi ønsker et møte for å løfte det her videre opp. Det er jo sånn at i denne sammenhengen så er det ikke bare Lødingen som er misfornøyd med måten UNN har opptrett på. Vi har jo også andre kommuner som ser på utfordringer, og da er det greit å sette seg ned. Vi representerer jo 60 000 mennesker i Hålogalandsrådet, så det er greit å sette seg ned og få ta en ordentlig diskusjon om hvordan vi kan jobbe det her frem videre. For hvis det er bemanningsutfordringer, og så videre, så kan jo det være noe man kan se på litt sammen også, hvordan man kan få både markedsført kommuner med, men kanskje også om det kan være noe kommunene kan bidra med i forhold til UNN på den siden da.
1: Denne kampen virker som den er langt ifra over, Hugo. Tusen takk for at du stilte opp her i Radio Bø i dag.

0: Hånd i hånd, Tobias Steen, en av de artistene som blir spillet mest her på Radio Bø for tida. Narvik kommune styrer mot et negativt avvik på nærmere 60 millioner kroner ved årets slutt, viser den ferske tertialrapporten. Så langt i år har kommunen et samlet merforbruk på 44,4 millioner kroner. Kommunedirektøren betegner den økonomiske situasjonen som fortsatt anstrengt. Rapporten skal i første omgang behandles i formannskapet 4. juni, før den sendes videre til endelig behandling i kommunestyret. Narvik kommune altså styrer mot et negativt avvik på nærmere 60 millioner kroner ved årets slutt, viser altså den ferske tertialrapporten. Det melder NRK Nordland.
1: 5. og 6. juni feirer byggeren Eide 30 år. Du inviteres til jubileumsfest med knalltilbud. Butinox 16 til kun 2298 kroner. Butinox Futura til 1298. Og Butinox Terrassebeis til bare 289. I tillegg Blå Bors skrumaskin med to batterier kun 2498 kroner. Alsvåg tak til bare 199 per kvadratmeter og mye mer. Kjøper du i Sola Powertrack kan du vinne undertak til hele taket ditt. Ikke nok med det, vi gjemmer en nøkkel i butikken. Finner du den, vinner du en ytterdør fra bygg 1. Du kan også gjøre et kupp på vinduer fra natere. Velkommen til Byggeren Eide, og feir 30 år med oss.
2: Byggeren! Klar for en helg full av fart, smak og opplevelser? Besøk Akvakultur i Vesterålen. Visningssenteret i Blokken, bare en halv time unna Sortland. Bli med på guidet omvisning. Besøk et ekte oppdrettsanlegg. Bli med på en spennende ribbtur og nyt smaken av våres egenproduserte røykalaks. Masse opplevelser, perfekt for hele familien. I butikken kan du også kjøpe både røyka og frossenlaks. Sjekk ut akvakulturivesterålen.no eller Akvakultur i Vesterålen på Facebook. Vi ses i Blokken!
3: Lørdag 13. juni er det klart for blåbyløpet på friidrettsbanen på Sortland. Sortland hud- og fotterapi fyller 30 år og inviterer hele familien til løpsfest under byfesten. Det blir småtråkken, gratis løp for unga, 5 og 10 kilometer løype med og uten tid. Det blir korps, turnoppvisning og afterparty på kvelden. Ta med venner og familie og bli med på en aktiv og hyggelig dag i Blåbyen. Mer informasjon og påmelding finner du på Facebook. Søk opp Blåbyløpet.
4: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifuløye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.

0: Låta heter Senorita, du har hørt den før, Shawn Mendes og Camila Cabello fikk du i Radio Bøs i formiddagssending. Klokka tikker og går mot 13, men vi skal ikke gi oss helt, vi må vel snakke litt fotball, Emily?
1: Ja, det har jo vært fotballoppgjør i helga.
0: Ja, og det er så mye fotball nå, for det er jo VM-oppkjøring og privatlandskamper, og vi skal til VM-program. Og...
1: Ja, har du sett på det?
0: Ja, bare sånn bruddstykker.
1: Ja, jeg har ikke sett på det enda.
0: Det er litt artig.
1: Det er det, ja?
0: Ja,
1: ja, ok.
0: Vi får bli litt kjent med de her spillerne på Norges et lag.
1: Mm.
0: I hvert fall en del av de.
1: Da skal jeg få med meg det.
0: Så det kan du gå inn på NRK og se når det passer deg, sikkert.
1: Ja.
0: Ja. Men det er mye fotball i luften, men vi skal se litt tilbake på fredagen.
1: Mm.
0: For da var det vel siste runde i Eliteserien på en stund.
1: Det var det.
0: Ja.
1: Nå er det jo VM.
0: Ja, så da blir det ferie.
1: Det blir ferie på spillerne. Ja, ikke alle, ikke de som skal til VM.
0: Nei, nei. Glimt har jo tre spillere.
1: Det merket under fredagens kamp.
0: Er du nøyd å begynne å rippe opp i det? Hva du vil med det? Hva er det du skal frem til?
1: Nei, altså, 2-2 mot Rosenborg, hvem hadde trodd det? Hadde du trodd det?
0: Nei.
1: Nei, ikke jeg heller. Det er kanskje dere var sletne.
0: Hadde jo trua der, og spesielt med Rosenborg, og med tanke på hvor de gikk på tabellen.
1: Mhm. Men du vet, det er et ordtak, det er ingen som har så mye å kjempe for som de som ligger i bunnen. Så man skal ikke snu de på håret heller.
0: Nei. Enten hadde Rosenborg en god dag, eller så, så kan vi skylde på de tre spillere som ikke var på plass og vi er vant med. Jeg vet ikke, men det ble altså 2-2, og jeg hadde jo trodd at Glimt skulle klare å ta Rosenborg.
1: Jeg tror jeg tippet 4-1, ja. Til Glimt.
0: Ja, du tok hardt i.
1: Ja, jeg tok hardt i.
0: Ja.
1: Det var godt jeg ikke tok Olsen.
0: Men sånn er det med fotballen, den er rund, og selvfølgelig, Rosenborg vil jo kjempe seg litt oppover. De ligger jo nest sist, er det?
1: Ja, de ligger nest sist på femteplass.
0: Så det er jo fare for nedrykk.
1: Ja, og det hadde man ikke trodd om Rosenborg.
0: Nei.
1: Nei.
0: Nei, det er synd. Spør du meg. Selv om det ikke er mitt lag. Så.
1: Synd og synd. Det er godt å få jekka ned de Rosenborg-supporterne litt også.
0: Ja, du er jo vel litt der oppe i dag, fordi at, det var vel en annen kamp som ble spillet.
1: Ja, det var jo Fredrikstad start, og det så jo mørkt ut en stund, og da tenkte jeg, å, helle milde måned, nå blir det blåmandag. Men nei, da vi klarte heldigvis å snu det til 2-1.
0: Mm.
1: Men det som var litt interessant var jo at på slutten der så blåste dommeren av midt i et innlegg til start. Og det har det vært litt rabalder rundt. Og det er jo ikke helt greit, de skal jo få gjøre ferdig innleggene sine. Men da kunne det jo fort ha vært 2-2.
0: Ja.
1: Så vi får egentlig bare takke og prise fotballgudene for at dere ble blåst av.
0: jeg så ikke kampen, men jeg følte litt med på direkte sport, ikke direkte sport, men på Sport Live på NRK, bare for å følge litt med.
1: Mm.
0: Og jeg så jo i stunden at det sto 1-0 til at Start ledet.
1: Ja, lenge.
0: Og da tenkte jeg på deg.
1: Ja.
0: At stakkars Emily, hvordan har du det?
1: Jeg hadde det ikke bra der, da skal jeg ærlig innrømme. Det var ikke noe, det var dårlig stemning hjemme i stua.
0: Men du så kampen?
1: Jeg så kampen.
0: Spiller de bra, Fredrikstad?
1: Nei, de spiller ikke bra.
0: Ok.
1: Altså det var jo, du så at det var to bunnlag som spilte mot hverandre, holdt jeg på å si. Og det var ikke noe særlig god fotball. Og, ja, men vi vant heldigvis, men det var, nei, det var ikke noe bra kamp det heller.
0: Det var med nød og neppe?
1: Det var med nød og neppe, dessverre.
0: Okay. Ja. Ja, da er det pause i Eliteserien i store deler av juni, og så begynner de på den igjen i juli.
1: Juli, ja. 18. tror jeg, nå er ikke den fastsatt enda, men enn så lenge så er det 18. så skal Fredrikstad til Aspmyra.
0: 18. juni?
1: Juli.
0: Ok.
1: Juli, ja.
0: Til Fredrikstad, til Aspmyra?
1: Ja.
0: Akkurat.
1: Mm-hmm.
0: Ser du det, ja. Skal vi se hva som står på Glimt sine siden. Jeg vet ikke om det er noe som kan bli flyttet, men kanskje at de... Kan vi se?
1: For det sto ikke fastsatt, men det sto 18. juli.
0: Mm. Jeg får ikke opp noe.
1: Nei.
0: Så vi får følge med.
1: Da kan det hende det tikker inn en beskjed om at Emily må kanskje ha en fridag.
0: Ja, bare tenk på... skal vi se hva... Nei, altså på... Skal vi se. Jo, nå får jeg opp noe. Du sa...
1: 18. juli.
0: Mhm. Jeg får opp 17. juli.
1: Er det 17, ja?
0: Ja, og nå tenkte jeg juni, ja. Det var litt tidlig.
1: Det er juli.
0: Juli, ja. For det blir vel ikke noe i juni.
1: Nei, det gjør det
0: så
1: ikke.
0: Så jeg ser Bodø/Glimt Fredrikstad 17. juli 1915 på Aspmyra stadion. Ja. Meld de om. Åh, skal du far?
1: Ja, jeg har jo, altså når de spiller så nærme, så jeg føler jeg liksom tenk, at
0: det,
1: jeg...
0: Det må du gjøre.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det synes jeg. Det er godt du er enig, Ted. Det er godt, sjefen er enig.
0: Du må farte, den må du få med deg. Og så ser jeg faktisk der en kamp før det igjen med KFUM Bodø/Glimt den 12. juli.
1: Ja.
0: Så når nu VM har lagt seg, kan jeg sagt, og det over, så er det på igjen. Men så var det i kveld, da er det altså en sånn treningskamp, eller privatlandskamp.
1: Privatlandskamp, ja, Norge-Sverige.
0: Ja. Jeg vet det bøfjæringer som har reist nedover til Oslo skal få den med seg.
1: Det skjønner jeg jo veldig godt. Det er jo sånne landskamper er jo spennende, og spesielt når det er mot Sverige da.
0: Det er det, og så tenker jeg jo litt, jeg litt bekymret for at bingo og fotball kolliderer i kveld. Men det er bare litt.
1: Det er bare andre omgang.
0: Ja.
1: Og så tenker jeg sånn, de kan jo ha den på TV, og så kan den bare være mutet, da får de med seg det som skjer, og så får de med seg bingoen.
0: Ja, for denne privatlandskampen starter klokka 6, ikke du?
1: Nei, 19.
0: 19? Ja, ok, de begynner ikke å spille før 19.
1: Nei.
0: Nei, da, ok, ja. Nei, men da må de ha TV-en på uten lyd, og så må de spille bingo samtidig. Det er forbi løsninger.
1: Ja, og for de som lurer, så er det jeg som skal lese bingoen i kveld.
0: Så bra.
1: Ja.
0: Og du skal ha ut 100 000.
1: Jeg har jo ikke fått delt den ut enda, så jeg kunne jo godt tenkt meg å få delt den ut.
0: Du har veldig lyst til det.
1: Ja.
0: Ja, skjønner jo det. Det er en egen... Egen følelse.
1: Ja, og den har jeg lyst til å oppleve.
0: Ja. Du, vi skal gi oss, vi har snakket litt Bodø/Glimt, og i Bodø så har de et band som heter Min Trio. Helt vilt. Den liker du.
1: Jeg elsker den låta.
0: Hva er det med den låta?
1: Ja, det jeg elsker den bare.
0: Mm.
1: Vi setter den på.
0: Vi skal slå den på, og så skal vi si takk for oss. Vi runder av nå, gjør vi ikke det?
1: Det gjør vi.
0: Minn om bingoen i kveld 20.00 med 100 000 i lykketalspotten, og som sagt, Emily, hun har veldig lyst til å få ut en pott i dag. Det har hun aldri gjort før. Teddy Ivar Pølsen og Emily Holen her i studio. Og nå er det altså klart for Min Trio. Den er veldig fin, det er smak av sommer. De er fra Bodø. Du skal få låta Helt Vilt, og vi sier på gjenhør i morgen. Ha det bra!

0: Prinsesse Ingrid Alexandra kommer hjem fra studier i Australia. Det sier kronprins Haakon på et pressemøte i Tokyo i dag. Han opplyser at hjemreisen har sammenheng med helsesituasjonen til kronprinsesse Mette Marit. Ingrid Alexandra ønsker å være sammen med moren og skal senere tilbake for å fullføre studiene. En norsk mann i 50-årene er siktet i saken om Anne-Elisabeth Hagens forsvinning fra Lørenskog i 2018. Øst politidistrikt opplyser at han 20. mai fikk status som siktet etter beslag av teledata og bompasseringer. Politiet sier det ikke har vært en omfattende skjult etterforskning og at mannen ikke er avhørt. En rekke fryktede militsmenn fra Syria, lojale til den tidligere diktatoren Bashar al-Assad, lever fritt i Sverige. I en lengre etterforskning har Sveriges Radio sporet opp minst 15 slike menn som nå bor i landet. I en sak har Sverige dømt en militsmann til livstid for overgrepene i Syria, men Rena Devgun, en aktor som spesialiserer seg på krigsforbrytelser, sier det vanskelig å straffeforfølge.
1: Det handler om brott som begångna i utlandet. Veldig ofte så finnes vitnesbevisningen inte i Sverige. Men vi måste ju bevisa de straffbare gjerningene som hendte der og da vid vegsperren. Så det er jo utmanende.
0: Det er uklart om det finnes militsmenn også i Norge. Tre personer er siktet for grov kroppskrenkelse etter en voldshendelse i Bergen 17. mai. Politiet opplyser at en fjerde person har status som mistenkt. Politiadvokat Linn Mari Søfteland sier til NRK at hendelsen har utløst sterke reaksjoner i sosiale medier etter at en video fra overgrepet har sirkulert. I dag deles Michelin-stjerner ut til nordiske restauranter. Seremonien skjer i Tivoli Gardens i København. På fjorårets utdeling fikk Norge to nye stjerner, begge fra Bergen. Maemo og Reno beholder sine tre stjerner. Danmark har fortsatt flest Michelin-stjerner. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Nå må dere følge med. Velkommen til årets happening på Strandlandet i Hassel under Strøna 2026, 12-13. Juni. Her blir det nostalgikamp, veteranparade og markedsdag, og ja, de berøkta, heimlaga steikegode fiskeburgerene er selvfølgelig på plass på grillen. Vi snakker også om et legendarisk kakebord, kakebakekonkurranse for de modige og fest på lokalet utover kvelden. Det er opplevelser for store og små, og ja da, han Bjørnis er også invitert. For program og info, sjekk Facebook-sida vår under Strøna. Vi ses på Strønstad 12-13. Juni.
1: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos én leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
2: Nytt bad med Valle VVS.
3: ValleVVS.no og VB.no.
4: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikra. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
5: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Aucanuva, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.

0: 5. og 6. juni feirer byggeren Eide 30 år. Du inviteres til jubileumsfest med knalltilbud. Butinox 16 til kun 2298 kroner. Butinox Futura til 1298. Og Butinox Terrassebeis til bare 289. I tillegg Blå Bors skrumaskin med to batterier kun 2498 kroner. Alsvåg tak til bare 199 per kvadratmeter og mye mer. Kjøper du Isola Powertrack kan du vinne undertak til hele taket ditt. Ikke nok med det, vi gjemmer en nøkkel i butikken. Finner du den, vinner du en ytterdør fra Bygg 1. Du kan også gjøre et kupp på vinduer fra Natre. Velkommen til Byggeren Eide, og feir 30 år med oss.
1: Byggeren! Klar for en helg full av fart, smak og opplevelser? Besøk Akvakultur i Vesterålen. Visningssenteret i Blokken, bare en halv time unna Sortland. Bli med på guidet omvisning. Besøk et ekte oppdrettsanlegg. Bli med på en spennende ribbtur og nyt smaken av våres egenproduserte røykalaks. Masse opplevelser, perfekt for hele familien. I butikken kan du også kjøpe både røyka og frossenlaks. Sjekk ut akvakulturivesterålen.no eller Akvakultur i Vesterålen på Facebook. Vi ses i Blokken!
2: Lørdag 13. juni er det klart for blåbyløpet på friidrettsbanen på Sortland. Sortland hud- og fotterapi fyller 30 år og inviterer hele familien til løpsfest under byfesten. Det blir småtråkken, gratis løp for unger, 5 og 10 kilometer løype med og uten tid. Det blir korps, turnoppvisning og afterparty på kvelden. Ta med venner og familie og bli med på en aktiv og hyggelig dag i Blåbyen. Mer informasjon og påmelding finner du på Facebook. Søk opp Blåbyløpet.
3: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifuløye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.

0: Hurra! Nå fyller Bø 3 AS 30 år. Fredag 5. og lørdag 6. juni inviterer byggeren Eide til jubileumsmesse. Det blir store jubileumstilbud fra kjente leverandører. Blant annet Scanox, Bosch, Isola, Alsvåg Plater, Natre og Bygg 1. Kom og møt byggerens leverandører og gjør et kupp. På lørdag kan du nyte gratis grillmat, kaffe og kaker, og barna har sin egen snekkerstand. Vi trekker flotte premier blant våre kunder, så ta turen innom oss og bli med på jubileumsfeiringen. Velkommen til Bø 3 AS, byggeren Eide. Byggeren!
1: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes, alt av hageredskap og utstyr, utekrukka og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.

Norges ishockeypresident håper bragden i VM for menn gir økt satsning på ishaller. Norge slo Kanada i bronsefinalen og tok medalje i mesterskapet for første gang. Tage Pettersen sier engasjementet stort, men at mangel på anlegg begrenser rekruttering. Prinsesse Ingrid Alexandra kommer hjem fra studier i Australia, det sier kronprins Haakon på et pressemøte i Tokyo i dag. Han opplyser at hjemreisen har sammenheng med helsesituasjonen til kronprinsesse Mette Marit. Ingrid Alexandra ønsker å være sammen med moren og skal senere tilbake for å fullføre studiene. En norsk mann i 50-årene siktet i saken om Anne-Elisabeth Hagens forsvinning fra Lørenskog i 2018. Øst politidistrikt opplyser at han 20. mai fikk status som siktet etter beslag av teledata og bompasseringer. Politiet sier det ikke har vært en omfattende skjult etterforskning og at mannen ikke avhørt. I dag siste frist for at næringsdrivende og selskaper skal levere skattemelding. Skattedirektør Nina Skanke Funnemark advarer mot en vanlig misforståelse at manglende omsetning fritar. Rundt 100 000 har ikke levert, og om lag 110 000 har heller ikke søkt om utsettelse. Unnlatt levering kan gi tvangsmulkt. Møbelkjeden Bohus skal noteres på Oslo Børs i løpet av juni, det melder selskapet i en børsmelding i dag. Fem kapitalforvaltere har forpliktet seg til å investere 500 millioner kroner til en kurs på 31 kroner. Da blir Bohus og de 72 butikkene verdsatt til 3 milliarder kroner. I dag deles Michelin-stjerner ut til nordiske restauranter. Seremonien skjer i Tivoli Gardens i København. På fjorårets utdeling fikk Norge 2 nye stjerner, begge fra Bergen. Maemo og Reno beholder sine 3 stjerner. Danmark har fortsatt flest Michelin-stjerner. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: må dere følge med. Velkommen til årets happening på Strandlandet i Hassel under Strøna 2026, 12-13. Juni. Her blir det nostalgikamp, veteranparade og markedsdag, og ja, de berøkta, heimlaga steikegode fiskeburgerne er selvfølgelig på plass på grillen. Vi snakker også om et legendarisk kakebord, kakebakekonkurranse for de modige og fest på lokalet utover kvelden. Det er opplevelser for store og små. Og ja da, han Bjørnis er også invitert. For program og info, sjekk Facebook-sida vår under Strøna. Vi ses på Strønstad 12-13. Juni.
1: Varme og bad, Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad, Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
2: Nytt bad med Valle VVS.
3: Vallevvs.no og vb.no.
4: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
5: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.

5. og 6. juni feirer byggeren Eide 30 år. Du inviteres til jubileumsfest med knalltilbud. Butinox 16 til kun 2298 kroner. Butinox Futura til 1298. Og Butinox Terrassebeis til bare 289. I tillegg Blå Bors skrumaskin med to batterier kun 2498 kroner. Alsvåg tak til bare 199 per kvadratmeter og mye mer. Kjøper du Isola Powertrack kan du vinne undertak til hele taket ditt. Ikke nok med det, vi gjemmer en nøkkel i butikken. Finner du den, vinner du en ytterdør fra bygg 1. Du kan også gjøre et kupp på vinduer fra natere. Velkommen!

0: til Byggeren Eide og feir 30 år med oss. Byggeren!
1: Klar for en helg full av fart, smak og opplevelser? Besøk Akvakultur i Vesterålen. Visningssenteret i Blokken. Bare en halv time unna Sortland. Bli med på guidet omvisning. Besøk et ekte oppdrettsanlegg. Bli med på en spennende ribbtur og nyt smaken av våres egenproduserte røykalaks. Masse opplevelser, perfekt for hele familien. I butikken kan du også kjøpe både røyka og frossenlaks. Sjekk ut akvakulturivesterålen.no eller Akvakultur i Vesterålen på Facebook. Vi ses i Blokken!
2: Lørdag 13. juni er det klart for blåbyrløpet på friidrettsbanen på Sortland. Sortland hud- og fotterapi fyller 30 år og inviterer hele familien til løpsfest under byfesten. Det blir småtråkken, gratis løp for unga, 5 og 10 kilometer løype med og uten tid. Det blir korps, turnoppvisning og afterparty på kvelden. Ta med venner og familie og bli med på en aktiv og hyggelig dag i Blåbyen. Mer informasjon og påmelding finner du på Facebook. Søk opp Blåbyløpet.
3: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.

0: Hurra! Nå fyller Bø 3 AS 30 år. Fredag 5. og lørdag 6. juni inviterer byggeren Eide til jubileumsmesse. Det blir store jubileumstilbud fra kjente leverandører. Blant annet Scanox, Bosch, Isola, Alsvåg Plater, Natre og Byggen. Kom og møt byggerens leverandører og gjør et kupp. På lørdag kan du nyte gratis grillmat, kaffe og kaker, og barna har sin egen snekkerstand. Vi trekker flotte premier blant våre kunder, så ta turen innom oss og bli med på jubileumsfeiringen. Velkommen til Bø 3 AS, byggeren Eide.
1: Byggeren!
2: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du er nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

Jonas Gahr Støre avviser anklager om at han skjuler drapet på 16 år gamle Shada. Påstander i Alternativa og sosiale medier hevder han hadde eierinteresser i institusjonen der hun døde i 2019. Støre sier at investeringen gjaldt et fond og ikke enkeltaksjer, og at uavhengige eksperter mener at Shada tok sitt eget liv. I dag startet kronprins Haakon et besøk i Japan for å styrke samarbeidet mellom landene. Han reiser sammen med fiskeriministeren, digitaliseringsministeren og representanter fra norsk næringsliv. Rundt 140 deltar for å bidra til ny handel og avtaler. Keiserens havkonferanse åpner i morgen. I dag er siste frist for at næringsdrivende og selskaper skal levere skattemelding. Skattedirektør Nina Skanke Funnemark advarer mot en vanlig misforståelse at manglende omsetning fritar. Rundt 100 000 har ikke levert, og om lag 110 000 har heller ikke søkt om utsettelse. Unnlatt levering kan gi tvangsmulkt. Møbelkjeden Bohus skal noteres på Oslo Børs i løpet av juni, det melder selskapet i en børsmelding i dag. Fem kapitalforvaltere har forpliktet seg til å investere 500 millioner kroner til en kurs på 31 kroner. Da blir Bohus og de 72 butikkene verdsatt til 3 milliarder kroner. Johannes Høsflot Klæbo tildeles Marchas legendepris. Den spanske avisen trekker frem at han tok alle gull under vinter-OL i Cortina og Milano, og at han tidligere samme sesong vant samtlige medaljer i VM på hjemmebane i Trondheim. Prisen har tidligere gått til blant andre Michael Jordan, Nadia Comaneci og Lionel Messi. Norges ishockeypresident håper bragden i VM for menn gir økt satsning på ishaller. Norge slo Canada i bronsefinalen og tok medalje i mesterskapet for første gang. Tage Pettersen sier engasjementet er stort, men at mangel på anlegg begrenser rekruttering. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.

0: Nå må dere følge med. Velkommen til årets happening på Strandlandet i Hassel under Strøna 2026, 12-13. Juni. Her blir det nostalgikamp, veteranparade og markedsdag, og ja, de berøkta, heimlaga steikegode fiskeburgerene er selvfølgelig på plass på grillen. Vi snakker også om et legendarisk kakebord, kakebakekonkurranse for de modige og fest på lokalet utover kvelden. Det er opplevelser for store og små, og ja da, han Bjørnis er også invitert. For program og info, sjekk Facebook-siden vår under Strøna. Vi ses på Strønstad 12-13. Juni.
1: Varme og bad, Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad, Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
2: Nytt bad med Valle, VVS.
3: Vallevvs.no og vb.no.
4: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
5: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

0: 5. og 6. juni feirer byggeren Eide 30 år. Du inviteres til jubileumsfest med knalltilbud. Butinox 16 til kun 2298 kroner. Butinox Futura til 1298. Og Butinox Terrassebeis til bare 289. I tillegg Blå Bors skrumaskin med to batterier kun 2498 kroner. Alsvåg tak til bare 199 per kvadratmeter og mye mer. Kjøper du Isola Powertrack kan du vinne undertak til hele taket ditt. Ikke nok med det, vi gjemmer en nøkkel i butikken. Finner du den, vinner du en ytterdør fra Bygg 1. Du kan også gjøre et kupp på vinduer fra Natre. Velkommen til Byggeren Eide, og feir 30 år med oss.
1: Byggeren! Klar for en helg full av fart, smak og opplevelser? Besøk Akvakultur i Vesterålen. Visningssenteret i Blokken, bare en halv time unna Sortland. Bli med på guidet omvisning. Besøk et ekte oppdrettsanlegg. Bli med på en spennende ribbtur og nyt smaken av våres egenproduserte røyka laks. Masse opplevelser, perfekt for hele familien. I butikken kan du også kjøpe både røyka og frossen laks. Sjekk ut akvakulturivesterålen.no eller Akvakultur i Vesterålen på Facebook. Vi ses i Blokken!
2: Lørdag 13. juni er det klart for blåbyrløpet på friidrettsbanen på Sortland. Sortland hud- og fotterapi fyller 30 år og inviterer hele familien til løpsfest under byfesten. Det blir småtråkken, gratis løp for unga, 5 og 10 kilometer løype med og uten tid. Det blir korps, turnoppvisning og afterparty på kvelden. Ta med venner og familie og bli med på en aktiv og hyggelig dag i Blåbyen. Mer informasjon og påmelding finner du på Facebook. Søk opp Blåbyløpet.
3: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.

0: Hurra! Nå fyller Bø 3 AS 30 år. Fredag 5. og lørdag 6. juni inviterer byggeren Eide til jubileumsmesse. Det blir store jubileumstilbud fra kjente leverandører. Blant annet Scanox, Bosch, Isola, Alsvåg Plater, Natre og Bygg 1. Kom og møt byggerens leverandører og gjør et kupp. På lørdag kan du nyte gratis grillmat, kaffe og kaker, og barna har sin egen snekkerstand. Vi trekker flotte premier blant våre kunder, så ta turen innom oss og bli med på jubileumsfeiringen. Velkommen til Bø 3 AS, byggeren Eide. Byggeren!
1: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstiden er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

Helseminister Jan Christian Vestre varsler en omfattende helsepersonellplan for 2040 etter at Statistisk sentralbyrå viser et voksende underskudd. I fjor ble mangelen anslått til rundt 9900 årsverk. Innen 2040 kan den øke til over 42000, og planen skal inneholde mer enn 100 tiltak. Kronprins Haakon forkorter den offisielle reisen til Japan med én dag. Han møtte pressen i Tokyo i dag og sier at han reiser hjem fordi kronprinsesse Mette-Marit er blitt dårligere. Det offisielle programmet i Tokyo varer fra i dag til og med den 3. juni, mens besøket i Hachinohe den 4. juni utgår. Jonas Gahr Støre avviser anklager om at han skjuler drapet på 16 år gamle Shada. Påstander i Alternativet og sosiale medier hevder han hadde eierinteresser i institusjonen der hun døde i 2019. Støre sier at investeringen gjaldt et fond og ikke enkeltaksjer, og at uavhengige eksperter mener at Shada tok sitt eget liv. I dag er siste frist for at næringsdrivende og selskaper skal levere skattemelding. Skattedirektør Nina Skanke Funnemark advarer mot en vanlig misforståelse at manglende omsetning fritar. Rundt 100 000 har ikke levert, og om lag 110 000 har heller ikke søkt om utsettelse. Unnlatt levering kan gi tvangsmulkt. Møbelkjeden Bohus skal noteres på Oslo Børs i løpet av juni, det melder selskapet i en børsmelding i dag. Fem kapitalforvaltere har forpliktet seg til å investere 500 millioner kroner til en kurs på 31 kroner. Da blir Bohus og de 72 butikkene verdsatt til 3 milliarder kroner. Johannes Høsflot Klæbo tildeles Marchas legendepris. Den spanske avisen trekker frem at han tok alle gull under vinter-OL i Cortina og Milano, og at han tidligere samme sesong vant samtlige medaljer i VM på hjemmebane i Trondheim. Prisen har tidligere gått til blant andre Michael Jordan, Nadia Comaneci og Lionel Messi. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Nå må dere følge med. Velkommen til årets happening på Strandlandet i Hassel under Strøna 2026, 12-13. Juni. Her blir det nostalgikamp, veteranparade og markedsdag, og ja, de berøkta, heimlaga steikegode fiskeburgerne er selvfølgelig på plass på grillen. Vi snakker også om et legendarisk kakebord, kakebakekonkurranse for de modige og fest på lokalet utover kvelden. Det er opplevelser for store og små. Og ja da, han Bjørnis er også invitert. For program og info, sjekk Facebook-siden vår under Strøna. Vi ses på Strønstad 12-13. Juni.
1: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
2: Nytt bad med Valle VVS.
3: Vallevvs.no og vb.no.
4: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
5: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.

0: 5. og 6. juni feirer byggeren Eide 30 år. Du inviteres til jubileumsfest med knalltilbud. Butinox 16 til kun 2298 kroner. Butinox Futura til 1298. Og Butinox Terrassebeis til bare 289. I tillegg Blå Bors skrumaskin med to batterier kun 2498 kroner. Alsvåg tak til bare 199 per kvadratmeter og mye mer. Kjøper du Isola Powertrack kan du vinne undertak til hele taket ditt. Ikke nok med det, vi gjemmer en nøkkel i butikken. Finner du den, vinner du en ytterdør fra bygg 1. Du kan også gjøre et kupp på vinduer fra natere. Velkommen til Byggern Eide, og feir 30 år med oss.
1: Byggern! Klar for en helg full av fart, smak og opplevelser? Besøk Akvakultur i Vesterålen. Visningssenteret i Blokken, bare en halv time unna Sortland. Bli med på guidet omvisning. Besøk et ekte oppdrettsanlegg. Bli med på en spennende ribbtur og nyt smaken av våres egenproduserte røykalaks. Masse opplevelser, perfekt for hele familien. I butikken kan du også kjøpe både røyka og frossenlaks. Sjekk ut akvakulturivesterålen.no eller Akvakultur i Vesterålen på Facebook. Vi ses i Blokken!
2: Lørdag 13. juni er det klart for blåbyrløpet på friidrettsbanen på Sortland. Sortland hud- og fotterapi fyller 30 år og inviterer hele familien til løpsfest under byfesten. Det blir småtråkken, gratis løp for unga, 5 og 10 kilometer løype med og uten tid. Det blir korps, turnoppvisning og afterparty på kvelden. Ta med venner og familie og bli med på en aktiv og hyggelig dag i Blåbyen. Mer informasjon og påmelding finner du på Facebook. Søk opp Blåbyløpet.
3: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.

0: Hurra! Nå fyller Bø 3 AS 30 år. Fredag 5. og lørdag 6. juni inviterer byggeren Eide til jubileumsmesse. Det blir store jubileumstilbud fra kjente leverandører, blant annet Scanox, Bosch, Isola, Alsvåg Plater, Natre og Bygg 1. Kom og møt byggerens leverandører og gjør et kupp. På lørdag kan du nyte gratis grillmat, kaffe og kaker, og barna har sin egen snekkerstand. Vi trekker flotte premier blant våre kunder, så ta turen innom oss og bli med på jubileumsfeiringen. Velkommen til Bø 3 AS, byggeren Eide. Byggeren!
1: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstiden er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

0: Se og Hør publiserte i dag et bilde som fremstilte Marius Borg Høyby i Oslo fengsel, men opplyser nå at bildet var manipulert. Bildet ble fjernet etter om lag 7 minutter. Sjefredaktør Nicolas Kokkin Thoresen sier redaksjonen vil gå gjennom rutinene etter at kontrollen ikke avdekket uriktige detaljer. Det er nå 1 million elbiler på norske veier. Elbilforeningen og Bilimportørenes Landsforening markerte milepælen i Oslo i dag. Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen sier omstillingen har skjedd raskt, og at elbiler både kutter utslipp og er attraktive for folk. Helseminister Jan Christian Vestre varsler en omfattende helsepersonellplan for 2040 etter at Statistisk sentralbyrå viser et voksende underskudd. I fjor ble mangelen anslått til rundt 9900 årsverk. Innen 2040 kan den øke til over 42000, og planen skal inneholde mer enn 100 tiltak. Jonas Gahr Støre avviser anklager om at han skjuler drapet på 16 år gamle Shada. Påstander i Alternativa og sosiale medier hevder han hadde eierinteresser i institusjonen der hun døde i 2019. Støre sier at investeringen gjaldt et fond og ikke enkeltaksjer, og at uavhengige eksperter mener at Shada tok sitt eget liv. En ny pille mot avansert bukspyttkjertelkreft kan gi betydelig lengre overlevelse, det skriver Science News. I studier presentert i USA i mai nesten doblet medisinen Daraxon Rasib tiden pasientene levde, sammenlignet med standard cellegift. Samtidig ble alvorlige bivirkninger i noen tilfeller byttet ut med utslett. Johannes Høsflot Klæbo tildeles Marchas legendepris. Den spanske avisen trekker frem at han tok alle gull under vinter-OL i Cortina og Milano, og at han tidligere samme sesong vant samtlige medaljer i VM på hjemmebane i Trondheim. Prisen har tidligere gått til blant andre Michael Jordan, Nadia Comaneci og Lionel Messi. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten i Svolvær, Nordmec AS i Gjenskare og Nordkraft.
2: Du hører på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Fin sommerlåt ifra det gode selskap du fikk Blå blå himmel. Og det er blå blå himmel mange plasser i Nordland fylke, i Ofoten, Lofoten, Vesterålen, Nordsjælland, ja oppe i Troms også. Kan være noen skyer innimellom, og også i morgen kan det bli litt skyer, men langtidsvarslet ser jo veldig bra ut. Vi skal komme tilbake til det gode været vi har i vente. Hjertelig velkommen til mandagsutgaven av God Førmiddag, direkte fra studio i Radio Bø. På 1. juni, første sommerdagen på kalenderen. Ted Ivar Paulsen og Emily Holen, det er vi som er på plass. Og det skal handle litt om sommermusikk, fordi at Violet Road er ute med splitter ny musikk. A Piece of Paradise handler om plassen du bor, og det å være stolt av den. Vi skal slå en prat med vokalist i Violet Road, han Kjetil Solberg. Han har turnert som sirkusartist siden han var 16, og i 1989, da han var 24 år, da startet han opp Sirkus Agora. Det er veldig hyggelig at folk ønsker oss tilbake, det sier Jan Kjetil Smørdal i Sirkus Agora, som vi møtte på Sortland i helga. Hålogalandsrådet aksepterer ikke at UNN fjerner dagambulansen ved Lødingen ambulansestasjon fra 15. juni i år. Tiltaket vil svekke akuttberedskapen for innbyggerne i Lødingen, Kvæfjord, Kjelsund, Harstad og deler av Hadsel. Og vi skal snakke med ordfører i Lødingen om den klare beskjeden fra Hålogalandsrådet, som altså ikke aksepterer at UNN skal fjerne dagambulansen ved Lødingen ambulansestasjon. Konkurranse har vi også. Vi har lagt ut en bokstavsuppe til dere lyttere. Her er det 12 bokstaver på gang, og hintet i dag det er sammensatte lydbilder man hører fra tretoppene. Ja, sammensatte lydbilder som man hører fra tretoppene. Hva kan jo det være? Hva får dere ut av de 12 bokstavene? Ring og Emily på 76 11 40 50 eller sms til 41 45 40 50 med løsningsordet, navnet ditt og hvor du bor henne. Konkurransen skal vi komme tilbake til, for vi skal få presentert de 12 bokstavene på lufta om litt. Politiet rykket natt til søndag ut til området ved Alanya Kebab i Sortland etter melding om at en person hadde blitt slått i ansiktet. Skadene skal ikke ha vært alvorlige. Kort tid etter så fikk politiet kontroll på en mulig gjerningsperson som senere ble innbrakt. Politiet opplyser at de forsøkte å avhøre to fornærmede. Den ene skal ha blitt slått, mens den andre opplyste at han hadde blitt skallet i ansiktet. Saken etterforskes videre. Politiet rykket natt til søndag ut til Villaveien i Narvik etter melding om at en bil hadde kjørt inn i en parkert bil. Da patruljen kom til stedet, viste seg at totalt tre biler var involvert i denne hendelsen. Det var store materielle skader på kjøretøyene, men ingen personer skal ha blitt skadet. Politiet fikk kontroll på en person som opplyste at han var fører av bilen. Vedkommende blåste over lovlig verdi på alkometeret og mistenkes for promillekjøring. En av bilene fikk omfattende skader, og bilberger ble tilkalt. Politiet har opprettet sak. Politiet bortviste natt til søndag en person fra Trappa Bar i Narvik sentrum. Ifølge politiet hadde vedkommende opptrådd ufint og var kranglet på stedet. Bortvisningen gjaldt både utestedet og sentrumsområdet. Brannvesenet rykket natt til søndag ut til ei leilighet på Fagernes i Narvik etter at en brannalarm ble utløst. Det lukta røyk fra utsida av boligen, og røykdykkere tok seg inn i leiligheten. Der fant de en person som lå og sov. Årsaken til røykutviklinga viste seg å være en pizza som hadde blitt liggende for lenge i steikovn. Personen i leiligheten kom uskadd ifra hendelsen. Utrykningspolitiet gjennomførte mandag formiddag en laserkontroll på E10 ved Kleppstad i Vågan. Kontrollen ble holdt i en 60-sone og resulterte i 20 forenklet forelegg. Den høyeste målte hastigheten var 85 km i timen.
1: Været sponses av Prix i Lødingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Og så ser vi på mandagsværet i Nordland. Det blir skiftende bris. På kysten nordøstlig periodevis frisk bris. I Lofoten, liten kuling utsatte plasser. På Helgeland delvis skyet og utrygt for spredte regnbyger. Mulighet for torden lengst sør i kveld. Ellers for det meste lett skyet oppholdsvær og en god del sol. Troms får skiftende bris, nordøstlig opp i frisk bris langs kysten. Delvis skyet og mulighet for enkelte regnbyger i øst først på dagen. Ellers hovedsakelig lett skyet oppholdsvær og perioder med sol. Og så skal vi over til morgendagen. Tirsdag så får Nordland skiftende bris. Først på dagen nordøstlig opp i frisk bris på kysten i nord, og sørlig frisk bris på kysten i sør. På kvelden opp i frisk bris utsatte plasser. I nord sol først på dagen, ellers skyet eller delvis skyet, og enkelte regnbyger. Troms får på tirsdag skiftende eller sørøstlig bris, periodevis frisk bris utsatte plasser, langs kysten nordøstlig opp i frisk bris. Hovedsakelig lettskyet oppholdsvær og lange perioder med sol i Troms. Og så har vi tosifra temperaturer å by på over hele fjøla i dag. Andenes 10 grader, Bø i Vesterålen 12, Evenes lufthavn opp i 15 grader, Narvik der også 15 grader, Stokmarknes lufthavn 12, Sortland 13, Rotvær Lødingen 13, Svolvær lufthavn Helle 14 grader, Leknes lufthavn oppe i hele 17 grader, Hamarøy innhavet 10 grader, og Myre i Øksnes 11 grader.
1: Hurra! Nå fyller Bø 3 AS 30 år. Fredag 5. og lørdag 6. juni inviterer byggeren Eide til jubileumsmesse. Det blir store jubileumstilbud fra kjente leverandører, blant annet Scanox, Bosch, Isola, Alsvåg Plater, Natre og Bygg 1. Kom og møt byggerens leverandører og gjør et kupp. På lørdag kan du nyte gratis grillmat, kaffe og kaker, og barna har sin egen snekkerstand. Vi trekker flotte premier blant våre kunder, så ta turen innom oss og bli med på jubileumsfeiringen. Velkommen til Bø 3 AS, byggeren Eide. Byggeren!
2: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
3: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.

0: see. Låta kom ifra Travis og Hate Sing, fikk du i formiddagen på Radio Bø. Vi skal ikke frarøve innhavet gode temperaturer på en sommerdag, har jeg nær sagt. Ja, vi fortalte at Leknes lufthavn hadde 17 grader i stad, men det stemmer ikke. Det er innhavet som skal ha de temperaturene på 17 grader, og så blir det Leknes lufthavn med skuff Leknes, som vi må ned til 12 grader da. Altså rett temperatur innhavet, der skal det være 17 grader, og Leknes lufthavn, der vi meldte 17 grader, der blir det 12 grader. Men kjære Leknes, ta det med ro. Det skal bli bedre også der utover dagen. Og de neste dagene skal det jo bli både sommer og sol og gode temperaturer over hele fjøla.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Og vi skal til B-ruta på fergesambandet mellom Skarberg og Bognes på E6, som er innstilt i begge retninger på grunn av tekniske problemer. Innstillingen er foreløpig forventet å vare frem til klokka 16 i dag. Reisende oppfordres til å følge med på oppdateringer fra fergeselskapet og Statens veivesen. Det pågår veiarbeid på fylkesvei 8290 mellom Gråfjorden veikryss i Evenes og Skredelva i Troms. Veien er stengt i begge retninger på grunn av sprengningsarbeid og utskifting av stikkrenner. Nødetatene må kontakte veitrafikksentralen for passering. Dette er da mandag til onsdag at veien er stengt mellom klokka 7 og 19.00. Det skal gjennomføres veiarbeid på E6 mellom Rød-Hammartunnelen i Sørfold og Tømmernestunnelen i Hammarøy denne uka. Arbeidet foregår om natta mellom klokka 19.06.00 fra mandag til fredagsmorgen. Trafikken blir først dirigert med ledebil mellom klokka 19.22. Deretter så blir veien stengt i perioder med gjennomslepp klokka 23, midnatt 02.00 og 04.00. Det arbeides i en tunnel om gangen, og nødetatene vil kunne passere ved behov. Bilister som planlegger nattkjøring på strekningen oppfordres til å beregne ekstra reisetid. Og det var altså veiarbeid på E6 mellom Rød-Hammartunnelen i Sørfold og Tømmernestunnelen i Hammarøy kommune. Det pågår asfaltarbeid på fylkesvei 816 mellom Naustvika og Henningsvær i Vågan. Fra klokka 19.00 i kveld blir veien stengt i begge retninger. Stengingen kan vare opp til 2 timer av gangen, men trafikken slipper seg gjennom når det er mulig. Det tas hensyn til bussruten med avgang mot Henningsvær klokka 20.45 og fra Henningsvær klokka 21. Arbeidet pågår natterstid mellom klokka 19 og 07.00 og er planlagt å vare frem til den 5. juni. Det var altså asfaltarbeid på fylkesvei 816 mellom Naustvika og Henningsvær i Vågan kommune. Har du noe å melde fra trafikken der ute i Ofoten, Lofoten, Vesterålen eller i Nord-Salten, tips oss på 76 11 40 50 eller i tekstmelding til 41 45 40 50.
2: Nå må dere følge med. Velkommen til årets happening på Strandlandet i Hassel under Strøna 2026, 12-13. Juni. Her blir det nostalgikamp, veteranparade og markedsdag, og ja, de berøkta, heimlaga steike gode fiskeburgerene er selvfølgelig på plass på grillen. Vi snakker også om et legendarisk kakebord, kakebakekonkurranse for de modige og fest på lokalet utover kvelden. Det er opplevelser for store og små. Og ja da, han Bjørnis er også invitert. For program og info, sjekk Facebook-sida vår under Strøna. Vi ses på Strønstad 12-13. Juni.
3: Varme og bad, Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos én leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad, Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad. Nytt bad.

0: i sikra. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskast hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistansenord. Vi leverer.
1: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.

Juni heter låta ifra Lysenetter, de er fra Lofoten. Da har vi gått i gang med formiddagen her på Radio Bø, og litt tilbake til det her været vi er veldig opptatt av, og mer kommer vi til å bli opptatt av det utover i sendingen. Vi skal straks til Violet Road. Men altså, folkens, nå er det gode temperaturer, i hvert fall når vi ser på Narvik, innhavet, litt sånn i innlandet, så ligger temperaturen på 15 grader nå, og jeg ser jo innhavet på Hamarøy skal opp i 18 grader utover dagen. Mange plasser i fylket så skal det utover i uka bli både 18, 19, 20 grader. Faktisk er det noen som får opp i 20, ja, jeg ser innhavet på Hamarøy 24 grader på torsdag, så der blir det gode sommertemperaturer. Jeg tror nok at vi må ta en prat med meteorologen litt ut i denne uka og høre om dette her kommer til å stå seg sånn som det viser akkurat nå. Det er jo litt langt frem til torsdag og neste helg. Men ja, en prat med meteorologen kanskje for å få litt sånn

0: fakta rundt godværet som ser ut til å komme på besøk i nord. Det må vi gjøre litt senere ut i uka.
1: Bingo-studio, vær så god.
2: Jeg har bingo på 81.
1: Har du bingo på 81?
2: Ja.
1: Ja, da vet du vel kanskje...
2: Nei!
1: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
2: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
0: Ja, det er mandag i dag, og vi ønsker hjertelig velkommen til Radio Bingo på denne kanalen i kveld klokka 20.00. Og da kan mange bli skjelven. Det er 100 000 som ligger og venter på akkurat deg som er bingospiller og radiobølytter. Ut og kjøp blokket. Vi selger bingoblokket på mange kiosker, bensinstasjoner og dagligvarebutikker rundt omkring i våres dekningsområde. Og er det sånn at du bor en eller annen plassen i landet der vi ikke selger bingoblokket, så ja, eller i utlandet for den saks skyld, så kan du få tak i blokket på nett som du kan skrive ut selv, eller du kan spille på skjerm. Du finner blokket på nett hvis du går inn på radiobo.no. Der er det en liten knapp du kan trykke på, og så blir du sendt videre til der du finner blokket til Radio Bø sin radiobingo på nett. Men start på radiobo.no. Der har du en liten knapp. Og trenger du litt hjelp med å komme i gang med å spille på nett og lure på hvordan du kjøper blokket der, så kan du få hjelp fra oss i Radio Bø etter sending i dag. Kan du ringe Emily, så hjelper hun deg i gang. Uansett, 20.00 i kveld, Radio Bingo på denne kanalen, og du er hjertelig velkommen til å bli med. Hva er bedre enn en skikkelig god sommerlåt nå når det ser ut som sommeren kommer på besøk også i nord etter mange dager med gråvær? Vi skal gå til Wilder Road og vokalist Kjetil Solberg. God dag til deg, Kjetil.
3: Formiddag, du.
0: Ja, du, ny musikk fra Wilder Road. Hva kan du fortelle om den produksjonen?
3: Ja, nei, det er vi har hatt et par låter som vi har hatt litt på hjertet i vinter, og så fant vi ut at nei, vi orsker ikke å vente til det skal til noe album, det her må ut, for det er litt tidlig sommerlig, kan du si. Så den første vi har sluppet nå er den her Piece of Paradise, som er, ja, vi er innom litt samme tematikken som vi kanskje har vært på en del før, en enorm stolthet og glede over den landsdelen vi kommer ifra, rett og slett.
0: Ja, det osa sommer av denne låta, spør du meg.
3: Ja, håper det. Den blir et bra lydspor til den sommeren her.
0: A Piece of Paradise. Hva mer kan du si om den låta?
3: Det handler akkurat om det som jeg nettopp sa. Altså, det er rett og slett at vi er litt heldige som bor i en liten del av paradis, for det er jo det det føles som. Særlig når netten blir lys og veldig fin. Så det er det vi har tørt seg innom på den låten her.
0: Hva er den perfekte sommerdagen for han Kjetil?
3: Nei, det var et veldig stort spørsmål. Men det er rolig stemning, vil jeg påstå. Kanskje litt grilling, eller kanskje en fjelltur. Ja.
0: Blir det en travel sommer for bandet, eller blir det tid til litt grilling?
3: Nei, det blir ikke så veldig travest. Vi har jo en mann i bandet som venter på en unge i disse tider. Så da har vi har ikke boket på så veldig mye som vi pleier, rett og slett. Så for det må vi ta hensyn til, som er veldig gøy. Få opp litt befolkningsvekst i Nord-Norge.
0: Men dere skal litt ut på veien, og det blir blant annet Bakgårdsfestivalen i august i Harstad da.
3: Bakhorn skal vi til, og skal opp til, i nord så skal vi opp til Alta, og så, ja, så vi har en 7-8-9 festivaler som vi skal gjøre i sommer. Så en kok rolig sommer.
0: Du, noe som er litt spesielt med denne låta som vi nå skal la lytterne få høre straks, A Piece of Paradise. Dere bruker altså galoppbass, det må du forklare.
3: Nei, galoppbass, ja. Det høres ut som du har snakket med bassisten i bandet. Men ja, nei, det er, altså han tok et litt frekt valg i studio og spille litt sånn Iron Maiden-aktig bass, som sier dunk, dunk, dunk, dunk, dunk, dunk, dunk, på bakgrunnen, altså bak et komp som egentlig ikke er sånn. Så ifølge han selv så er han veldig, veldig fornøyd. Så det galoppbassen til Hogne det. Veldig, veldig, veldig kult. Hogne jo en strålende bassist, så det litt artig å på en måte dra ting i en eller annen retning da. Før her om dagen så hadde ikke jeg hørt begrepet galoppbass heller.
0: Nei, men det er nok noe som heter, som er et begrep.
3: Jeg har ikke peiling. Det er i hvert fall det nå, kan man si.
0: Ja. Du, da skal vi la lytterne få høre Piece of Paradise. Det er bare å gjøre seg klar for sommer. For nå, altså, nå gir dere ut sommerlåt, og så kommer sommeren. Du har sikkert sett at det blir bare varmere og varmere nå.
3: Ja, vi planla jo det. Vi tenkte at så det skulle jo ellers bare mangle at ikke sommeren kom når den låten kom. Så får vi håpe at ikke sommeren kommer litt for tidlig. Det beste er jo når han holder igjen litt, sånn at han har det godt og lenge.
0: Her kommer Violet Road, det er bare å skru opp volumet, folkens. A Piece of Paradise. Takk skal du ha for at du var med oss, og så må dere ha en fin sommer i bandet.
3: Tusen takk, takk til sammen.

0: Her står vi og digger Violet Road, A Piece of Paradise, så gode sommertemperaturer er det meldt, og så blir det noen ekstra gode sommertemperaturer når man får sånn der. Musikk servert på radio, spør du meg. Og det er sommerstemning i studio 2 også, har jeg forstått. God dag, Emily.
1: God dag, Ter. Her er det sommer.
0: 1. juni i dag, og da er det sommerdagen.
1: Det er det.
0: Og det skal du litt innom nå.
1: Jeg tenkte det, for i dag så er det 1. juni, og det betyr at den meteorologiske sommeren offisielt er i gang. Selv om mange gjerne forbinder sommerstarten med skoleferie, varme badedager eller sommersolvervet senere i måneden, er det faktisk i dag meteorologene setter strek og sier at sommeren har begynt. Meteorologisk sommer varer alltid fra 1. juni til 31. august. Denne inndelingen er ikke basert på jordas plassering rundt sola, men er laget for å gjøre det enklere å samle inn, sammenligne og analysere værdata. På samme måte starter den meteorologiske våren 1. mars, høsten 1. september og vinteren 1. desember. Hver årstid består altså av 3 hele måneder. Den astronomiske sommeren begynner først ved sommersolverv, som i år skjer rundt 21. juni. Det er da tidspunktet da den nordlige halvkule vender mest mot sola, og vi får årets lengste dag. Men for meteorologene er sommeren allerede godt i gang når vi kommer så langt. For mange nordmenn markerer 1. juni også starten på en spesiell tid av året. Dagene blir stadig lengre, naturen står i full blomst, og kalenderen fylles opp med festivaler, konserter, bryllup, båtturer og planer om ferie. I Nord-Norge er midnattssola allerede et imponerende syn mange steder, mens resten av landet opplever lyse sommerkvelder som varer langt utover natta. Juni har gjennom historien vært en viktig måned. Navnet kommer fra den romerske gudinnen Juno, som har vært beskytter av ekteskap og familie. Derfor har juni i mange kulturer vært regnet som en populær måned for bryllup. Her i Norge har juni også vært den tiden da bøndene for alvor gikk inn i den travle vekstsesongen, med lange arbeidsdager og håp om gode avlinger. Selv om den første sommerdagen ikke nødvendigvis byr på sommervarme over hele landet, er det noe eget med å bla om til juni i kalenderen. For mange gir det en følelse av nye muligheter, lysere dager og en litt lettere stemning. Kanskje er det derfor sommeren er den årstiden som mange ser mest fram til. Så enten du nyter sola på terrassen, er på jobb, sitter i bilen eller hører på radio hjemme ved kjøkkenbordet, kan du i dag markere at vi har tatt steget inn i en ny årstid. Den meteorologiske sommeren er her, og de neste 3 månedene skal fylles med lange lyse dager, forhåpentlig mye godt vær, og minner som varer lenge etter at sommeren er over.
0: Nå har det vært mye gråvær altså i slutten av mai, og så kommer juni, og så ser det veldig bra ut.
1: Ja, er det ikke deilig, Ted?
0: Det er deilig. Jeg er i hvert fall, ser du deg klar?
1: Du er klar. Shortsen er klar.
0: Shortsen ligger klar her, mens det skulle bli veldig hot i dette studio i løpet av de her 2 timene. Men du er ikke så veldig glad i den midnattssola, hun plager deg litt.
1: Den plager meg litt. Jeg er jo ikke vokst opp med midnattssol. Så for meg så er det at det lyses, at det er full sol klokka 2 på natta, det er unaturlig. Og jeg klarer ikke å vende meg til den. Så jeg sliter med å sove, selv om jeg har det helt mørkt på rommet. Men så lenge jeg vet at sola står på himmelen, så føles det feil å sove.
0: Det er bare nok at du har det sånn i tankene i her, ja. At sola og skiner der ute. Ja, ikke sant?
1: Ja.
0: Ja. Så det kan bli mange våkenatter.
1: Ja, så for oss søringer så er midnattsola et problem også.
0: Ja. Jeg har ikke noen gode råd, så det er jo å ha det mørkt, og så skal du ha det kaldt på soverommet, ja. men hvis du har det sånn at du vet at hun er der,
1: og plager
0: deg, det psykiske, du har ikke noen gode råd.
1: Nei, det er det ingen som har.
0: Så det er det. Vi skal fortsette med mer god sommermusikk. Nå er vi så godt i gang, så da er det Rotløs som kommer her med en sommerdrøm.
2: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.

0: Det var låta Sommerdrøm ifra Rotløs.
1: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Ja, det skal straks bli konkurranse, men Emily, du har vært på sirkus i helga.
2: Det har jeg. Jeg var på sirkus Agora nå på lørdag. En spennende opplevelse.
0: Og du fikk en prat med sirkusdirektøren Jan Ketil Smørdal.
2: Det gjorde jeg. Ja. Han var blid og energisk.
0: Så vi skal straks en tur til Sortland og sirkus Angora. Men det er en ting som du ikke er så glad i på sirkus, det er de her klovna.
2: Jeg takler ikke klovner.
0: Var det snille klovna, eller har du hatt det mareritt?
2: Nei, det her var for så vidt. Han så ikke ut som en sånn gammeldags klovn. Han hadde bare gikk i snekkebuks og hadde litt rød nese, så det gikk greit. Men så fort de får på seg sånn klovnesmink og parrykk, det takler de ikke. Da får jeg mareritt.
0: Ok, så da var det egentlig en klovn etter din smak på Agora.
2: Ja, det var det.
0: Ja. Er det mye sirkus på suppen i dag?
2: Nei, det er det ikke. Det var litt sirkus i begynnelsen. Det lå en feil bokstav ute.
0: Ja.
2: Ja, jeg hadde fått inn to U-er i stedet for en U og en V.
0: Ja.
2: Men nå er det rettet opp.
0: Det kan jo skape en del... Trøbbel.
2: Absolutt. Men de fleste tok den selv om det sto feil.
0: Ok. Men det har vi fått... Det skal være en V der på slutten. Sant. Ja. Og så... Ja, så også nyst du. En telle, det.
2: Nei, da, det kom bare en.
0: Du kan holde for nesen. Det bruker jeg å gjøre. Det bruker jeg å hjelpe. Hvis det kommer to til, så vet jeg. Hold for nesen. Nei, men skal vi hoppe ut i det, eller skal vi nys ut i det, eller hva skal vi gjøre?
2: Vi kan hoppe ut i det, og jeg har et ord på 12 bokstaver i dag, og jeg tar det fonetisk.
0: Yes.
2: Og vi begynner med K for kilo, F for foxtrot, R for Romeo, T for tango, U for uniform, E for ekko, T for tango, V for Victor, G for golf, I for India, E for ekko og L for lima.
0: Ok, da tar jeg og finner noen jentenavn til de her 12 bokstavene. Vi starter med K, Caroline, F, Fredrikke, R, Randi, T, Tora, U, Unni, E, Eline, T, Tora, V, Victoria, G, Gøril, I, Ine, E, Elin og L, Lotte.
2: Nydelig, Ted, nydelig. Og når dere har knøta litt på disse bokstavene og knota litt, så kan dere ringe til meg på 7611 4050. Det var 7611 4050. Eller dere kan sende en sms til 4145 4050. Da skriver du løsningsord, navnet ditt og gjerne hvor du bor. Dagspremien, gavekort på 120 kroner, og da kan du velge mellom vannflaske, handlenett, bingo-blosj eller tre bingo-tusjer. Ukespremien trekkes på fredag og er en pakke med flakslodd, og du kan delta helt frem til klokken 12.15, og så skal dere få et lite hint på veien. Sammensatte lydbilder man hører fra tretoppene. Sammensatte lydbilder man hører fra tretoppene.
0: Hmm. For du går ut og hører etter lyder fra tretoppen.
2: Ja, da kan du høre mye rart.
0: Ja. Ja, vi hører det i hvert fall når vi går ut av bilen her og skal på tur inn i studio.
2: Det gjør vi. Det hører utenfor døra også.
0: Ja. Sammensatte lydbildet man hører fra
2: tretoppen. Ja.
0: Ja. Nei, men skal vi la den henge litt sånn i luften den der?
2: Skal jeg ta noen telefoner, ja.
0: 76 11 40 50 er det løsningsordet navnet og hvor du bor på en sms til 41 45 40 50. Og så ligger jo konkurransen ute på Facebook-siden til Radio Bøs og stikk innom der. Lykke til!

0: Gone, gone, gone fra David Guetta, Teddy Swims og Tone Senai på formiddagen i Radio Bø. Han har turnert som sirkusartist siden han var 16 år, og i 1989, da han var 24 år gammel, så startet han Sirkus Agora. Det er veldig hyggelig at folk ønsker oss tilbake, det sier Jan Ketil Smørdal i Sirkus Agora til Radio Bø, som møtte han på Sortland på lørdag.
1: Jan Kjetil, hvordan er det å være i Sortland i dag?
2: Fantastisk, og vi har blitt etterlengta, vi har blitt etterspurt, og det er blitt en tradisjon at vi besøker Vesterålen og Sortland på samme tidspunkt omtrent år etter år. Og det samme i år, og vi gleder oss veldig, veldig. Det er bra forhåndsalt, det blir en bra dag i dag, det blir en kjempebra dag i morgen, før vi da reiser videre til Lofoten.
1: Hvordan er det å være på reisefot så mange store deler av året?
2: Du, det, altså, det er et veldig stort apparat å få i sving, få i gang. Man bruker egentlig hele vinteren på å sette sammen program og visum på ansatte, og det vil likehold og det er full pakke. Og så når man først er i gang og blitt litt varm i trøya, så er det egentlig bare moro. Og det er plankekjøring og dyktige folk rundt seg, det er det aller viktigste da. Og som sånn sett så har det veldig bra. Jeg trives som plommen jeg i det jeg holder på med, og jeg kan ikke se for meg eller tenke meg annet liv enn det som jeg holder på med nå, og det håper jeg fortsetter mange år. Og så er det selvfølgelig fantastisk hyggelig at vi har hatt så stor suksess de siste årene. Vi er egentlig Norges ledende sirkus, og det sirkuset som er i elitedivisjonen, på like linje med, ja, fotballaget Bodø Glimt, så det er vi glad for, takk.
1: Altså, hvor mange ansatte er du har, og hva kan vi forvente av dagens forestilling? Eller årets forestilling?
2: Ja, årets forestilling består ut av en rød tråd gjennom forestillingen, som er magi. Mm. Og vår gode, herlige og populære klovn, Mathieu, som var med oss i 2023, er nå tilbake i år, for andre gang. Og han binder det sammen. Regien på forestillingen har min eldste datter Jeanette hatt. Og så er det store attraksjoner. Vi har Daniel Lamte fra Ghana, som er publikums yngling deluxe. Vi har luftakrobatikk verdensklasse. Vi har, ja, vi har et veldig, veldig, veldig sterkt program. Og i år så har jeg bestemt meg at jeg skal slutte å skrytes opp i skyene, for det skal publikum ta seg av, og vi har fått så mange hyggelige tilbakemeldinger som påstår at det er en av de beste forestillingene vi har hatt gjennom Agoras historie. Så det sier litt.
1: Og så helt til slutt, du skal jo på scenen selv, blir du fortsatt nervøs?
2: Ja, alltid, ja. Hvis man ikke blir nervøs, så blir det ingen prestering. Så det er oppvarming, det er forberedning, det er ja, så det er i manesjen jeg trives aller best.

Høgst ærede publikum, mine damer og herrer, små og store sirkusbarn. Hjertelig velkommen til en reise i vår magiske verden. Sirkus handler ikke bare om det vi ser her i manesjen, men om latteren, spenningen og minnene vi tar med oss når vi går ut herfra. Velkommen til Sirkus Agora, og ha en riktig god fornøyelse. Vi skal starte årets forestilling med rytme, tempo og farger. Ta riktig godt imot. Her har vi fra Tjekkia, med sine rockeringer,

der var Sirkus Agora i gang med sin forestilling på Sortland i helga. Og tema for årets forestilling det faktisk magi. Emily Horn var det som hadde vært på Sirkus.

0: Økte inntekter og robusthet preger norsk toppfotball etter 2025-sesongen. I Eliteserien økte inntektene 25% til 2,7 milliarder, mens kostnadene nådde 3 milliarder. Klubbene kjøpte spillere for rekordhøye 654 millioner. I Obos-ligaen endte inntektene på 796 millioner. Se og Hør publiserte i dag et bilde som fremstilte Marius Borg Høiby i Oslo fengsel, men opplyser nå at bildet var manipulert. Bildet ble fjernet etter om lag 7 minutter. Sjefredaktør Nicolas Kokkin Thoresen sier redaksjonen vil gå gjennom rutinene etter at kontrollen ikke avdekket uriktige detaljer. Utdanningsdirektoratet legger i dag frem en ny plan for å få ned skolefraværet i Norge. Direktoratet foreslår at skolene lytter mer til elevene, innfører faste kontaktpersoner og gjør hjemmebesøk. Planen skal ut på høring før eventuelle nye tiltak blir tatt i bruk, det melder NRK. Det er nå 1 million elbiler på norske veier. Elbilforeningen og Bilimportørenes Landsforening markerte milepælen i Oslo i dag. Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen sier omstillingen har skjedd raskt, og at elbiler både kutter utslipp og er attraktive for folk. Helseminister Jan Christian Vestre varsler en omfattende helsepersonellplan for 2040 etter at Statistisk sentralbyrå viser et voksende underskudd. I fjor ble mangelen anslått til rundt 9900 årsverk. Innen 2040 kan den øke til over 42 000, og planen skal inneholde mer enn 100 tiltak. En ny pille mot avansert bukspyttkjertelkreft kan gi betydelig lengre overlevelse, det skriver Science News. I studier presentert i USA i mai nesten doblet medisinen Daraxonrasib tiden pasientene levde, sammenlignet med standard cellegift. Samtidig ble alvorlige bivirkninger i noen tilfeller byttet ut med utslett. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten i Svolvær, Nordmec AS i Gjenskare og Nordkraft.
2: Du hører på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Det osa sommer av den låta også, Postgirobygget Idyll. Velkommen tilbake til formiddagen på Radio Bø. Ted og Emily, din radio til klokka blir 13. I denne timen så skal du få høre at Hålogalandsrådet de aksepterer ikke at UNN fjerner dagambulansen ved Lødingen ambulansestasjon fra 15. juni i år. 15. juni, det er ikke lenge til. Mer om den saken om litt.
1: Været sponses av Prix i Lødingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Det blir skiftende bris i dag på kysten nordøstlig, periodevis friske bris. I Lofoten, liten kuling utsatte plasser. På Helgeland, delvis skyer. Og det uttrykt for spredte regnbyger. Mulighet for torden lengst sør i kveld, ellers for det meste lett skyet oppholdsvær og sol. Troms får skiftende bris, nordøstlig opp i frisk bris langs kysten. Delvis skyet og mulighet for enkelte regnbyger i øst først på dagen. Ellers hovedsakelig lett skyet oppholdsvær og perioder med sol. Vi har temperaturer klokka 11 i dag. Andenes 10 grader, Bø i Vesterålen 12, Evenes lufthavn og Narvik med 15. Stokmarknes lufthavn 12, Sortland 13 grader, Rotvær i Lødingen der også 13 grader. Svolvær lufthavn Helle 14, Leknes lufthavn 12, Hamarøy Innhavet 17 grader, og så går vi til Myre i Øksnes med 11 grader. Og det var temperaturer som vi har hentet inn for litt over en times tid siden, altså klokka 11.
1: 5. og 6. juni feirer byggeren Eide 30 år. Du inviteres til jubileumsfest med knalltilbud. Butinox 16 til kun 2298 kroner. Butinox Futura til 1298. Og Butinox Terrassebeis til bare 289. I tillegg Blå Bors skrumaskin med to batterier kun 2498 kroner. Alsvåg tak til bare 199 per kvadratmeter og mye mer. Kjøper du Isola Powertrack kan du vinne undertak til hele taket ditt. Ikke nok med det, vi gjemmer en nøkkel i butikken. Finner du den, vinner du en ytterdør fra bygg 1. Du kan også gjøre et kupp på vinduer fra natere. Velkommen til Byggern Eide, og feir 30 år med oss. Byggern!
2: Klar for en helg full av fart, smak og opplevelser? Besøk Akvakultur i Vesterålen. Visningssenteret i blokken, bare en halv time unna Sortland. Bli med på guidet omvisning. Besøk et ekte oppdrettsanlegg. Bli med på en spennende ribbtur og nyt smaken av våres egenproduserte røykalaks. Masse opplevelser, perfekt for hele familien. I butikken kan du også kjøpe både røyka og frossenlaks. Sjekk ut akvakulturivesterålen.no eller Akvakultur i Vesterålen på Facebook. Vi ses i blokken!
3: Lørdag 13. juni er det klart for blåbyrløpet på friidrettsbanen på Sortland. Sortland Hud og Fotterapi fyller 30 år og inviterer hele familien til løpsfest under byfesten. Det blir småtråkken, gratis løp for unga, 5 og 10 kilometer løype med og uten tid. Det blir korps, turnoppvisning og afterparty på kvelden. Ta med venner og familie og bli med på en aktiv og hyggelig dag i Blåbyen. Mer informasjon og påmelding finner du på Facebook. Søk opp Blåbyløpet.
4: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte varer rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
5: Kos deg på formiddagen med Radio Bø. Sarah.

0: Ja, det var en bøfjæring som sang så fint for oss en låt som heter Fall. Anniken, som bor og jobber i London, men hun er jo bøfjæring da. Anniken Gynil Jonsen, som er hennes fulle navn, og låta Fall fikk du her i formiddagen på Radio Bø.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Og vi skal minne om at B-ruta på fergesambandet mellom Skarberget og Bognes på E6 er innstilt i begge retninger på grunn av tekniske problemer. Innstillingen er foreløpig forventet å vare frem til klokka 16 i ettermiddag. Reisende oppfordres til å følge med på oppdateringer fra fergeselskapet og Statens veivesen. Det pågår veiarbeid på fylkesvei 8290 mellom Gråfjorden veikryss i Evenes og Skredelva i Troms. Veien er stengt i begge retninger på grunn av sprengningsarbeid og utskifting av stikkrenner. Nødetatene må kontakte veitrafikksentralen før passering. Mandag til onsdag er veien stengt mellom 07.00 og 19.00. Så skal vi fortelle at det gjennomføres veiarbeid på E6 mellom Rødhammartunnelen i Sørfold og Tømmernestunnelen i Hammarøy denne uka. Arbeidet foregår om natta mellom klokka 19 og 06.00 mandag til fredag. Trafikken blir først dirigert med ledebil mellom klokka 19 og 22. Deretter så blir veien stengt i perioder med gjennomslipp klokka 23 ved midnatt 02.00 og klokka 04.00. Det arbeides i en tunnel av gangen, og nødetatene vil kunne passere ved behov. Bilister som planlegger nattkjøring på strekninga oppfordres til å beregne ekstra reisetid. Det er altså arbeid på E6 mellom Rødhammartunnelen i Sørfold og Tømmernestunnelen i Hammarøy denne uka. Kan være lurt å gå inn på Veivesenet sine nettsider og oppdatere litt på alle de tidspunktene som man må forholde seg til. Det pågår asfaltarbeid på fylkesvei 816 mellom Naustvika og Henningsvær i Vågan. Fra klokka 19 i kveld blir veien stengt i begge retninger. Stengingen kan vare opp til 2 timer av gangen, men trafikken slipper seg gjennom når det er mulig. Det tas hensyn til bussruten med avgang mot Henningsvær klokka 20.45 og fra Henningsvær klokka 21.00. Arbeidet pågår natterstid mellom klokka 19 og 07.00 og er planlagt å vare frem til den 5. juni. Og det gjelder altså fylkesvei 816 mellom Naustvika og Henningsvær i Vågan. Har du noe å melde fra trafikken der ute, så ring oss på 76 11 40 50, eller du sender tekstmelding til 41 45 40 50. Bare legg inn din trafikkmelding på det numret, 41 45 40 50.
2: Nå må dere følge med. Velkommen til årets happening på Strandlandet i Hassel, under Strøna, 2026, 12. til 13. juni. Her blir det nostalgikamp, veteranparade og markedsdag, og ja, de berøkta, heimlaga steikegode fiskeburgerne er selvfølgelig på plass på grillen. Vi snakker også om et legendarisk kakebord, kakebakekonkurranse for de modige og fest på lokalet utover kvelden. Det er opplevelser for store og små, og ja da, han Bjørnis er også invitert. For program og info, sjekk Facebook-siden vår under Strøna. Vi ses på Strønstad 12-13. juni.
3: Varme og bad, Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad, Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
4: Nytt bad med Valle VVS.
5: ValleVVS.no og VB.no.
6: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våres ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
3: Visste du at Hageland Lofoten I Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten I Svolvær, skap trivsel I hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

0: Han kaller seg for kapteinen, og låta du fikk, Madeleine.
1: Bingo-studio, vær så god.
2: Jeg har bingo på 81.
1: Har du bingo på 81?
2: Ja.
1: Ja, da vet du vel kanskje...
2: Nei!
1: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
2: Ja, jeg er jo her. Jeg er så skjelven.
0: Ja, man kan bli både skjelven og stum når man spiller Radio Bingo på Radio Bø, og når det plutselig er 100 000 som er på tur inn på konto, det er jo helt fantastisk. Det er enormt masse penger. Og du kan vinne 100 000 på Radio Bø sin Radio Bingo i kveld. 20.00 så kjører vi i gang med kveldens Radio Bingo. Du kan kjøpe bingoblokket på mange bensinstasjoner, dagligvarebutikker og kiosker i Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Nordsalten, som er vårt dekningsområde. Men sitter du nå i Oslo, eller i Trondheim, eller i Puerto Rico, eller... I Las Vegas.

0: Feel it still fra Portugal til Man. Og da skal vi altså til Hålogalandsrådet, som sier nei til at UNN fjerner dagambulansen ved Lødingen ambulansestasjon. Vi skal til deg, Emily, for du har mer om den saken.
1: Ja, for Hålogalandsrådet reagerer kraftig på at Universitetssykehuset Nord-Norge vil fjerne dagambulansen ved Lødingen ambulansestasjon fra 15. juni. Rådet mener beslutningen kan svekke akuttberedskapen, og flere kommuner i regionen krever at UNN gjennomfører en risiko- og sårbarhetsanalyse før det tas en endelig avgjørelse. Ordfører i Lødingen, Hugo Jacobsen, du er blant dem som protesterer mot planene. Hvorfor er dette så alvorlig?
2: Nei, det å ta bort en ambulanse i et lokalsamfunn, det er vel kanskje noe av det som folk virkelig føler på når det gjelder beredskapen i en kommune. Og vi vet jo at ambulanse, det får man bruk for i mange forskjellige situasjoner, sånn at når det her skjer, så er vi veldig, veldig kritisk til det, og ikke minst den prosessen som har vært i forkant av denne beskjeden når den kom da.
1: Ja, kan du forklare litt om det som har skjedd i forkant av beskjeden?
2: Nei, det er jo ganske oppsiktsvekkende at man får en sånn her type beskjed egentlig ut av det blå, og at det som ligger som begrunnelse for å fjerne dagambulansen er et høyt sykefravær som vi vet har vært der over tid, og at dagbilen har stått veldig mange døgn. Og så har man jo kommet til en avgjørelse hvor man skal fjerne den helt da, fra 15. juni og ut året, mens man skal prøve å få rettet opp i dette. Da kan man jo stille spørsmål, hvorfor har man ikke startet den jobben for lenge siden da?
1: Mm-hmm. Hvilke områder og innbyggere mener du vil bli hardest rammet dersom dagambulansen forsvinner?
2: Ja, det er egentlig et veldig godt spørsmål, for det er klart at ambulansen den kan jo brukes i mange forskjellige settinger. Vi vet jo også at denne ambulansen her, han opererer jo ikke bare i Lødingen, han opererer jo også i nabokommunene våre. Et godt eksempel på hvordan dagambulansen kan være viktig, det var jo den tragiske trafikkulykka som man hadde i Hadsel, hvor en buss kjørte ut for at tre mennesker omkom, så var det jo ambulansen for Lødingen, som var blant de aller første på ulykkesstedet. Så ambulansen utfører jo mange forskjellige typer oppdrag. Men det er klart at i en befolkning som stadig blir eldre, så blir det jo ikke mindre behov for ambulanse, tvert imot. Det blir mer, og da er det jo kanskje de eldre som vi i hvert fall frykter kan være de som kommer til å merke det aller mest.
1: Og nå vil dere jo ha en ROS-analyse. Kan du forklare hvorfor det er så viktig?
2: Ja, bakgrunnen for det ligger jo i det at som jeg var inne på i sted, at denne prosessen her har jo vært veldig mangelfull. Det har vært veldig lite informasjon i forkant, og så fikk man bare plutselig en beskjed om at dette hadde man vedtak på da, at dette skulle gjennomføres. Så da vet man jo egentlig veldig lite hva som kan være konsekvensene av en slik fjerning av en ambulanseressurs. Det vet vi veldig lite om. Det vi vet i dag, som i hvert fall vi ser, er jo eksempelvis at vestre deler av Kvæfjorden vil få et svekket tilbud, fordi at dagambulansen i Lødingen brukes veldig mye den veien. Og så har vi også deler av Tjeldsund, som vi ser kommer til å få et litt dårligere tilbud, kanskje spesielt det som er på Hinnøy-siden. Men det er klart at når du får en ambulanse igjen, og hvis den da er ute på oppdrag, så er du nødt til å flytte beredskap også. Det vil jo si at det er mange kommuner kanskje som kan bli involvert med at ambulanser derifra må flyttes nærmere Lødingen, for eksempel, mens denne ambulansen er på oppdrag. Så det er liksom det totalbildet her som vi ønsker å få en oversikt over, altså hvordan kommer dette til å påvirke den samlede beredskapen i regionen.
1: Og nå ønsker jo Hålogalandsrådet et møte med Universitetssykehuset Nord-Norge. Hva håper dere å få svar på der?
2: Nei, først og fremst så er det viktig å få ordnet opp i denne saken, sånn at man får opprettholdt dagambulansekapasiteten her i Lødingen. Det er liksom det viktigste. Men det er også det å komme i en god dialog opp mot UNN, sånn at både kommuner og UNN selv, at vi har en god kommunikasjon. Det synes ikke jeg har vært godt nok i hverken i denne saken, og vi har vel noen saker også i forkant som ikke har vært fullt så bra. Og da må man jo se på hvordan man kan klare å løse dette problemet her. Det er jo veldig, nesten som jeg vil si, uvanlig at man legger ned en så viktig beredskapskapasitet for det at man har et høyt sykefravær over tid, og det kan se ut som man egentlig ikke har gjort noe voldsomt stor innsats for å prøve å både få oversikt over hva det skyldes, men også hvordan man kan løse det.
1: Og hvilken andre løsninger mener du burde vært vurdert før man fjerner dagambulansen?
2: Altså, mitt utgangspunkt er jo at den dagambulansen som står på Lødingen må være der. Det er et behov for to biler i området, både for å opprettholde den beredskapen man skal ha inn på tettsted, men også for det som er rundt oss. Så vi ser jo også det at dessverre, så når man går inn i denne årstiden her, så er det er en del trafikkulykke og så videre, hvor ambulansen spiller en viktig rolle, men man ser jo også at transporten av pasienter som skal til og fra sykehus med ambulanse også er rimelig stor. En tredjedel cirka av transportoppdragene til dagambulansen er jo sånne type oppdrag. Sånn at her er det et sånn helhetsbilde her som kommer til å bli betydelig svekket. Det kan vi ikke akseptere.
1: Og hvis Hålogalandsrådet nå ikke blir hørt, hva blir veien videre da, Hugo?
2: Nei, vi kommer til å kjøre knallhardt på UNN, og som sagt, vi ønsker et møte for å løfte det her videre opp. Det er jo sånn at i denne sammenhengen så er det ikke bare Lødingen som er misfornøyd med måten UNN har opptrett på. Vi har jo også andre kommuner som ser på utfordringer, og da er det greit å sette seg ned. Vi representerer jo 60 000 mennesker i Hålogalandsrådet, så det er greit å sette seg ned og få ta en ordentlig diskusjon om hvordan vi kan jobbe det her frem videre. For hvis det er bemanningsutfordring og så videre, så kan jo det være noe man kan se på litt sammen også, hvordan man kan få både markedsført kommuner med, men kanskje også om det kan være noe kommunene kan bidra med i forhold til UNN på den siden da.
1: Denne kampen virker som den er langt ifra over, Hugo. Tusen takk for at du stilte opp her i Radio Bø i dag.

0: Hånd i hånd, Tobias Steen, en av de artistene som vi spiller mest her på Radio Bø for tida. Narvik kommune styrer mot et negativt avvik på nærmere 60 millioner kroner ved årets slutt, viser den ferske tertialrapporten. Så langt i år har kommunen et samlet merforbruk på 44,4 millioner kroner. Kommunedirektøren betegner den økonomiske situasjonen som fortsatt anstrengt. Rapporten skal i første omgang behandles i formannskapet 4. juni, før den sendes videre til endelig behandling i kommunestyret. Narvik kommune altså styrer mot et negativt avvik på nærmere 60 millioner kroner ved årets slutt, viser altså den ferske tertialrapporten. Det melder NRK Nordland.
1: 5. og 6. juni feirer byggeren Eide 30 år. Du inviteres til jubileumsfest med knalltilbud. Butinox 16 til kun 2298 kroner. Butinox Futura til 1298. Og Butinox Terrassebeis til bare 289. I tillegg Blå Bors skrumaskin med to batterier kun 2498 kroner. Alsvåg tak til bare 199 per kvadratmeter og mye mer. Kjøper du Isola Powertrack kan du vinne undertak til hele taket ditt. Ikke nok med det, vi gjemmer en nøkkel i butikken. Finner du den, vinner du en ytterdør fra bygg 1. Du kan også gjøre et kupp på vinduer fra natere. Velkommen til Byggern Eide, og feir 30 år med oss. Byggern!
2: Klar for en helg full av fart, smak og opplevelser? Besøk Akvakultur i Vesterålen. Visningssenteret i Blokken, bare en halv time unna Sortland. Bli med på guidet omvisning. Besøk et ekte oppdrettsanlegg. Bli med på en spennende ribbtur og nyt smaken av våres egenproduserte røykalaks. Masse opplevelser, perfekt for hele familien. I butikken kan du også kjøpe både røyka og frossenlaks. Sjekk ut akvakulturivesterålen.no eller Akvakultur i Vesterålen på Facebook. Vi ses i Blokken!
3: Lørdag 13. juni er det klart for blåbyløpet på friidrettsbanen på Sortland. Sortland hud- og fotterapi fyller 30 år og inviterer hele familien til løpsfest under byfesten. Det blir småtråkken, gratis løp for unga, 5 og 10 kilometer løype med og uten tid. Det blir korps, turnoppvisning og afterparty på kvelden. Ta med venner og familie og bli med på en aktiv og hyggelig dag i Blåbyen. Mer informasjon og påmelding finner du på Facebook. Søk opp Blåbyløpet.
4: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte varer rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifuløye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.

0: Låta heter Senorita, du har hørt den før, Shawn Mendes og Camila Cabello fikk du i Radio Bøs i formiddagssending. Klokka tikker og går mot 13, men vi skal ikke gi oss helt, vi må vel snakke litt fotball, Emily?
1: Ja, det har jo vært fotballoppgjør i helga.
0: Ja, og det er så mye fotball nå, for det er jo VM-oppkjøring og privatlandskamp, og vi skal til VM-program. Og...
1: Ja, har du sett på det?
0: Ja, bare sånn bruddstykker.
1: Ja, jeg har ikke sett på det enda.
0: Det er litt artig.
1: Det er det, ja?
0: Ja,
1: ja, ok.
0: Vi får bli litt kjent med de her spillerne på Norges et lag.
1: Mm.
0: I hvert fall en del av de.
1: Da skal jeg få med meg det.
0: Så det kan du gå inn på NRK og se når det passer deg, sikkert.
1: Ja.
0: Ja. Men det er mye fotball i luften, men vi skal se litt tilbake på fredagen.
1: Mm.
0: For da var det vel siste runde i Eliteserien på en stund.
1: Det var det.
0: Ja.
1: Nå er det jo VM.
0: Ja, så da blir det ferie.
1: Det blir ferie på spillerne. Ja, ikke alle, ikke de som skal til VM.
0: Nei, nei. Glimt har jo tre spillere.
1: Det merket som under du, fredagens kamp.
0: Er du nøyd å begynne å rippe opp i det? Hva du vil med det? Hva er det du skal frem til?
1: Nei, altså, 2-2 mot Rosenborg, hvem hadde trodd det? Hadde du trodd det?
0: Nei.
1: Nei, ikke jeg heller. Det er kanskje dere var sletende.
0: Hadde du trua der, og spesielt med Rosenborg, og med tanke på hvor de ligger på tabellen.
1: Mm. Men du vet, det er et ordtak, det er ingen som har så mye å kjempe for som de som ligger i bunnen. Så man skal ikke snu de på håret heller.
0: Nei.
1: Nei.
0: Enten hadde Rosenborg en god dag, eller så kan vi skylde på de tre spillere som ikke var på plass, og vi er vant med, jeg vet ikke, men det ble altså 2-2, og jeg hadde jo trodd at Glimt skulle klare å ta Rosenborg.
1: Jeg tror jeg tippet 4-1, ja, til Glimt.
0: Ja, du tok hardt i.
1: Ja, jeg tok hardt i.
0: Ja.
1: Det var godt jeg ikke tok Oddsen.
0: Men sånn er det med fotballen, den er rund, og selvfølgelig, Rosenborg vil jo kjempe seg litt oppover. De ligger jo nest sist, er det?
1: Ja, de ligger nest sist på 15. plass.
0: Så det er jo fare for nedrykk.
1: Ja, og det hadde man ikke trodd om Rosenborg.
0: Nei.
1: Nei.
0: Nei, det er synd. Spør du meg. Selv om det ikke er med et lag. Så.
1: Synd og synd. Det er godt å få jekka ned de Rosenborg-supporterne litt også.
0: Ja, du er jo vel litt der oppe i dag, fordi at det var vel en annen kamp som ble spillet.
1: Ja, det var jo Fredrikstad start, og det så jo mørkt ut en stund, og da tenkte jeg, åh, helle milde måned, nå blir det blåmandag. Men nei, da vi klarte heldigvis å snu det til 2-1. Men det som var litt interessant var jo at på slutten der så blåste dommeren av midt i et innlegg til start. Og det har det vært litt rabalder rundt. Og det er jo ikke helt greit, de skal jo få gjøre ferdig innleggene sine. Men da kunne det jo fort ha vært 2-2.
0: Ja.
1: Så vi får egentlig bare takke og prise fotballgudene for at dere ble blåst av.
0: jeg så ikke kampen, men jeg følte litt med på direkte sport, ikke direkte sport, men på Sport Live på NRK, bare for å følge litt med.
1: Mm.
0: Og jeg så jo i stund at det sto 1-0 til at start leder.
1: Ja, lenge.
0: Og da tenkte jeg på deg.
1: Ja.
0: At stakkars Emily, hvordan har du det?
1: Jeg hadde det ikke bra der, det skal jeg ærlig innrømme. Det var ikke noe, det var dårlig stemning hjemme i stua.
0: Men du så kampen?
1: Jeg så kampen.
0: Spiller de bra, Fredrikstad?
1: Nei, de spiller ikke bra.
0: Ok.
1: Altså, det var jo, du så at det var to bunnlag som spilte mot hverandre, holdt jeg på å si. Og det var ikke noe særlig god fotball. Og, ja, men vi vant heldigvis, men det var, nei, det var ikke noe bra kamp det heller.
0: Det var med nød og neppe?
1: Det var med nød og neppe, dessverre.
0: Okay. Ja. Ja, da er det pause i Eliteserien i store deler av juni, og så begynner på den igjen i juli.
1: Juli, ja. 18. tror jeg, nå er ikke den fastsatt enda, men enn så lenge så er det 18. så skal Fredrikstad til Aspmyra.
0: 18. juni?
1: Juli.
0: Ok.
1: Juli, ja.
0: Til Fredrikstad, til Aspmyra?
1: Ja.
0: Akkurat.
1: Mm-hmm.
0: Ser du det, ja. Skal vi se hva som står på Glimt sine sider. Jeg vet ikke om det er noe som kan bli flyttet, men kanskje at de...
1: For det sto ikke fastsatt, men det sto 18. juli.
0: Mm. Jeg får ikke opp noe.
1: Nei.
0: Så vi får følge med.
1: Da kan det hende det tikker inn en beskjed om at Emily må kanskje ha en fridag.
0: Ja, bare tenk på... skal vi se hva... Nei, altså på... Skal vi se. Jo, nå får jeg opp noe. Du sa...
1: 18. juli.
0: Mm-hmm. Jeg får opp 17. juli.
1: Er det 17, ja?
0: Ja, og nå tenkte jeg juni, ja. Det var litt tidlig.
1: Det er juli.
0: Juli, ja. Ja. For det blir vel ikke noe i juni.
1: Nei, det gjør det
0: så
1: ikke.
0: Så jeg ser Bodø/Glimt Fredrikstad 17. juli 1915 på Aspmyra stadion. Ja. Meld de om. Åh, skal du far?
1: Ja, jeg har jo, altså når de spiller så nærme, så jeg føler jeg liksom at
0: det,
1: jeg...
0: Det må du gjøre.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det synes jeg. Det er godt du er enig, Ted. Det er godt. Sjefen er enig.
0: Den må du få med deg. Og så ser jeg faktisk der en kamp før det igjen med KFUM Bodø/Glimt den 12. juli.
1: Ja.
0: Så når nu VM har lagt seg, kan jeg ha sagt, og det er over, så er det på igjen. Men så var det i kveld, da er det altså en sånn treningskamp, eller privatlandskamp.
1: Privatlandskamp, ja. Norge-Sverige.
0: Ja. Jeg vet det bøfjæringer som har reist nedover til Oslo skal få den med seg.
1: Det skjønner jeg jo veldig godt. Det er jo sånne landskamper er jo spennende, og spesielt når det er mot Sverige da.
0: Det er det, og så tenker jeg jo litt, jeg er litt bekymret for at bingo og fotball kolliderer i kveld. Men det er bare litt.
1: Det er bare andre omgang.
0: Ja.
1: Og så tenker jeg sånn, de kan jo ha den på TV, og så kan den bare være mute, da får de med seg det som skjer, og så får de med seg bingoen.
0: Ja, for denne privatlandskampen starter klokka 6, ikke du
1: anskår? Nei, 19.
0: 19? Ja, ok, de begynner ikke å spille før 19.
1: Nei.
0: Nei, da, ok, ja. Nei, men da må de ha TV-en på uten lyd, og så må de spille bingo samtidig. Mm. Det er forbi løsninger.
1: Ja, og for de som lurer, så er det jeg som skal lese bingoen i kveld.
0: Så bra.
1: Ja.
0: Og du skal ha ut 100 000?
1: Jeg har jo ikke fått delt den ut enda, så jeg kunne jo godt tenkt meg å få delt den ut, jeg.
0: Du har veldig lyst til det.
1: Ja.
0: Ja, skjønner jo det. Det er en egen... Egen følelse.
1: Ja, og den har jeg lyst til å oppleve.
0: Ja. Du, vi skal gi oss, vi har snakket litt Bodø/Glimt, og i Bodø så har de et band som heter Min Trio. Helt vilt. Den liker du.
1: Jeg elsker den låta.
0: Hva er det med den låta?
1: Ja, det jeg elsker den bare.
0: Mm.
1: Vi setter den på.
0: Vi skal slå den på, og så skal vi si takk for oss. Vi runder av nå, gjør vi ikke det?
1: Det gjør vi.
0: Minion Bingoen i kveld, 20.00 med 100 000 i lykketalspotten, og som sagt, Emily har veldig lyst til å få ut en pott i dag. Det har hun aldri gjort før. Teddy Ivar Pølsen og Emily Holen her i studio. Og nå er det altså klart for Min Trio. Den er veldig fin, det er smak av sommer. De er fra Bodø. Du skal få låta helt vilt, og vi ser på gjenhør i morgen. Ha det bra!

0: dere følger med. Velkommen til årets happening på Strandlandet i Hassel under Strøna 2026, 12-13. Juni. Her blir det nostalgikamp, veteranparade og markedsdag, og ja, de berøkta, heimlaga steikegode fiskeburgerene er selvfølgelig på plass på grillen. Vi snakker også om et legendarisk kakebord, kakebakkekonkurranse for de modige og fest på lokalet utover kvelden. Det oppleves av for store og små, og ja da, han Bjørnis er også invitert. For program og info, sjekk Facebook-sida vår under Strøna. Vi ses på Strønstad 12-13. Juni.
1: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos én leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
2: Nytt bad med Valle VVS.
3: Vallevvs.no og vb.no.
4: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
5: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Aucanuva, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.

0: 5. og 6. juni feirer byggeren Eide 30 år. Du inviteres til jubileumsfest med knalltilbud. Butinox 16 til kun 2298 kroner. Butinox Futura til 1298. Og Butinox Terrassebeis til bare 289. I tillegg Blå Bors skrumaskin med to batterier kun 2498 kroner. Alsvåg tak til bare 199 per kvadratmeter og mye mer. Kjøper du Isola Powertrack kan du vinne undertak til hele taket ditt. Ikke nok med det, vi gjemmer en nøkkel i butikken. Finner du den, vinner du en ytterdør fra bygg 1. Du kan også gjøre et kupp på vinduer fra natere. Velkommen til Byggern Eide, og feir 30 år med oss. Byggern!
1: Klar for en helg full av fart, smak og opplevelser? Besøk Akvakultur i Vesterålen. Visningssenteret i Blokken, bare en halv time unna Sortland. Bli med på guidet omvisning. Besøk et ekte oppdrettsanlegg. Bli med på en spennende ribbtur og nyt smaken av våres egenproduserte røykalaks. Masse opplevelser, perfekt for hele familien. I butikken kan du også kjøpe både røyka og frossenlaks. Sjekk ut akvakulturivesterålen.no eller Akvakultur i Vesterålen på Facebook. Vi ses i Blokken.
2: Lørdag 13. juni er det klart for blåbyløpet på friidrettsbanen på Sortland. Sortland hud- og fotterapi fyller 30 år og inviterer hele familien til løpsfest under byfesten. Det blir småtråkken, gratis løp for unga, 5 og 10 kilometer løype med og uten tid. Det blir korps, turnoppvisning og afterparty på kvelden. Ta med venner og familie og bli med på en aktiv og hyggelig dag i Blåbyen. Mer informasjon og påmelding finner du på Facebook. Søk opp Blåbyløpet.
3: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.

0: Nå må dere følge med. Velkommen til årets happening på Strandlandet i Hassel under Strøna 2026, 12-13. Juni. Her blir det nostalgikamp, veteranparade og markedsdag, og ja, de berøkta, heimlaga steikegode fiskeburgerne er selvfølgelig på plass på grillen. Vi snakker også om et legendarisk kakebord, kakebakekonkurranse for de modige og fest på lokalet utover kvelden. Det er opplevelser for store og små, og ja da, han Bjørnis er også invitert. For program og info, sjekk Facebook-siden vår under Strøna. Vi ses på Strønstad 12-13. Juni.
1: Varme og bad, Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad, Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
2: Nytt bad med Valle, VVS.
3: ValleVVS.no og VB.no.
4: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikra. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
5: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
6: Som en service for deg som skal spille bingo, skal jeg nå gjennomgå reglene for Radio Bø sin radiobingo. Bingoblokket kan kun benyttes på første bingokveld etter at de er kjøpt. I begynnelsen av bingoen trekkes kveldens lykketall, og det opplyses om størrelsen på lykketallspotter som du kan vinne i kveld. Vi trekker tall med 10 sekunders mellomrom. Du krysser av på blokka di, og når du har henholdsvis 1, 2 eller 3 vannrette rekke, ring du inn til oss på Radio Bø på telefonnummer 76 11 40 50. Du kommer da på lufta, der programleder spør etter bingotall, kontrollnummer, settnummer, navn på vinner og hvor du ringer ifra. Kontrollnummeret står til venstre for den bongen som du har vunnet på, og settnummeret står nederst på blokka. Dersom flere har bingo på samme tall, deles premien. Minimumspremie på Radio Bø er 100 kroner. Dersom flere har bingo på samme kontrollnummer, får de full premie. Bingoen spilles over 5 omganger, og hver omgang har sin egen farge. Når du har bingo, må du snarest mulig ringe inn til Radio Bø. Den som har bingo på det tidligst leste tallet, blir godkjent som vinner. Eventuelle andre innmeldte bingoer vil få tilsendt trøsteblokk. Dersom du blir vinner av trøsteblokk, ber vi deg ringe inn til Radio Bø på telefonnummer 76 11 40 50 etter at radiobingoen er over, sånn at vi kan få din adresse, så sender vi blokka til deg. Etter at siste innringer på en omgang har vært på lufta, spilles det minimum 1 minutt med musikk. På den tredje rekka på hver omgang kan du vinne lykketallspotten dersom du har bingo på et av kveldens uttrukne lykketall. Er du en av kveldens heldige vinnere, må du merke blokka di tydelig med navn og kontonummer. Du kan sende blokka til Radio Bø, postboks 3, 84 69 Bø i Vesterålen, eller legg den i postkassen ved inngangsdøra til Radio Bø. Eller du kan stikke innom oss i Radio Bø og levere blokka her. Foran hver bingosending sjekker vi utstyr og telefonlinje, og Radio Bø fraskriver seg et hvert ansvar for feil på telenettet. Nå setter kveldens programledere klar, og vi ønsker deg lykke til med radiobingoen.

Da vi tilbake fra bingo-studio, og vi gratulerer Aud med 800 kroner, for hun vant på et dobbeltall. Randi får 600 kroner, og Vigdis og Tone deler 1000 kroner, så de får 500 kroner hver seg. Gratulerer så mye. Da går vi videre på andre omgang, og det et turkist ark for dere som spiller på papir. Første rekke 300 kroner, og første tallet ut 39. 3, 9. Syttifire. 7, 4. 28. 2, 8. 49. 4, 9. 65. 6, 5. 69. 6, 9. 34. 3, 4. 86. 8, 6. 78. 7, 8. 36. 3, 6. 11. 1, 1. 57. 5, 7. 79. 7, 9. 24.

0: 73 7 3 Bingo studio, vær så god.
1: Bingo på 24.
0: Bingo på 24, ja.
1: 94 39
0: Skal vi se,
1: 16
0: 94 39 og sett 16.
1: Marita Mathisen I Lødingen.
0: Marita Mathisen. Ja, sånn, da skal vi sjekke bongen din, Marita. Skal vi se, 9, 4, 3, 9. Her kom det opp en rekke, og 24 der. Da skal du få lov til å lese.
1: 24, 34, 49, 57 og 79.
0: Den helt fantastisk. Gratulerer så mye.
1: Takk skal du ha.
0: Ha det bra.
1: Ha det.
0: Og etter tallet 24 så har jeg lest tre tall, og det 46, 4, 6, 84, 8, 4 og 73, 7, 3. Da går vi videre til to rekker, 600 kroner I rekketallspremie, og første tall ut 77. 7, 7. 56 56 70 70 71 71 89 89 21 21 59 59 5 tallet 5 53 53 90 9 0 43 43 23 23 61 61 88 88 30 3 0 60 6 0 17 1 7 58 5 8 51 5

0: 1. Tjueni. To ni. Tjuesyv. To syv. Trettiåtte. Tre åtte. 87 87 52 52 72 72 20 2 0 18 1 8 41 4 1 Bingo studio, vær så god.
1: Hallo, Dan Reidar Hansen fra Dragsølen. Har bingo på 52.
0: På 52. Har du et kontrollnummer?
1: Er det det som står på siden av den bongen?
0: Ja.
1: Den rammer?
0: Ja, det stemmer.
1: 23, 23, 6, 3, 2.
0: 3, 2?
1: Ja.
0: Og Z-nummeret, det står nederst på siden, ser du det?
1: Z40.
0: Z40. Og hva var navnet igjen, sa du?
1: Reidar Hansen.
0: Reidar Hansen, og det var drag.
1: Ja.
0: Da skal jeg sjekke bongen din. 23, 6, 3, 2. To rekker, 28. 52 Ja, vær så god, les
1: 5, 17, 21, 43, 87, 24, 34, 49, 52 og 77
0: Den helt nydelig, gratulerer så mye
1: Jo, ha det bra.
0: Ha det bra. Og da fikk vi en god bingo på tallet 52, og etter det så har jeg lest fire tall. Og de tallene er 72, 7, 2, 20, 2, 0, 18, 1, 8 og 41, 4, 1. Og da har vi kommet til trerekkeren, og der er det 1000 kroner i premie, og første tall ut er 26. 2, 6. 76. 7, 6. 9 Tallet 9 22 2 2 4 Tallet 4 1 Tallet 1 3 Tallet 3. Seks, to. Tjuefem. To, fem. Fjorten. En, fire. 66, 66, 48, 48, 47, 47, 16, 1, 6, 8, tallet 8, 54, 5, 4, Bingo-studio, vær så god.
1: Ja, bingo på 16.
0: På 16. Kontrollnummer?
1: 18017.
0: 18017.
1: Og 31.
0: Navn på vinner?
1: Randi Einebergholm.
0: Og Gravdal. Du ringer deg fra Gravdal, ja.
1: Ja.
0: Da skal vi sjekke bongen din, Randi. 18017. Der tykket det opp en trerekker med tallet 16 der. Vær så god, les.
1: 4, 5, 16, 17, 23, 34, 38, 43, 46, 52, 53, 65, 73, 88 og 90.
0: Ja, det er helt perfekt. Gratulerer så mye til deg.
1: Takk.
0: Ha det bra. Og da fikk vi en solid bingo på tallet 16, og vil du ha bingo så må du ha det på det tallet eller et tidligere lest tall. Vi tar en kort pause.

0: Da vi tilbake i Bingo-studio, og vi gratulerer Marita med 300 kroner, Reidar med 600 kroner og Randi med 1000 kroner på andre omgang. Vi skal nå videre til tredje omgang, og det et gult ark. 300 kroner i første rekkepremie, og første tall ut 38. 3-8. Seks, seks. Femti. Fem, null. Tjuefem. 2-5 21 2-1 82 8-2 37 3-7 67 6-7 83 8-3 7-0 24 2-4 5 Tallet 5 40 4-0 74 7-4 85 8-5 42 4-2 20 2-0 68 6-8 19 1-9 65 6-5 Bingo-studio, vær så god.
1: Nei, det var bingo på 68.
0: På 68, skal vi se. Har du et kontrollnummer til meg?
1: 16531.
0: 31. Og settnummer, eller spiller du på nett?
1: Nei, sett 28.
0: 28. Og navn?
1: Sissel Einarsen.
0: Jeg måtte spørre. Ja. Og da vi i Leknes.
1: Ja da.
0: Leknes. Skal vi se, Sissel. 16, 5, 3, 1. Der fikk vi opp den, og det var 68. Vær så god, les.
1: 25, 37, 40, 68 og 74.
0: Den helt korrekt, Sissel. Gratulerer så mye.
1: Tusen takk.
0: Ha det bra.
1: Ha det.
0: Da fikk vi en bingo på tallet 68, og etter det så har jeg lest to tall, og det 19, 1, 9 og 65, 6, 5. Da går vi videre til to rekker og 600 kroner i premie, og første tall ut 63. 6, 3. Femtini. Fem, ni. Syttito. Syv, to. Tjueni. To, ni. 10, 1, 0, 51, 5, 1, 15, 1, 5, 54, 5, 4, 44, 4, 4, 28, 2, 31, 3, 1, 36, 3, 6, 84, 8, 4, 81, 8, 1, 18, 1, 8, 23, 2, 3, 48, 4, 8, 16, 1, 6, 57, 5, 7, 11, 1, 1, 27, 2, 7, 12, 1, 2, 14, 1, 4. Bingo-studio, vær så god.
2: Ja, det var bingo på 11.
0: Det var bingo på 11. Har du et kontrollnummer?
2: Ja, 13-4-64.
0: Skal vi se, 13-4...
2: 64.
0: 64, og sett var?
2: 23.
0: 23. Har du et navn?
2: Toril Gundersen.
0: Toril
2: Gundersen.
0: Ja, og dere ringer ifra?
2: Ifra Steigen.
0: Fra Steigen. Da skal vi sjekke bongen. 13, 4, 6, 4. Og det var 11 der, ja. Vær så god, les.
2: Ja, det var 11, 24, 36, 48, 50. Så var det 5, 51, 63, 72, 85.
0: Ja, den var helt korrekt, også på et dobbelttall, da.
2: Ja, det var jo, ja. Ja, vel, jeg vil ha bra det.
0: Gratulerer så mye.
2: Ja, takk skal
0: du ha. Ha det. Da fikk vi en bingo på tallet 11, og etter det så har jeg lest tre tall, og det er 27, 2, 7, 12, 1, 2, og 14, 1, 4. Da skal vi spille om 1300 kroner, og første tallet ut er 35. 3, 5. Femtiseks. Fem, seks. Åttisyv. Åtte, syv. Tredve. Tre, null. 34, 3, 4, 80, 8, 0, 55, 5, 5, 62, 6, 2, 13, 1, 3, 77, 7, 7, 22, 2, 2, 41, 4, 1, 79, 7, 9, 73, 7, 3, 89, 8, 9, 71, 7, 1, 75, 7, 5, 43, 4, 3. Bingo-studio, vær så god.
3: 43.
4: Ja, bingo på 73.
0: På 73?
4: Ja.
0: Ja. Har du et kontrollnummer til meg?
4: 16361.
0: 16361. Kontroll, nei, sett nummer eller på nett?
4: 28.
0: 28. Navnet?
4: Carl Marcus Abelsen Jensen.
0: Carl Marcus Jensen. Og du ringer ifra?
4: Napp.
0: Fra Napp. Skal vi se her nå. 16361. Og det var bingo på 73. Den er der. Da kan du få lov til å lese.
4: 5, 59, 68, 73, 83, 11, 28, 36, 40, 56, 16, 25, 30, 66, 80.
0: Gratulerer så mye. Den er helt i orden.
4: Takk
0: skal du ha. Da får du ha en fin kveld videre. Ha det. Og da fikk vi en trerekkers på bingotallet 73, og skal du ha det, så må du ha det på det eller et tidligere lestall. Vi tar en kort pause.

0: På tredje omgang så kan vi gratulere Sissel med 300 kroner, Toril får 1100 for hun vant på dobbeltall, og så har vi en Carl som får 1300 kroner. Gratulerer så mye til dere alle! Da starter vi fjerde omgang, som et rosa ark for dere som spiller på ark. En rekke, 300 kroner, og første tall ut 49. 4, 9. 66. 6, 6. 72. 7, 2. 39. 3, 9. 87. 8, 7. 18. 1, 8. 41. 4, 1. 47. 4, 7. 70. 7, 0. 75. 7, 5. 14. 1, 4. 76. 7, 6. 89. 8, 9. 29. 2, 9. 24. 2, 4. 17. 1, 7. 48. 4, 8. 7. Tallet 7. 21. 2, 1. 79. 7, 9. Bingo studio, vær så god.
1: Ja, hei, Sanne. Bingo på tallet 48.
0: På tallet 48.
1: Ja, kontrollnummer 35002 på nett.
0: 35002, og det var på nett.
1: Ja. Navn på vinner. Og det June Berg, June Berg fra Bjerkvik.
0: Berg. Vik. Da skal vi sjekke bongen din, June. 35002. Skal vi se. 48, den der. Ja, da skal du bare lese.
1: Ja. 14, 24, 48, 66 og 89.
0: Ja, gratulerer så mye. Den helt i orden.
1: Takk for det, du. Ha det bra.
0: Ha det bra. Da fikk vi en bingo på tallet 48, og etter det så har jeg lest tre tall. De tre tallene 7, tallet 7, 21, 2, 1 og 79, 7, 9. Da går vi videre til to-rekkeren, og det 700 kroner I premie. Og første tallet ut 80. 8, 0. Seks, fem. Åtte, åtte. Fem. Tallet fem. 69, 6, 9, 42, 4, 2, 67, 6, 7, 46, 4, 6, 84, 8, 4, 4, tallet 4, 51, 51, 19, 19, 86, 86, 25, 2, 5, 31, 3, 1, 52, 5, 2, 20, 2, 0, 37, 3, 7. Bingo studio, vær så god.
1: Ja, hei du, det var bingo på 52.
0: På 52. Har du et kontrollnummer til meg?
1: Ja, 6182 og sett 11.
0: Navn på vinner?
1: Oddveig Ulriksen Stø.
0: Oddveig Ulriksen, og så Stø. Da skal vi sjekke bongen din, Oddveig.
1: Ja.
0: 6182. To rekker, 52. Den der. Vær så god, les.
1: Ja, det var 7, 18, 19, 25, 31, 46, 52, 67, 70 og 88.
0: Den god, så får vi se hvor lenge han holder.
1: Ja, veldig bra.
0: Ha det bra.
1: Ha det.
0: Bingo studio, vær så god.
2: Ja, Birgit Ovesen, så ringer jeg bingo på 52.
0: På 52 der, og har du et kontrollnummer til meg?
2: Der har vi 34992, og det er på nett.
0: 34992, og det er nett. Og navnet ditt var?
2: Birgit Davidsen.
0: Birgit Davidsen. Og hvor befinner vi oss da?
2: På Sortland.
0: På Sortland. Da skal vi sjekke bongen din også. 34992. Det var 52. Der. Vær så god, les.
2: 29, 47, 51, 65 og 84. 25, 42, 52, 66 og 70.
0: Den er helt i orden, du. Gratulerer så mye.
2: Jo, takk.
0: Ha det bra.
2: Ja, det.
0: Og da fikk vi to gode bingoer på tallet 52. Og etter det så har jeg lest to tall, og det er 20. 2, 0 og 37, 3, 7. Da spiller vi om 1500 kroner, og første tall ut er 55. 5, 5. Tjuesyv. 2, 7. 45, 4, 5, 58, 5, 8, 82, 8, 2, 36, 3, 6, 1, tallet 1, seks, åtte, tjuetre, to, tre, tjueåtte, to, åtte, elleve, en, en, 64, 6, 4, 85, 8, 5, 12, 1, 2, 78, 7, 8, 3, tallet 3, 61, 6, 1, 2, tallet 2, 26, 2, 6, 71, 7, 1, 32. 3, 2. 30. 3, 0. 22. 2, 2. Bingo studio, vær så god.
3: Bingo på 32.
0: Bingo på 32. Kontrollnummer.
3: 5328, Z9.
0: Skal vi se, 5328. Og Z9.
3: Aslaug Johansen Ballangen.
0: Hva sa du navnet var?
3: Aslaug Johansen Ballangen.
0: Ballangen. Må bare skrive meg ferdig her.
3: Ja.
0: Da skal vi sjekke bongen din. 5328. Og 32. Der, der. Vær så god, les.
3: 21, 42, 55, 67, 87, 4, 45, 65, 70, 84, 11, 29, 32, 49, 58.
0: Ja, den var helt i orden. Gratulerer så mye, så får vi se om han får stå.
3: Ja, ja, vi får se.
0: Vi får se.
3: Ha det.
0: Ha det bra. Sånn. Da fikk vi bingo på tallet 32. Og vil du ha bingo, så må du ha det på det eller tidligere lest tall. Vi tar en kort pause. Ja.

0: Da gratulerer vi June med 300 kroner. Birgit og Oddveig deler 350 kroner hver seg, og Aslag får 1500 kroner. Og som jeg nevnte tidligere, så har vi jo en læregutt med oss her I dag, og han skal ta over nå siste runde. Så da setter jeg bare over til Anders. Vær så god.
1: Takk, og vi klar for femte omgang, som et kvitt ark. Og vi trekker første tall. Ja, jeg skal legge til at premien 300 kroner. Og 17-1-7. En, tallet en. Fjorten, en, fire. Tjueåtte, to, åtte. 74, 7, 4. 31, 3, 1. 69, 6, 9. 82, 8, 2. 89, 8, 9. 15, 1, 5. 49, 4, 9. Bingo studio, vær så god.
2: Ja, bingo på 69.
1: Bingo på 69, ja. Har du et kontrollnummer?
2: 93, 24.
1: 93, 24. Og settnummer?
2: 16.
1: 16. Og vinneren er?
2: Annelise Sørensen, Lødingen.
1: Annelise Sørensen I Lødingen.
2: Ja.
1: Ja, da skal vi legge inn kontrollnummeret ditt, som var 9324. Og bingo-tallet var 69. Ja, da kan du få lese tallene.
2: Ja, 1, 14, 31, 69, 74.
1: Og den var helt korrekt. Da gratulerer vi med den.
2: Takk skal du ha.
1: Og det var altså bingo. Hei, hei, hei. Det var altså bingo på 69, og etter 69 har vi lest fire tall. 82, 8, 2, 89, 8, 9. 15, 1, 5 og 49, 4, 9. Så hvis du skulle ha bingo, så må du ha det på... Hva er det her?
0: Det leser vi ikke før på slutten. Ja. Nå går du bare på...
1: Den. Ok, da gjør vi det. Sånn.
0: Ja. Ja, vi tar bare en liten opplæring her, og da går vi på rad nummer 2.
1: Ja.
0: Og så kan vi begynne å trekke.
1: Da vi klar for to-rekkers, og premien på to-rekkers 700 kroner. Og vi trekker første tall, som 62. 62. 78. 78. 30. 3, 0. Sekstifem. Seks, fem. Tjuesju. To, sju. Sekstien. Seks, en. 60, 6, 0. 88, 8, 8. 12, 1, 2. 54, 5, 4. 77, 7, 7. 76, 7, 6. 48, 4, 8. 63, 6, 3. 81, 8, 1. 45, 4, 5. 5, tallet 5. 85, 8, 5. 52, 5, 2. 7, tallet 7. 4, tallet 4.

0: Gavin.
1: Gavin.
0: G-A-V-I-N, ja.
1: Mm. Og sted?
0: Narvik.
1: Narvik. Ja, da skal vi legge nummer inn her, som var 34-897.
0: Ja.
1: Og bingo-nummeret var 52, da vi der, ja, da kan du få lese opp.
0: 14, 30, 52, 76, 89. 5, 28, 45, 54, 65.
1: Helt korrekt. Gratulerer med den.
0: Takk.
1: Ha det bra.
0: Ha det.
2: Nå, ja.
1: Og etter bingotallet som var 52, så har vi lest to tall. Tallet 7 og 4. Tallet 4. Nå skal vi spille trerekkers. Premien der er 5000 kroner. Da er vi klar for første tall, som er 25. 2, 5. En, åtte. Sytti. Sju, null. Trettini. Tre, ni. 90. 9, 0. 53. 5, 3. 19. 1, 9. 38. 3, 8. 86. 8, 6. 50. 5, 0. 37. 3, 7. 71. 7, 1. 47. 4, 7. 2. Tallet 2. 40. 4, 0. 46. 4, 6. 6. Tallet 6. 10. 1, 0.

0: Da har vi avsluttet femte runde, og vi kan gratulere vinnerne Annelien C. Sørensen med 300 kroner, Per Gavin med 700 kroner, og Astrid Lokker-Tultin med 5500 kroner. Og da skal vi sette over til Emily, som skal få lov å avslutte denne bingo-kvelden.
1: Først så må jeg jo spørre deg, Anders, det jo første gang du har lest bingo, hvordan synes du det gikk?
0: Nei, det må du kanskje spørre andre om. Det var litt sånn nervepregende første gang man skal prøve, men det ble vel rett til slutt, og får jo håpe at noen fornøyd, og så får vi bare ønske de andre
1: det gikk kjempebra.
0: Se bedre lykke neste gang. Ja.
1: Og da kan du, hvis du har vært så heldig å vinne i kveld, så må du merke blokka med navn og kontonummer. Send blokk inn til Radio Bø, postboks 3, 8469 Bø i Vesterålen. Eller ta bilde av hele forsiden og hele vinnarket og send på mail til bingo@radiobo.no. Har du vunnet trøsteblokk, ring inn adressen din etter bingoen ferdig, men det tror jeg ikke det var i kveld. Da gjenstår det bare å si telefonvakta i kveld var Turid Enoksen, kontrollør og oppleser var Emily Holen og Anders Jonsen, tekniker Ted Ivar Paulsen, ansvarlig redaktør Viveka Wilhelmsen Hall. Tusen hjertelig takk for at du har spilt bingo med oss i kveld, og vi håper vi ses neste mandag. Ha det bra!

0: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten i Svolvær, Nordmec AS i Gjenskare og Nordkraft.
1: Du hørte på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Fin sommerlåt ifra det gode selskap du fikk Blå blå himmel. Og det er blå blå himmel mange plasser i Nordland fylke, i Ofoten, Lofoten, Vesterålen, Nordsjalten, ja oppe i Troms også. Kan være noen skyer innimellom, og også i morgen kan det bli litt skyer, men langtidsvarslet ser jo veldig bra ut. Vi skal komme tilbake til det gode været vi har i vente. Hjertelig velkommen til mandagsutgaven og god formiddag direkte fra studio i Radio Bø. På 1. juni, første sommerdagen på kalenderen. Ted Ivar Paulsen og Emily Holen, det er vi som er på plass. Og det skal handle litt om sommermusikk, fordi at Violet Road er ute med splitter ny musikk. A Piece of Paradise handler om plassen du bor, og det å være stolt av den. Vi skal slå en prat med vokalist i Violet Road, han Kjetil Solberg. Han har turnert som sirkusartist siden han var 16, og i 1989, da han var 24 år, da startet han opp Sirkus Agora. Det er veldig hyggelig at folk ønsker oss tilbake, det sier Jan Kjetil Smørdal i Sirkus Agora, som vi møtte på Sortland i helga. Hålogalandsrådet aksepterer ikke at UNN fjerner dagambulansen ved Lødingen ambulansestasjon fra 15. juni i år. Tiltaket vil svekke akuttberedskapen for innbyggerne i Lødingen, Kvæfjord, Kjelsund, Harstad og deler av Hadsel. Og vi skal snakke med ordfører i Lødingen om den klare beskjeden fra Hålogalandsrådet, som altså ikke aksepterer at UNN skal fjerne dagambulansen ved Lødingen ambulansestasjon. Konkurranse har vi også. Vi har lagt ut en bokstavsuppe til dere lyttere. Her er det 12 bokstaver på gang, og hintet i dag det er sammensatte lydbilder man hører fra tretoppene. Ja, sammensatte lydbilder som man hører fra tretoppene. Hva kan jo det være? Hva får dere ut av de 12 bokstavene? Ring og Emily på 76 11 40 50 eller sms til 41 45 40 50 med løsningsordet, navnet ditt og hvor du bor henne. Konkurransen skal vi komme tilbake til, for vi skal jo få presentert de 12 bokstavene på lufta om litt. Politiet rykket natt til søndag ut til området ved Alanya Kebab i Sortland etter melding om at en person hadde blitt slått i ansiktet. Skadene skal ikke ha vært alvorlige. Kort tid etter så fikk politiet kontroll på en mulig gjerningsperson som senere ble innbrakt. Politiet opplyser at de forsøkte å avhøre to fornærmede. Den ene skal ha blitt slått, mens den andre opplyste at han hadde blitt skallet i ansiktet. Saken etterforskes videre. Politiet rykket natt til søndag ut til Villaveien i Narvik etter melding om at en bil hadde kjørt inn i en parkert bil. Da patruljen kom til stedet, viste seg at totalt tre biler var involvert i denne hendelsen. Det var store materielle skader på kjøretøyene, men ingen personer skal ha blitt skadet. Politiet fikk kontroll på en person som opplyste at han var fører av bilen. Vedkommende blåste over lovlig verdi på alkometeret og mistenkes for promillekjøring. En av bilene fikk omfattende skader, og bilberger ble tilkalt. Politiet har opprettet sak. Politiet bortviste natt til søndag en person fra Trappa Bar i Narvik sentrum. Ifølge politiet hadde vedkommende opptrådd ufint og var kranglet på stedet. Bortvisningen gjaldt både utestedet og sentrumsområdet. Brannvesenet rykket natt til søndag ut til ei leilighet på Fagernes i Narvik etter at en brannalarm ble utløst. Det lukta røyk fra utsida av boligen, og røykdykkere tok seg inn i leiligheten. Der fant de en person som lå og sov. Årsaken til røykutviklinga viste seg å være en pizza som hadde blitt liggende for lenge i steikeovn. Personen i leiligheten kom uskadd ifra hendelsen. Utrykningspolitiet gjennomførte mandag formiddag en laserkontroll på E10 ved Kleppstad i Vågan. Kontrollen ble holdt i en 60-sone og resulterte i 20 forenklet forelegg. Den høyeste målte hastigheten var 85 km i timen.
1: Været sponses av Prix i Lødingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Og så ser vi på mandagsværet i Nordland. Det blir skiftende bris. På kysten nordøstlig periodevis frisk bris. I Lofoten, liten kuling utsatte plasser. På Helgeland delvis skyet og utsikt for spredte regnbyger. Mulighet for torden lengst sør i kveld, ellers for det meste lett skyet oppholdsvær og en god del sol. Troms får skiftende bris, nordøstlig opp i frisk bris langs kysten. Delvis skyet og mulighet for enkelte regnbyger i øst først på dagen, ellers hovedsakelig lett skyet oppholdsvær og perioder med sol. Og så skal vi over til morgendagen. Tirsdag så får Nordland skiftende bris. Først på dagen nordøstlig opp i frisk bris på kysten i nord, og sørlig frisk bris på kysten i sør. På kvelden opp i frisk bris utsatte plasser. I nord sol først på dagen, ellers skyet eller delvis skyet, og enkelte regnbyger. Troms får på tirsdag skiftende eller sørøstlig bris, periodevis frisk bris utsatte plasser, langs kysten nordøstlig opp i frisk bris. Hovedsakelig lettskyet oppholdsvær og lange perioder med sol i Troms. Og så har vi tosifra temperaturer å by på over hele fjøla i dag. Andenes 10 grader, Bø i Vesterålen 12, Evenes lufthavn opp i 15 grader, Narvik der også 15 grader, Stokmarknes lufthavn 12, Sortland 13, Rotvær Lødingen 13, Svolvær lufthavn Helle 14 grader, Leknes lufthavn oppe i hele 17 grader, Hamarøy Innhavet 10 grader og Myre i Øksnes 11 grader.
1: Hurra! Nå fyller Bø 3 AS 30 år. Fredag 5. og lørdag 6. juni inviterer byggeren Eide til jubileumsmesse. Det blir store jubileumstilbud fra kjente leverandører, blant annet Scanox, Bosch, Isola, Alsvåg Plater, Natre og Bygg 1. Kom og møt byggerens leverandører og gjør et kupp. På lørdag kan du nyte gratis grillmat, kaffe og kaker, og barna har sin egen snekkerstand. Vi trekker flotte premier blant våre kunder, så ta turen innom oss og bli med på jubileumsfeiringen. Velkommen til Bø 3 AS, byggeren Eide. Byggeren!
2: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
3: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.

0: sing. Låta kom ifra Travis og heter Sing, fikk du i formiddagen på Radio Bø. Vi skal ikke frarøve innhavet gode temperaturer på en sommerdag, har jeg sagt. Ja, vi fortalte at Leknes lufthavn hadde 17 grader i stad, men det stemmer ikke. Det er innhavet som skal ha de temperaturene på 17 grader, og så blir det Leknes lufthavn med skuff Leknes, som vi må ned til 12 grader da. Altså rett temperatur innhavet, der skal det være 17 grader, og Leknes lufthavn, der vi meldte 17 grader, der blir det 12 grader. Men kjære Leknes, ta det med ro. Det skal bli bedre også der utover dagen. Og de neste dagene skal det jo bli både sommer og sol og gode temperaturer over hele fjøla.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Og vi skal til B-ruta på fergesambandet mellom Skarberg og Bognes på E6, som er innstilt i begge retninger på grunn av tekniske problemer. Innstillingen er foreløpig forventet å vare frem til klokka 16 i dag. Reisende oppfordres til å følge med på oppdateringer fra fergeselskapet og Statens veivesen. Det pågår veiarbeid på fylkesvei 8290 mellom Gråfjorden veikryss i Evenes og Skredelva i Troms. Veien er stengt i begge retninger på grunn av sprengningsarbeid og utskifting av stikkrenner. Nødetatene må kontakte veitrafikksentralen for passering. Dette er da mandag til onsdag at veien er stengt mellom klokka 7 og 19.00. Det skal gjennomføres veiarbeid på E6 mellom Raud-Hammartunnelen i Sørfold og Tømmernestunnelen i Hammarøy denne uka. Arbeidet foregår om natta mellom klokka 19.06.00 fra mandag til fredagsmorgen. Trafikken blir først dirigert med ledebil mellom klokka 19.22. Deretter så blir veien stengt i perioder med gjennomslepp klokka 23, midnatt 02.00 og 04.00. Det arbeides i en tunnel om gangen, og nødetatene vil kunne passere ved behov. Bilister som planlegger nattkjøring på strekningen oppfordres til å beregne ekstra reisetid. Og det var altså veiarbeid på E6 mellom Raud-Hammartunnelen i Sørfold og Tømmernestunnelen i Hammarøy kommune. Det pågår asfaltarbeid på fylkesvei 816 mellom Naustvika og Henningsvær i Vågan. Fra klokka 19.00 i kveld blir veien stengt i begge retninger. Stengingen kan vare opp til 2 timer av gangen, men trafikken slippes gjennom når det er mulig. Det tas hensyn til bussruten med avgang mot Henningsvær klokka 20.45 og fra Henningsvær klokka 21. Arbeidet pågår natterstid mellom klokka 19.07.00 og er planlagt å vare frem til den 5. juni. Det var altså asfaltarbeid på fylkesvei 816 mellom Naustvika og Henningsvær i Vågan kommune. Har du noe å melde fra trafikken der ute i Ofoten, Lofoten, Vesterålen eller i Nord-Salten, tips oss på 76 11 40 50 eller i tekstmelding til 41 45 40 50.
2: Nå må dere følge med. Velkommen til årets happening på Strandlandet i Hassel under Strøna 2026, 12. til 13. juni. Her blir det nostalgikamp, veteranparade og markedsdag, og ja, de berøkta, heimlaga steikegode fiskeburgerene er selvfølgelig på plass på grillen. Vi snakker også om et legendarisk kakebord, kakebakekonkurranse for de modige og fest på lokalet utover kvelden. Det er opplevelser for store og små. Og ja da, han Bjørnis er også invitert. For program og info, sjekk Facebook-siden vår under Strøna. Vi ses på Strønstad 12-13. juni.
3: Varme og bad, Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad, Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
4: Nytt bad med Valle VVS.
5: ValleVVS.no og VB.no.
6: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våres ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
3: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.

0: Juni heter låta ifra Lysenetter, de er fra Lofoten. Da har vi gått i gang med formiddagen her på Radio Bø, og litt tilbake til det her været vi er veldig opptatt av, og mer kommer vi til å bli opptatt av det utover i sendingen. Vi skal straks til Violet Road. Men altså, folkens, nå er det gode temperaturer, i hvert fall når vi ser på Narvik, innhavet, litt sånn i innlandet, så ligger temperaturen på 15 grader nå, og jeg ser jo innhavet på Hamarøy skal opp i 18 grader utover dagen. Mange plasser i fylket så skal det utover i uka bli både 18, 19, 20 grader. Faktisk er det noen som får opp i 20. Ja, jeg ser innhavet på Hamarøy 24 grader på torsdag, så der blir det gode sommertemperaturer. Jeg tror nok at vi må ta en prat med meteorologen litt ut i denne uka og høre om dette her kommer til å stå seg sånn som det viser akkurat nå. Det er jo litt langt frem til torsdag og neste helg. Men ja, en prat med meteorologen kanskje for å få litt sånn fakta rundt godværet som ser ut til å komme på besøk i nord. Det må vi gjøre litt senere ut i uka.
1: Bingo studio, vær så god.
2: Jeg har bingo på 81.
1: Har du bingo på 81?
2: Ja.
1: Ja, da vet du vel kanskje...
2: Nei!
1: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
2: Ja, jeg er jo her. Jeg er så sjelven.
0: Ja, det er mandag i dag, og vi ønsker hjertelig velkommen til Radio Bingo på denne kanalen i kveld klokka 20.00. Og da kan mange bli skjelven. Det er 100 000 som ligger og venter på akkurat deg som er bingospiller og radiobølytter. Ut og

0: på, og så blir du sendt videre til der du finner blokket til Radio Bø sin radiobingo på nett. Men start på radiobo.no, der har du en liten knapp. Og trenger du litt hjelp med å komme i gang med å spille på nett, og lurer på hvordan du kjøper blokket der, så kan du få hjelp fra oss i Radio Bø etter sending i dag. Kan du ringe Emily, så hjelper hun deg i gang. Uansett, 20.00 i kveld, Radio Bingo på denne kanalen, og du er hjertelig velkommen til å bli med. Hva er bedre enn en skikkelig god sommerlåt nå når det ser ut som sommeren kommer på besøk også i nord etter mange dager med gråvær? Vi skal gå til Violet Road og vokalist Kjetil Solberg. God dag til deg, Kjetil.
1: Formiddag, du.
0: Ja, du, ny musikk fra Violet Road. Hva kan du fortelle om den produksjonen?
1: Ja, nei, det er vi har hatt et par låter som vi har hatt litt på hjertet i vinter, og så fant vi ut at nei, vi orsker ikke å vente til det skal til noe album, det her må ut, for det er litt tidlig sommerlig, kan du si. Så den første vi har sluppet nå er den her Piece of Paradise, som er, ja, vi er innom litt samme tematikken som vi kanskje har vært på en del før, en enorm stolthet og glede over den landsdelen vi kommer ifra, rett og slett.
0: Ja, det osa sommer av denne låta, spør du meg.
1: Ja, håper det. Den blir et bra lydspor til den sommeren her.
0: A Piece of Paradise. Hva mer kan du si om den låta?
1: Nei, det handler akkurat om det som jeg nettopp sa. Altså, det er rett og slett at vi er litt heldige som bor i en liten del av paradis, for det er jo man det føles som. Særlig når netten blir lys og veldig fin. Så det er det vi har tørt seg innom på den låten her.
0: Hva er den perfekte sommerdagen for han Kjetil?
1: Nei, det var et veldig stort spørsmål. Men det er rolig stemning, vil jeg påstå. Kanskje litt grilling, eller kanskje en fjelltur. Ja.
0: Blir det en travel sommer for bandet, eller blir det tid til litt grilling?
1: Nei, det blir ikke så veldig travelt. Vi har jo en mann i bandet som venter på en unge i disse tider. Så da har vi har ikke boket på så veldig mye som vi pleier, rett og slett. Så for det må vi ta en syn til, som er veldig gøy. Få opp litt befolkningsvekst i Nord-Norge.
0: Men dere skal litt ut på veien, og det blir blant annet Bakgårdsfestivalen i august i Harstad da.
1: Bakhorn skal vi til, og skal opp til, i nord så skal vi opp til Alta, og så, ja, så vi har en 7-8-9 festival da, som vi skal gjøre i sommer. Så en kokrolig sommer.
0: Du, noe som er litt spesielt med denne låta som vi nå skal la lytterne få høre straks, A Piece of Paradise. Dere bruker altså galoppbass, det må du forklare.
1: Galoppbass, ja. Det høres ut som du har snakket med bassisten i bandet. Men ja, nei, det er, altså han tok et litt frekt valg i studio og spille litt sånn Iron Maiden-aktig bass, som sier dunk, dunk, dunk, dunk, dunk, dunk, på bakgrunnen, altså bak et komp som egentlig ikke er sånn. Så ifølge han selv, så er han veldig, veldig fornøyd. Så det er galoppbassen til Hogne det. Veldig, veldig, veldig kult. Hogne er jo en strålende bassist, så det er litt artig å på en måte dra ting i en eller annen retning da. Før her om dagen så hadde ikke jeg hørt begrepet galoppbass heller.
0: Nei,
1: men det er nytt for meg.
0: Det er nesten noe som heter, som er et begrep.
1: Jeg har ikke peiling. Det er i hvert fall det nå, kan man si.
0: Ja. Du, da skal vi la lytterne få høre Piece of Paradise. Det er bare å gjøre seg klar for sommer. For nå, altså, nå gir dere ut sommerlåt, og så kommer sommeren. Du har sikkert sett at det blir bare varmere og varmere nå.
1: Ja, vi planla jo det. Vi tenkte at så det skulle jo ellers bare mangle at ikke sommeren kom når den låten kom. Så får vi håpe at ikke sommeren kommer litt for tidlig. Det beste er jo når han holder igjen litt, sånn at han har det godt og lenge.
0: Her kommer Violet Road, det bare å skru opp volumet, folkens. A Piece of Paradise. Takk skal du ha for at du var med oss, og så må dere ha en fin sommer i bandet.
1: Tusen takk, takk det samme.

0: Her står vi og digger Violet Road, A Piece of Paradise, så gode sommertemperaturer er det meldt, og så blir det noen ekstra gode sommertemperaturer når man får sånn der. Musikk servert på radio, spør du meg. Og det er sommerstemning i studio 2 også, har jeg forstått. God dag, Emily.
1: God dag, Ter. Her er det sommer.
0: 1. juni i dag, og da er det sommerdagen.
1: Det er det.
0: Og det skal du litt innom nå.
1: Jeg tenkte det, for i dag så er det 1. juni, og det betyr at den meteorologiske sommeren offisielt er i gang. Selv om mange gjerne forbinder sommerstarten med skoleferie, varme badedager eller sommersolverve senere i måneden, er det faktisk i dag meteorologene setter strek og sier at sommeren har begynt. Meteorologisk sommer varer alltid fra 1. juni til 31. august. Denne inndelingen er ikke basert på jordas plassering rundt sola, men er laget for å gjøre det enklere å samle inn, sammenligne og analysere værdata. På samme måte starter den meteorologiske våren 1. mars, høsten 1. september og vinteren 1. desember. Hver årstid består altså av 3 hele måneder. Den astronomiske sommeren begynner først ved sommersolverv, som i år skjer rundt 21. juni. Det er da tidspunktet da den nordlige halvkule vender mest mot sola, og vi får årets lengste dag. Men for meteorologene er sommeren allerede godt i gang når vi kommer så langt. For mange nordmenn markerer 1. juni også starten på en spesiell tid av året. Dagene blir stadig lengre, naturen står i full blomst, og kalenderen fylles opp med festivaler, konserter, bryllup, båtturer og planer om ferie. I Nord-Norge er midnattssola allerede et imponerende syn mange steder, mens resten av landet opplever lyse sommerkvelder som varer langt utover natta. Juni har igjennom historien vært en viktig måned. Navnet kommer fra den romerske gudinnen Juno, som har vært beskytter av ekteskap og familie. Derfor har juni i mange kulturer vært regnet som en populær måned for bryllup. Her i Norge har juni også vært den tiden da bøndene for alvor gikk inn i den travle vekstsesongen med lange arbeidsdager og håp om gode avlinger. Selv om den første sommerdagen ikke nødvendigvis byr på sommervarme over hele landet, er det noe eget med å bla om til juni i kalenderen. For mange gir det en følelse av nye muligheter, lysere dager og en litt lettere stemning. Kanskje er det derfor sommeren er den årstiden som mange ser mest fram til. Så enten du nyter sola på terrassen, er på jobb, sitter i bilen eller hører på radio hjemme ved kjøkkenbordet, kan du i dag markere at vi har tatt steget inn i en ny årstid. Den meteorologiske sommeren er her, og de neste 3 månedene skal fylles med lange lyse dager, forhåpentlig mye godt vær, og minner som varer lenge etter at sommeren er over.
0: Og nå har det vært mye gråvær altså i slutten av juni, i slutten av mai, og så kommer juni, og så ser det veldig bra ut.
1: Ja, er det ikke deilig, Ted?
0: Det er deilig. Jeg er i hvert fall, ser du deg klar?
1: Du er klar. Shortsen er klar.
0: Shortsen ligger klar her, mens det skulle bli veldig hot i dette studio i løpet av de her 2 timene. Men du er ikke så veldig glad i den midnattssola, hun plager deg litt.
1: Den plager meg litt. Jeg er jo ikke vokst opp med midnattssol. Så for meg så er det at det lyses, at det er full sol klokka 2 på natta, det er unaturlig. Og jeg klarer ikke å vende meg til den. Så jeg sliter med å sove, selv om jeg har det helt mørkt på rommet. Men så lenge jeg vet at sola står på himmelen, så føles det feil å sove.
0: Det er bare nok at du har det sånn i tankene i her, ja. At sola og skiner der ute. Ja, ikke sant?
1: Ja.
0: Ja. Så det kan bli mange våkenatter.
1: Ja, så for oss søringer så er midnattsola et problem også.
0: Ja. Jeg har ikke noen gode råd, så det er jo å ha det mørkt, og så skal du ha det kaldt på soverommet, ja. Men hvis du har det sånn at du vet at hun er der,
1: og plager
0: deg, det er psykisk. Du har ikke noen gode råd.
1: Nei, det er det ingen som har.
0: Så det er det. Vi skal fortsette med mer god sommermusikk. Nå er vi så godt i gang, så da er det Rotløs som kommer her med en sommerdrøm.
2: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.

0: Det var låta Sommardrøm ifra Rotløs.
1: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Ja, det skal straks bli konkurranse, men Emily, du har vært på sirkus i helga.
2: Det har jeg. Jeg var på sirkus Agora nå på lørdag. En spennende opplevelse.
0: Og du fikk en prat med sirkusdirektøren Jan Ketil Smørdal.
2: Det gjorde jeg. Ja. Han var blid og energisk.
0: Så vi skal straks en tur til Sortland og sirkus Angora. Men det er en ting som du ikke er så glad i på sirkus, det er de her klovner.
2: Jeg takler ikke klovner.
0: Var det snille klovner, eller har du hatt mareritt?
2: Nei, det her var for så vidt. Han så ikke ut som en sånn gammeldags klovn. Han hadde bare gikk i snekkebuks og hadde litt rød nese, så det gikk greit. Men så fort de får på seg sånn klovnesmink og parrykk, det takler de ikke. Da får jeg mare litt.
0: Ok, så da var det egentlig en klovn etter din smak på Agora.
2: Ja, det var det.
0: Ja. Er det mye sirkus på suppen i dag?
2: Nei, det er det ikke. Det var litt sirkus i begynnelsen. Det lå en feil bokstav ute.
0: Ja.
2: Ja, jeg hadde fått inn to U-er i stedet for en U og en V.
0: Ja.
2: Men nå er det rettet opp.
0: Det kan jo skape en del... Trøbbel.
2: Absolutt. Men de fleste tok den selv om det sto feil.
0: Ok. Men det har vi fått, det skal være en V der på slutten. Sant. Ja. Og så, ja, så, og så nys du. En teller det.
2: Nei, det kom bare en.
0: Du kan holde for nesen, det bruker jeg å gjøre. Det bruker hjelp på. Hvis det kommer to teller, så vet jeg. Hold for nesen. Nei, men skal vi hoppe ut i det, eller skal vi nys ut i det, eller hva skal vi gjøre?
2: Vi kan hoppe ut i det, og jeg har et ord på 12 bokstaver i dag, og jeg tar det fonetisk.
0: Yes.
2: Og vi begynner med K for kilo, F for foxtrot, R for Romeo, T for tango, U for uniform, E for ekko, T for tango, V for Victor, G for golf, I for India, E for ekko og L for Lima.
0: Ok, da tar jeg og finner noen jentenavn til de her 12 bokstavene. Vi starter med K, Caroline, F, Fredrikke, R, Randi, T, Tora, U, Unni, E, Eline, T, Tora, V, Victoria, G, Gøril, I, Ine, E, Elin og L, Lotte.
2: Nydelig, Ted, nydelig. Og når dere har knøtet litt på disse bokstavene og knotet litt, så kan dere ringe til meg på 7611 4050. Det var 7611 4050. Eller dere kan sende en sms til 4145 4050. Da skriver du løsningsord, navnet ditt og gjerne hvor du bor. Dagspremien, gavekort på 120 kroner, og da kan du velge mellom vannflaske, handlenett, bingo-blosj eller tre bingo-tusjer. Ukespremien trekkes på fredag og er en pakke med flakslodd, og du kan delta helt frem til klokken 12.15, og så skal dere få et lite hint på veien. Sammensatte lydbilder man hører fra tretoppene. Sammensatte lydbilder man hører fra tretoppene.
0: For du går ut og hører etter lyder fra tretoppen.
2: Ja, da kan du høre mye rart.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja, vi hører det i hvert fall når vi går ut av bilen her og skal på tur inn i studio.
2: Det gjør vi. Det hører utenfor døra også.
0: Ja. Ja. Ja. Sammensatte lydbildet man hører fra
2: tretoppen. Ja.
0: Ja. Nei, men skal vi la den henge litt sånn i luften den der?
2: Jeg tar noen telefoner, ja.
0: 76 11 40 50 eller løsningsordet navnet og hvor du bor på en sms til 41 45 40 50. Og så ligger jo konkurransen ute på Facebook-siden til Radio Bøs, og stikk innom der. Lykke til!

0: Gone, gone, gone fra David Guetta, Teddy Swims og Tones and I på formiddagen i Radio Bø. Han har turnert som sirkusartist siden han var 16 år, og i 1989, da han var 24 år gammel, så startet han Sirkus Agora. Det er veldig hyggelig at folk ønsker oss tilbake, det sier Jan Ketil Smørdal i Sirkus Agora til Radio Bø, som møtte han på Sortland på lørdag.
1: Jan Kjetil, hvordan er det å være i Sortland i dag?
2: Fantastisk, og vi har blitt etterlengt, og vi har blitt etterspurt, og det er blitt en tradisjon at vi besøker Vesterålen og Sortland på samme tidspunkt omtrent år etter år. Og det samme i år, og vi gleder oss veldig, veldig. Det er bra forhåndsalt, det blir en bra dag i dag, det blir en kjempebra dag i morgen, før vi da reiser videre til Lofoten.
1: Hvordan er det å være på reisefot så mange store deler av året?
2: Du, det, altså, det er et veldig stort apparat å få i sving, få i gang. Man bruker egentlig hele vinteren på å sette sammen et program, og visum på ansatte, og det vil likehold, og det er fullpakke. Og så når man først er i gang, og blitt litt varm i trøya, så er det egentlig bare moro, og det er plankekjøring og dyktige folk rundt seg, det er det jo aller viktigste da. Og som sånn sett så har jeg det veldig bra. Jeg trives som plommen egg i det jeg holder på med, og jeg kan ikke se for meg eller tenke meg annet liv enn det som jeg holder på med nå, og det håper jeg fortsetter i mange år. Og så er det selvfølgelig fantastisk hyggelig at vi har hatt så stor suksess de siste årene. Vi er egentlig Norges ledende sirkus, og det sirkuset som er i elitedivisjonen, på like linje med, ja, fotballaget Bodø Glimt, så det er vi glad for, takk.
1: Altså, hvor mange ansatte er du har, og hva kan vi forvente av dagens forestilling? Eller årets forestilling?
2: Ja, årets forestilling består ut av en rød tråd gjennom forestillingen, som er magi. Mm. Og vår gode, herlige og populære klovn, Mathieu, som var med oss i 2023, er nå tilbake i år, for andre gang. Og han binder det sammen. Regien på forestillingen har min neste datter Jeanette hatt. Og så er det store attraksjoner. Vi har Daniel Lamte fra Ghana, som er publikums yngling deluxe. Vi har luftakrobatikk verdensklasse. Vi har, ja, vi har et veldig, veldig, veldig sterkt program. Og i år så har jeg bestemt meg at jeg skal slutte og skrytes opp i skyene, for det skal publikum ta seg av, og vi har fått så mange hyggelige tilbakemeldinger som påstår at det er en av de beste forestillingene vi har hatt gjennom Agoras historie. Så det sier litt.
1: Og så helt til slutt, du skal jo på scenen selv, blir du fortsatt nervøs?
2: Ja, alltid, ja. Hvis man ikke blir nervøs, så blir det ingen prestering. Så det er oppvarming, det er forberedning, det er ja, så det er i manesjen jeg trives aller best.

Høgst ærede publikum, mine damer og herrer, små og store sirkusbarn. Hjertelig velkommen til en reise i vår magiske verden. Sirkus handler ikke bare om det vi ser her i manesjen, men om latteren, spenningen og minnene vi tar med oss når vi går ut herfra. Velkommen til Sirkus Agora, og ha en riktig god fornøyelse. Vi skal starte årets forestilling med rytme, tempo og farger. Ta riktig godt imot, her har vi fra Tjekkia, med sine rockeringer,

Der var Sirkus Agora i gang med sin forestilling på Sortland i helga. Og tema for årets forestilling det faktisk magi. Emily Holen var det som hadde vært på Sirkus.

0: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten i Svolvær, Nordmec AS i Gjenskare og Nordkraft.
1: Du hører på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Det oser sommer av den låta også, Postgirobygget Idyll. Velkommen tilbake til formiddagen på Radio Bø. Ted og Emily, din radio til klokka blir 13. I denne timen så skal du få høre at Hålogalandsrådet de aksepterer ikke at UNN fjerner dagambulansen ved Lødingen ambulansestasjon fra 15. juni i år. 15. juni, det er ikke lenge til. Mer om den saken om litt.
1: Været sponses av Prix i Lødingen, Furoria og Hamarøy Hotell på Innhavet.
0: Det blir skiftende bris i dag på kysten nordøstlig, periodevis frisk bris. I Lofoten, liten kuling utsatte plasser. På Helgeland, delvis skyet. Og det er uttrykt for spredte regnbyger. Mulighet for torden lengst sør i kveld, ellers for det meste lett skyet oppholdsvær og sol. Troms får skiftende bris, nordøstlig opp i frisk bris langs kysten. Delvis skyet og mulighet for enkelte regnbyger i øst først på dagen. Ellers hovedsakelig lett skyet oppholdsvær og perioder med sol. Vi har temperaturer klokka 11 i dag. Andenes 10 grader, Bø i Vesterålen 12, Evenes lufthavn og Narvik med 15. Stokmarknes lufthavn 12, Sortland 13 grader, Rotvær i Lødingen der også 13 grader. Svolvær lufthavn Helle 14, Leknes lufthavn 12, Hamarøy Innhavet 17 grader, og så går vi til Myre i Øksnes med 11 grader. Og det var temperaturer som vi har hentet inn for litt over en times tid siden, altså klokka 11.
1: 5. og 6. juni feirer byggeren Eide 30 år. Du inviteres til jubileumsfest med knalltilbud. Butinox 16 til kun 2298 kroner. Butinox Futura til 1298. Og Butinox Terrassebeis til bare 289. I tillegg Blå Bors skrumaskin med to batterier kun 2498 kroner. Alsvåg tak til bare 199 per kvadratmeter og mye mer. Kjøper du Isola Powertrack kan du vinne undertak til hele taket ditt. Ikke nok med det, vi gjemmer en nøkkel i butikken. Finner du den, vinner du en ytterdør fra bygg 1. Du kan også gjøre et kupp på vinduer fra natere. Velkommen til Byggern Eide, og feir 30 år med oss. Byggern!
2: Klar for en helg full av fart, smak og opplevelser? Besøk Akvakultur i Vesterålen. Visningssenteret i blokken, bare en halv time unna Sortland. Bli med på guidet omvisning. Besøk et ekte oppdrettsanlegg. Bli med på en spennende ribbtur og nyt smaken av våres egenproduserte røykalaks. Masse opplevelser, perfekt for hele familien. I butikken kan du også kjøpe både røyka og frossenlaks. Sjekk ut akvakulturivesterålen.no eller Akvakultur i Vesterålen på Facebook. Vi ses i blokken!
3: Lørdag 13. juni er det klart for blåbyløpet på friidrettsbanen på Sortland. Sortland hud- og fotterapi fyller 30 år og inviterer hele familien til løpsfest under byfesten. Det blir småtråkken, gratis løp for unga, 5 og 10 kilometer løype med og uten tid. Det blir korps, turnoppvisning og afterparty på kvelden. Ta med venner og familie og bli med på en aktiv og hyggelig dag i Blåbyen. Mer informasjon og påmelding finner du på Facebook. Søk opp Blåbyløpet.
4: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
5: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.

0: Ja, det var en bjørfjæring som sang så fint for oss en låt som heter Fall. Anniken, som bor og jobber i London, men hun er jo bjørfjæring da. Anniken Gynil Jonsen, som er hennes fulle navn, og låta Fall fikk du her i formiddagen på Radio Bø.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Og vi skal minne om at B-ruta på fergesambandet mellom Skarberget og Bognes på E6 er innstilt i begge retninger på grunn av tekniske problemer. Innstillingen er foreløpig forventet å være frem til klokka 16 i ettermiddag. Reisene oppfordres til å følge med på oppdateringer fra fergeselskapet og Statens veivesen. Det pågår veiarbeid på fylkesvei 8290 mellom Gråfjorden veikryss i Evenes og Skredelva i Troms. Veien er stengt i begge retninger på grunn av sprengningsarbeid og utskifting av stikkrenner. Nødetatene må kontakte veitrafikksentralen før passering. Mandag til onsdag er veien stengt mellom 07.00 og 19.00. Så skal vi fortelle at det gjennomføres veiarbeid på E6 mellom Raudhammartunnelen i Sørfold og Tømmernestunnelen i Hammarøy denne uka. Arbeidet foregår om natta mellom klokka 19 og 06.00 mandag til fredag. Trafikken blir først dirigert med ledebil mellom klokka 19 og 22. Deretter så blir veien stengt i perioder med gjennomslipp klokka 23 ved midnatt 02.00 og klokka 04.00. Det arbeides i en tunnel av gangen, og nødetatene vil kunne passere ved behov. Bilister som planlegger nattkjøring på strekninga oppfordres til å beregne ekstra reisetid. Det er altså arbeid på E6 mellom Raudhammartunnelen i Sørfold og Tømmernestunnelen i Hammarøy denne uka. Kan være lurt å gå inn på Vegvesenet sine nettsider og oppdatere litt på alle de tidspunktene som man må forholde seg til. Det pågår asfaltarbeid på fylkesvei 816 mellom Naustvika og Henningsvær i Vågan. Fra klokka 19 i kveld blir veien stengt i begge retninger. Stengingen kan vare opp til 2 timer av gangen, men trafikken slippes gjennom når det er mulig. Det tas hensyn til bussruten med avgang mot Henningsvær klokka 20.45 og fra Henningsvær klokka 21.00. Arbeidet pågår natterstid mellom klokka 19 og 07.00 og er planlagt å vare frem til den 5. juni. Og det gjelder altså fylkesvei 816 mellom Naustvika og Henningsvær i Vågan. Har du noe å melde fra trafikken der ute, så ring oss på 76 11 40 50, 76 11 40 50, eller du sender tekstmelding til 41 45 40 50. Bare legg inn din trafikkmelding på det nummeret, 41 45 40 50.
2: Nå må dere følge med. Velkommen til årets happening på Strandlandet i Hassel, under Strøna, 2026, 12. til 13. juni. Her blir det nostalgikamp, veteranparade og markedsdag, og ja, de berøkta, heimlaga steikegode fiskeburgerene er selvfølgelig på plass på grillen. Vi snakker også om et legendarisk kakebord, kakebakekonkurranse for de modige og fest på lokalet utover kvelden. Det er opplevelser for store og små, og ja da, han Bjørnis er også invitert. For program og info, sjekk Facebook-siden vår under Strøna. Vi ses på Strønstad 12. til 13. juni.
3: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos én leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
4: Nytt bad med Valle VVS.
5: Vallevvs.no og vb.no.
6: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
3: Visste du at Hageland Lofoten I Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten I Svolvær, skap trivsel I hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

0: Han kaller seg for kapteinen, og låta du fikk, Madeleine.
1: Bingo-studio, vær så god.
2: Jeg har bingo på 81.
1: Har du bingo på 81?
2: Ja.
1: Ja, da vet du vel kanskje...
2: Nei!
1: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
2: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
0: Ja, man kan bli både skjelven og stum når man spiller Radio Bingo på Radio Bø, og når det plutselig er 100 000 som er på tur inn på konto, det er jo helt fantastisk. Det er et enormt masse penger. Og du kan vinne 100 000 på Radio Bø sin Radio Bingo i kveld. 20.00 så kjører vi i gang med kveldens Radio Bingo. Du kan kjøpe bingoblokket på mange bensinstasjoner, dagligvarebutikker og kiosker i Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Nordsalten, som er vårt dekningsområde. Men sitter du nå i Oslo, eller i Trondheim, eller i Puerto Rico, eller... i Las Vegas, eller hvor det nå er du befinner deg, og har lyst til å spille Radio Bingo på Radio Bø, så kan du kjøpe blokket på nett som du skriver ut, eller du kan spille på skjerm. Gå inn på radiobo.no, radiobo.no, der finner du en knapp på vår hjemmeside som sender deg videre til der du kan kjøpe blokket. Og trenger du litt hjelp for å komme i gang med å kjøpe blokket på nett, så er det bare å ringe Emily etter sending, så skal du få hjelp fra henne.

0: Filit Stille fra Portugal til Man. Og da skal vi altså til Hålogalandsrådet, som sier nei til at UNN fjerner dagambulansen ved Lødingen ambulansestasjon. Vi skal til deg, Emily, for du har mer om den saken.
1: Ja, for Hålogalandsrådet reagerer kraftig på at Universitetssykehuset Nord-Norge vil fjerne dagambulansen ved Lødingen ambulansestasjon fra 15. juni. Rådet mener beslutningen kan svekke akuttberedskapen, og flere kommuner i regionen krever at UNN gjennomfører en risiko- og sårbarhetsanalyse før det tas en endelig avgjørelse. Ordfører i Lødingen, Hugo Jacobsen, du er blant dem som protesterer mot planene. Hvorfor er dette så alvorlig?
2: Nei, det å ta bort en ambulanse i et lokalsamfunn, det er vel kanskje noe av det som folk virkelig føler på når det gjelder beredskapen i en kommune. Og vi vet jo at ambulanse, det får man bruk for i mange forskjellige situasjoner, sånn at når det her skjer, så er vi veldig, veldig kritisk til det, og ikke minst den prosessen som har vært i forkant av denne beskjeden når den kom da.
1: Ja, kan du forklare litt om det som har skjedd i forkant av beskjeden?
2: Nei, det er jo ganske oppsiktsvekkende at man får en sånn her type beskjed egentlig ut av det blå, og at det som ligger som begrunnelse for å fjerne dagambulansen er et høyt sykefravær som vi vet har vært der over tid, og at dagbilen har stått veldig mange døgn. Og så har man jo kommet til en avgjørelse hvor man skal fjerne den helt fra 15. juni og ut året, mens man skal prøve å få rettet opp i dette. Da kan man jo stille spørsmål, hvorfor har man ikke startet den jobben for lenge siden da?
1: Hvilke områder og innbyggere mener du vil bli hardest rammet dersom dagambulansen forsvinner?
2: Ja, det er egentlig et veldig godt spørsmål, for det er klart at ambulansen den kan jo brukes i mange forskjellige settinger. Vi vet jo også at denne ambulansen her, han opererer jo ikke bare i Lødingen, han opererer jo også i nabokommunene våre. Et godt eksempel på hvordan dagambulansen kan være viktig, det var jo den tragiske trafikkulykka som man hadde i Hadsel, hvor en buss kjørte ut for at tre mennesker omkom, så var det jo ambulansen for Lødingen som var blant de aller første på ulykkessted. Så ambulansen utfører jo mange forskjellige typer oppdrag. Men det er klart at i en befolkning som stadig blir eldre, så blir det jo ikke mindre behov for ambulanse, tvert imot. Det blir mer, og da er det jo kanskje de eldre som vi i hvert fall frykter kan være de som kommer til å merke det aller mest.
1: Og nå vil dere jo ha en ROS

0: livsanalyse. Kan du forklare hvorfor det så viktig?
1: Ja, bakgrunnen for det ligger jo i det at som jeg var inne på et sted, at denne prosessen her har jo vært veldig mangelfull. Det har vært veldig lite informasjon i forkant, og så fikk man bare plutselig en beskjed om at dette hadde man vedtak på da, at dette skulle gjennomføres. Så da vet man jo egentlig veldig lite hva som kan være konsekvensene av en slik fjerning av en ambulanseressurs. Det vet vi veldig lite om. Det vi vet i dag, som i hvert fall vi ser, er jo eksempelvis at vestre deler av Kvæfjorden vil få et svekket tilbud, fordi at dagambulansen i Lødingen brukes veldig mye den veien. Og så har vi også deler av Tjeldsund, som vi ser kommer til å få et litt dårligere tilbud, kanskje spesielt det som er på Hinnøy-siden. Men det er klart at når du får en ambulanse igjen, og hvis den da er ute på oppdrag, så er du nødt til å flytte beredskap også. Det vil jo si at det er mange kommuner kanskje som kan bli involvert med at ambulanser derifra må flyttes nærmere Lødingen, for eksempel, mens denne ambulansen er på oppdrag. Så det er liksom det totalbildet her som vi ønsker å få en oversikt over, altså hvordan kommer dette til å påvirke den samlede beredskapen i regionen.
0: Og nå ønsker jo Hålogalandsrådet et møte med Universitetssykehuset Nord-Norge. Hva håper dere å få svar på der?
1: Nei, først og fremst så er det viktig å få ordnet opp i denne saken, sånn at man får opprettholdt dagambulansekapasiteten her i Lødingen. Det er liksom det viktigste. Men det er også det å komme i en god dialog opp mot UNN, sånn at både kommuner og UNN selv, at vi har en god kommunikasjon. Det synes ikke jeg har vært godt nok i hverken i denne saken, og vi har vel noen saker også i forkant som ikke har vært fullt så bra. Og da må man jo se på hvordan man kan klare å løse dette problemet her. Det er jo veldig, nesten som jeg vil si, uvanlig at man legger ned en så viktig beredskapskapasitet, for det at man har et høyt sykefravær over tid, og det kan se ut som man egentlig ikke har gjort noe voldsomt stor innsats for å prøve å både få oversikt over hva det skyldes, men også hvordan man kan løse det.
0: Og hvilken andre løsninger mener du burde vært vurdert før man fjerner dagambulansen?
1: Altså, mitt utgangspunkt er jo at den dagambulansen som står på Lødingen må være der. Der er et behov for to biler i området, både for å opprettholde den beredskapen man skal ha inn på tettsted, men også for det som er rundt oss. Vi ser jo også det at dessverre, så når man går inn i denne årstiden her, så er det er en del trafikkulykker og så videre, hvor ambulansen spiller en viktig rolle, men man ser jo også at transporten av pasienter som skal til og fra sykehus med ambulanse også er rimelig stor. En tredjedel cirka av transportoppdragene til dagambulansen er jo sånne type oppdrag. Sånn at her er det et sånn helhetsbilde her som kommer til å bli betydelig svekket. Det kan vi ikke akseptere.
0: Og hvis Hålogalandsrådet nå ikke blir hørt, hva blir veien videre da, Hugo?
1: Nei, vi kommer til å kjøre knallhardt på UNN, og som sagt, vi ønsker et møte for å løfte det her videre opp. Det er jo sånn at i denne sammenhengen så er det ikke bare Lødingen som er misfornøyd med måten UNN har opptrett på. Vi har jo også andre kommuner som ser på utfordringer, og da er det greit å sette seg ned. Vi representerer jo 60 000 mennesker i Hålogalandsrådet, så det er greit å sette seg ned og få ta en ordentlig diskusjon om hvordan vi kan jobbe det her frem videre. For hvis det er bemanningsutfordringer, og så videre, så kan jo det være noe man kan se på litt sammen også, hvordan man kan få både markedsført kommuner med, men kanskje også om det kan være noe kommunene kan bidra med i forhold til UNN på den siden da.
0: Denne kampen virker som den er langt ifra over, Hugo. Tusen takk for at du stilte opp her i Radio Bø i dag.

0: Hånd i hånd, Tobias Steen, en av de artistene som vi spiller mest her på Radio Bø for tida. Narvik kommune styrer mot et negativt avvik på nærmere 60 millioner kroner ved årets slutt, viser den ferske tertialrapporten. Så langt i år har kommunen et samlet merforbruk på 44,4 millioner kroner. Kommunedirektøren betegner den økonomiske situasjonen som fortsatt anstrengt. Rapporten skal i første omgang behandles i formannskapet 4. juni, før den sendes videre til endelig behandling i kommunestyret. Narvik kommune altså styrer mot et negativt avvik på nærmere 60 millioner kroner ved årets slutt, viser altså den ferske tertialrapporten. Det melder NRK Nordland.
1: 5. og 6. juni feirer byggeren Eide 30 år. Du inviteres til jubileumsfest med knalltilbud. Butinox 16 til kun 2298 kroner. Butinox Futura til 1298. Og Butinox Terrassebeis til bare 289. I tillegg Blå Bors skrumaskin med to batterier kun 2498 kroner. Alsvåg tak til bare 199 per kvadratmeter og mye mer. Kjøper du Isola Powertrack kan du vinne undertak til hele taket ditt. Ikke nok med det, vi gjemmer en nøkkel i butikken. Finner du den, vinner du en ytterdør fra Bygg 1. Du kan også gjøre et kupp på vinduer fra Natre. Velkommen til Byggeren Eide, og feir 30 år med oss.
2: Byggeren! Klar for en helg full av fart, smak og opplevelser? Besøk Akvakultur i Vesterålen. Visningssenteret i Blokken, bare en halv time unna Sortland. Bli med på guidet omvisning. Besøk et ekte oppdrettsanlegg. Bli med på en spennende ribbtur og nyt smaken av våres egenproduserte røykalaks. Masse opplevelser, perfekt for hele familien. I butikken kan du også kjøpe både røyka og frossenlaks. Sjekk ut akvakulturivesterålen.no eller Akvakultur i Vesterålen på Facebook. Vi ses i Blokken!
3: Lørdag 13. juni er det klart for blåbyløpet på friidrettsbanen på Sortland. Sortland hud- og fotterapi fyller 30 år og inviterer hele familien til løpsfest under byfesten. Det blir småtråkken, gratis løp for unga, 5 og 10 kilometer løype med og uten tid. Det blir korps, turnoppvisning og afterparty på kvelden. Ta med venner og familie og bli med på en aktiv og hyggelig dag i Blåbyen. Mer informasjon og påmelding finner du på Facebook. Søk opp Blåbyløpet.
4: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifuløye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.

0: Låta heter Senorita, du har hørt den før, Shawn Mendes og Camila Cabello fikk du i Radio Bøs i formiddagssending. Klokka tikker og går mot 13, men vi skal ikke gi oss helt, vi må vel snakke litt fotball, Emily?
1: Ja, det har jo vært fotballoppgjør i helga.
0: Ja, og det er så mye fotball nå, for det er jo VM-oppkjøring og privatlandskamper, og vi skal til VM-program. Og...
1: Ja, har du sett på det?
0: Ja, bare sånn bruddstykker.
1: Ja, jeg har ikke sett på det enda.
0: Det er litt artig.
1: Det er det, ja?
0: Ja,
1: ja, ok.
0: Vi får bli litt kjent med de her spillerne på Norges et lag.
1: Mm.
0: I hvert fall en del av de.
1: Da skal jeg få med meg det.
0: Så det kan du gå inn på NRK og se når det passer deg, sikkert.
1: Ja.
0: Ja. Men det er mye fotball i luften, men vi skal se litt tilbake på fredagen.
1: Mm.
0: For da var det vel siste runde i Eliteserien på en stund.
1: Det var det.
0: Ja.
1: Nå er det jo VM.
0: Ja, så da blir det ferie.
1: Det blir ferie på spillerne. Ja, ikke alle, ikke de som skal til VM.
0: Nei, nei. Glimt har jo tre spillere.
1: Det merket under du, fredagens kamp.
0: Er du nødt til å begynne å rippe opp i det? Hva du vil med det? Hva er det du skal frem til?
1: Nei, altså, 2-2 mot Rosenborg, hvem hadde trodd det? Hadde du trodd det?
0: Nei.
1: Nei, ikke jeg heller. Det er kanskje dere var sletne.
0: Hadde du trua der, og spesielt med Rosenborg, og med tanke på hvor de gikk på tabellen.
1: Mhm. Men du vet, det er et ordtak, det er ingen som har så mye å kjempe for som de som ligger i bunnen. Så man skal ikke snu de på håret heller.
0: Nei.
1: Nei.
0: Enten hadde Rosenborg en god dag, eller så kan vi skylde på de tre spillere som ikke var på plass, og vi er vant med, jeg vet ikke, men det ble altså 2-2, og hadde jo trodd at Glimt skulle klare å ta Rosenborg.
1: Jeg tror jeg tippet 4-1, ja. Til Glimt.
0: Ja, du tok hardt i.
1: Ja, jeg tok hardt i.
0: Ja.
1: Det var godt jeg ikke tok Olsen.
0: Men sånn er det med fotballen, den er rund, og selvfølgelig Rosenborg vil jo kjempe seg litt oppover. De ligger jo nest sist, er det?
1: Ja, de ligger nest sist på 15. plass.
0: Så det er jo fare for nedrykk.
1: Ja, og det hadde man ikke trodd om Rosenborg.
0: Nei.
1: Nei.
0: Nei, det er synd. Spør du meg. Selv om det ikke er mitt lag. Så.
1: Synd og synd. Det er godt å få jekka ned de Rosenborg-supporterne litt også.
0: Ja, du er jo vel litt der oppe i dag, fordi at det var vel en annen kamp som ble spillet.
1: Ja, det var jo Fredrikstad start, og det så jo mørkt ut en stund, og da tenkte jeg, å, helle milde måned, nå blir det blåmandag. Men nei, da vi klarte heldigvis å snu det til 2-1.
0: Mm.
1: Men det som var litt interessant var jo at på slutten der så blåste dommeren av midt i et innlegg til start. Og det har det vært litt rabalder rundt. Og det er jo ikke helt greit, de skal jo få gjøre ferdig innleggene sine. Men da kunne det jo fort ha vært 2-2.
0: Ja.
1: Så vi får egentlig bare takke og prise fotballgudene for at dere ble blåst av.
0: jeg så ikke kampen, men jeg følte litt med på direkte sport, ikke direkte sport, men på Sport Live på NRK, bare for å følge litt med.
1: Mm.
0: Og jeg så jo i stunden at det sto 1-0 til at start leder.
1: Ja, lenge.
0: Og da tenkte jeg på deg.
1: Ja.
0: At stakkars Emily, hvordan har du det?
1: Jeg hadde det ikke bra der, det skal jeg ærlig innrømme. Det var ikke noe, det var dårlig stemning hjemme i stua.
0: Men du så kampen?
1: Jeg så kampen.
0: Spiller de bra, Fredrikstad?
1: Nei, de spiller ikke bra.
0: Ok.
1: Altså, det var jo, du så at det var to bunnlag som spilte mot hverandre, holdt jeg på å si. Og det var ikke noe særlig god fotball. Og, ja, men vi vant heldigvis, men det var, nei, det var ikke noe bra kamp det heller.
0: Det var med nød og neppe?
1: Det var med nød og neppe, dessverre.
0: Okay. Ja. Ja, da er det pause i Eliteserien i store deler av juni, og så begynner på den igjen i juli.
1: Juli, ja. 18. tror jeg, nå er ikke den fastsatt enda, men enn så lenge så er det 18. så skal Fredrikstad til Aspmyra.
0: 18. juni?
1: Juli.
0: Ok.
1: Juli, ja.
0: Til Fredrikstad, til Aspmyra?
1: Ja.
0: Akkurat.
1: Mm-hmm.
0: Ser du det, ja. Skal vi se hva som står på Glimt sine sider. Jeg vet ikke om det er noe som kan bli flyttet, men kanskje at de... Kan vi se?
1: For det sto ikke fastsatt, men det sto 18. juli.
0: Mm. Jeg får ikke opp noe.
1: Nei.
0: Så vi får følge med.
1: Da kan det hende det tikker inn en beskjed om at Emily må kanskje ha en fridag.
0: Ja, bare tenk på... skal vi se hva... Nei, altså på... Skal vi se. Jo, nå får jeg opp noe. Du sa...
1: 18. juli.
0: Mm-hmm. Jeg får opp 17. juli.
1: Er det 17, ja?
0: Ja, og nå tenkte jeg juni, ja. Det var litt tidlig.
1: Det er juli.
0: Juli, ja. For det blir vel ikke noe i juni.
1: Nei, det gjør det ikke.
0: Så jeg ser Bodeglimt Fredrikstad 17. juli 1915 på Aspmyra stadion. Ja. Meld de om. Åh, skal du far?
1: Ja, jeg har jo, altså når de spiller så nærme, så jeg føler jeg liksom at
0: det,
1: jeg...
0: Det må du gjøre.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det synes jeg. Det er godt du er enig, Ted. Det er godt. Sjefen er enig.
0: Du må far, den må du få med deg. Og så ser jeg faktisk der en kamp før det igjen med KFUM Bodø-Glimt den 12. juli.
1: Ja.
0: Så når nu VM har lagt seg, kan jeg ha sagt, og det er over, så er det på igjen. Men så var det i kveld, da er det altså en sånn treningskamp, eller privatlandskamp.
1: Privatlandskamp, ja. Norge-Sverige.
0: Ja. Jeg vet det bøfjæringer som har reist nedover til Oslo skal få den med seg.
1: Det skjønner jeg jo veldig godt. Det er jo sånne landskamper er jo spennende, og spesielt når det er mot Sverige da.
0: Det er det, og så tenker jeg jo litt, jeg er litt bekymret for at bingo og fotball kolliderer i kveld. Men det er bare litt.
1: Det er bare andre omgang.
0: Ja.
1: Og så tenker jeg sånn, de kan jo ha den på TV, og så kan den bare være mute, da får de med seg det som skjer, og så får de med seg bingoen.
0: Ja, for denne privatlandskampen starter klokka 6, ikke du
1: anskår? Nei, 19.
0: 19? Ja, ok, de begynner ikke å spille før 19.
1: Nei.
0: Nei, da, ok, ja. Nei, men da må de ha TV-en på uten lyd, og så må de spille bingo samtidig. Mm. Det er forbi løsninger.
1: Ja, og for de som lurer, så er det jeg som skal lese bingoen i kveld.
0: Så bra.
1: Ja.
0: Og du skal ha ut 100 000?
1: Jeg har jo ikke fått delt den ut enda, så jeg kunne jo godt tenkt meg å få delt den ut.
0: Du har veldig lyst til det.
1: Ja.
0: Ja, skjønner jo det. Det er en egen... Egen følelse.
1: Ja, og den har jeg lyst til å oppleve.
0: Ja. Du, vi skal gi oss, vi har snakket litt Bodø-Glimt, og i Bodø så har de et band som heter Min Trio. Helt vilt. Den liker du.
1: Jeg elsker den låta.
0: Hva er det med den låta?
1: Ja, det jeg elsker den bare.
0: Mm.
1: Vi setter den på.
0: Vi skal slå den på, og så skal vi si takk for oss. Vi runder av nå, gjør
1: vi
0: ikke det?
1: Det gjør vi.
0: Minn om bingoen i kveld, 20.00 med 100 000 i lykketalspotten. Og som sagt, Emily, hun har veldig lyst til å få ut en pott i dag. Det har hun aldri gjort før. Teddy Ivar Pølsen og Emily Holen her i studio. Og nå er det altså klart for Min Trio. Den er veldig fin. Det er smak av sommer. De er fra Bodø. Du skal få låta helt vilt. Og vi sier på gjenhør i morgen. Ha det bra!